0: Pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali

0: za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
1: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
2: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
3: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
1: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
4: Vijesti.
1: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
4: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odustajem da nas ti sjedine. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno, bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim

0: ka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
1: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
0: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
2: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
3: Vijesti.
2: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
3: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
5: Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje

0: koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu

0: i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

丈夫吧，那是。

0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su 2 tvrtke koje će sanirati odlagalište, a jedna od njih, tvrtka Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju mnogobrojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi posljednji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
4: Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
0: Otpad s Makarske rivijere mogao bi se odlagati u Ogulinu. To je jedno od rješenja nakon što je splitsko odlagalište otpada stavilo ključ u bravu za smeće iz drugih općina unutar županije. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju sa ogulinskim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
5: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupiše se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno je za 16:30.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Davor Čajko, uredila Kristina Bokanić.

Davnik. Postoje trenuci u životu kada čovjek više ne zna što bi učinio. Pokušavao je, trudio se, molio, čekao, ulagao najbolje od sebe, a pred njim su ipak ostale prazne mreže. Upravo takvog Petra susrećemo u današnjem evanđeoskom ulomku. Cijelu je noć proveo na jezeru, bio je iskusan ribar, poznavao je svoj posao, ali te noći nije ulovio ništa. I upravo tada, kada je umoran i razočaran, dolazi Isus i govori mu: izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Petar mu iskreno odgovara: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo. Koliko je samo našega života u toj jedinoj rečenici. Koliko smo puta i sami mogli reći: gospodine, pokušao sam, učinio sam što sam mogao, molio sam, čekao sam, nadao se i ništa. Ali Petar tu ne završava. Izgovara riječi koje mijenjaju cijelu priču: ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Upravo je u tome srce današnjeg evanđelja. Da je slušao samo svoje iskustvo i svoje razočaranje, spremio bi mreže i pošao kući. Ali Petar odlučio Isusove riječi vjerovati više nego vlastitom neuspjehu. Možda je upravo to vjera. Vjerovati ne znači imati odgovor na svako pitanje, niti biti siguran da će se sve dogoditi onako kako smo zamislili. Vjera znači moći reći: gospodine, ne razumijem zašto je ovako, ne znam kamo ovo vodi, ali ti ipak vjerujem. Priznaćemo da svatko od nas nosi neke svoje prazne mreže. Za nekoga je to molitva koja traje godinama, za drugoga narušeni odnos, bolest, samoća, nepravda ili neizvjesnost. Ponekad nam se čini da smo učinili sve što smo mogli, da više nema smisla pokušavati, ali možda upravo ondje gdje smo mi stavili točku, Bog još uvijek vidi mogućnost novoga početka. Podsjećam da danas slavimo blagdan svetoga Grgora Velikoga, koji je živio u teškom i nesigurnom vremenu. Nije mogao birati okolnosti u kojima će živjeti, ali je mogao izabrati kako će u njima živjeti. Izabrao je povjerenje u Boga i odgovornost za ljude koji su mu bili povjereni. I on je na svoj način prihvatio poziv da izveze na pučinu i ne dopusti da posljednju riječ imaju strah i obeshrabrenje. Današnje evanđelje ne obećava nam život bez praznih mreža, govori nam nešto važnije. Krist dolazi i onda kada su naše mreže prazne. Dolazi u naš umor, neuspjehe i pitanja. Ne traži da odmah sve razumijemo. Traži samo toliko povjerenja da s njime pokušamo još jednom. Možda zato danas ne trebamo riješiti sve. Dovoljan je jedan novi korak, jedna molitva više, jedno oproštenje, jedan pokušaj, jedno malo da Bogu. I kada nam se čini da više nema smisla, dovoljno je ponoviti Petrovu rečenicu: gospodine, na tvoju riječ bacit ću mreže. Vjera nije sigurnost da će uvijek biti onako kako mi želimo. Vjera je povjerenje da Bog vidi dalje od nas i da čak i kada su naše mreže prazne, u lađi nismo sami.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o Hrvatskim.
2: Hrvatskim.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli. Danas su s nama Kabao, Kabel i Žica. Na hrvatskom jezičnom portalu o žici saznajemo da je to istanjena ili kao nit upredena kovina, upredena nit ili konac, struna ili metalna nit glazbala ili čak žila, pri čemu se navodi sintagma žica vode, kao podzemni tok koji omogućuje kopanje.

0: U žicu kojom teče struja koristimo se i bodljikavom žicom, koja u ostalom isto može biti elektrificirana, glasnim žicama, to jest glasnicama, ličkom žicom, tako se zove čista vuna za domaće pletivo, a postoje i frazemi sa žicama, pogoditi u žicu, imati žicu za što, plesati po žici ili udariti u tanke žice. Kabel je pak izolirani električni vodič s plastičnim ovojem, ali i konopac i snop niti udruženih za više mlaznica u proizvodnji kemijskih vlakana. Tko zna za kabel kao konopac na brodu, znaće i za kabel kao mjernu jedinicu u pomorstvu. Iznosi 1/10 nautičke milje, to jest 185 metara i 20 cm. Radi jednostavnijeg preračunavanja često se zaokruži na 200 metara. Kabel, naravno, nije kabao. I kabao je bio mjerna jedinica, to je zastarila mjerna jedinica za obujam. Ali danas kabao je isključivo podvrsta posude. Od kabela se razlikuje i u drugim padežima.
1: Ja ću biti kabel.
2: Ja ću biti kabao.
1: Struja ide iz kabela.
2: Kiša lije kao iz kabla.
1: Računalo spajam kabelima.
2: Do bunara idem s kablovima.
1: Gledam kabelsku televiziju.
2: Tu ne znam što bih rekla.
0: Kad nam radiotelevizijski programi, telefonski i internetski signal stižu, na primjer, optičkim kabelom ili suosnikom, to jest koaksijalnim kabelom, onda se koristimo uslugom kabelskog, a ne kablovskog operatora, jer k vama stižemo žicom, a ne u loncima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Pobjedom Mameluka nad Mongolima u bici kod Anđaluta 3. rujna 1260. godine prvi put zaustavljeno mongolsko napredovanje započeto u vrijeme Džingis Kana. Ta bitka označila je ujedno i najdalju točku do koje su Mongoli prodrli na jugozapad. Mameluci ili bijeli robovi bili su pripadnici elitnih postrojbi egipatskih vladara. U 13. stoljeću oni su zavladali Egiptom i Sirijom i vladat će tim zemljama daljnja 3 stoljeća. Sredinom tog 13. stoljeća Mameluci će se sukobiti s Mongolima. Godine 1251. Monke Khan postao je veliki Khan. Odlučio je nastaviti dijelo svog djeda Džingis Khana, stvaranje svjetskog carstva, a zadatak pokoravanja naroda zapada povjerio je svom bratu Hulegu Khanu. Pripreme su potrajale 5 godina, sve do 1256. godine, a tada je napad započeo iz Perzije.
6: Mongolska je vojska uništila bagdadski kalifat, a srušila je i Ajubidsku dinastiju u Damasku. Plan Hulegu Khana bio je prodrijeti kroz Jeruzalemsko kraljevstvo i sukobiti se s mamelučkim sultanatom, u to doba najsnažnijom islamskom silom. Zbog smrti velikog Khana Monkea, Hulegu Khan i drugi mongolski čelnici morali su se vratiti kući, kako bi odlučili o tome tko će biti novi Khan. Hulegu Khan poveo je sa sobom glavninu vojske, a zapadno od Eufrata ostavio je manju vojsku do 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Kidbuke. Na vijest o Hulegovom povlačenju, mamelučki sultan Kutuz okupio je veliku vojsku i napao Palestinu. Križari, kojima su mameluci bili najveći neprijatelji, doživjeli su Mongole kao veću opasnost i dopustili su im da mirno marširaju kroz područja koja su kontrolirali križari. Na vijest da su Mongoli prešli rijeku Jordan, sultan Kutuz prebacio je svoju vojsku prema izvoru Ain Jalut u jugozapadnoj Galileji. Mameluci su mnogo bolje poznavali teren, a Kutuz je glavninu svojih snaga skrio u brdima. Dvije vojske borile su se satima, a mameluci su nastojali isprovocirati Mongole da krenu za njima prema brdima. Kidbuka je nasjeo na tu provokaciju i uveo svoju vojsku u klopku. Opkoljena mongolska vojska gotovo je potpuno uništena. Bitka je važna za vojnu povijest i zato što su mameluci koristili eksplozivna punjenja kojima su plašili mongolske konje i unosili nered u glasovitu mongolsku konjicu.
5: Engleski državnik, vojskovođa i doživotni Lord Protector Oliver Cromwell umro je 3. rujna 1658. godine u Londonu. Cromwell je rođen 25. travnja 1599. u Huntingtonu, u zemljoposjedničkoj obitelji. U 18. godini umro mu je otac, zbog čega Cromwell prekida školovanje i vraća se kući kako bi pomogao majici i 7 sestara. Godine 1628. izabran je u parlament kao predstavnik Huntingtona. 30. godina 17. stoljeća Cromwell doživljava snažan vjerski preobražaj i postaje puritanac, pri čemu zadržava tolerantne stavove prema većini protestantskih sekti. Do smrti je ostao duboko religiozan i vjerovao je da ga Bog vodi do njegovih pobjeda.
6: Godine 1640. Cromwell je ponovno izabran u parlament kao zastupnik okruga Cambridge in the Short. Taj parlament u povijesti Engleske zabilježen kao dugi parlament. Potrajao je sve do 1649. godine, a Cromwell je postao jedan od ključnih boraca protiv kraljeva apsolutizma. Nakon izbijanja građanskog rata, Cromwell organizira vojsku parlamenta, predvođenu glasovitim konjaničkim postrojbama, i pobjeđuje rojaliste u bitkama kod Marston Moora 1644. i ne izbija godinu kasnije. Godine 1647. Cromwell je u vojsci ugušio pobunu Levelera, uravnjivača, krajnjeg lijevo krila Independenta, koji su tražili demokratske slobode i prava za široke slojeve stanovništva. Nakon uspješnog gušenja pobune, Cromwell je porazio koaliciju kralja, prezbiterijanaca i Škota kod Prestona 1648. godine. Koncem iste godine isključuje prezbiterijance iz parlamenta, a u siječnju 1649. godine Cromwell je jedan od potpisnika smrtne presude kralju Karlu I. Nakon smaknuća kralja ukinuta je monarhija, a Engleska postaje republika. Cromwell je ugušio još jednu pobunu Levelera, a potom je napao Irsku, koju je pokorio brutalnim mjerama, posljedica kojih je više od 3 stoljeća dug englesko-irski sukob. Cromwell je pobijedio Škote 1650. godine, a sljedeće godine porazio je snage kralja Karla II., a uspješno je ratovao i protiv Nizozemske. Cromwell se neprekidno sukobljavao s parlamentom, zbog čega ga je 1653. godine odlučio raspustiti. Cromwellova vladavina vremenom se prometnula u vojnu diktaturu, a u društvo je uveo rigidan puritanski režim. Godine 1653. imenovan je Lordom Protektorom s diktatorskim ovlastima. 3 godine kasnije odbio je kraljevsku krunu, ali prihvatio je pravo da odredi nasljednika i imenuje članove gornjega doma. Za vrijeme Cromwellove vladavine Engleska je uspjesima u ratovima protiv Nizozemske i Španjolske, te ugovorima s Portugalom i Švedskom, postala svjetska pomorska sila. Oliver Cromwell umro je 3. rujna 1659. godine u Londonu, a nezadovoljstvo diktaturom i strogim režimom puritanaca omogućili su obnovu monarhije 1660. godine.
5: Vlade Velike Britanije i Francuske objavile su 3. rujna 1939. godine rat Njemačkoj i tako je njemački napad na Poljsku od 1. rujna postao svjetski rat. Velika Britanija i Francuska jamčile su Poljskoj njezinu zapadnu granicu prema Njemačkoj i od nacističkog režima ultimativno su tražile povlačenje s poljskog teritorija. Budući da vlada nacističke Njemačke to nije učinila, Velika Britanija objavila rat Njemačkoj 3. rujna u 11 sati, a vlada Francuske istog dana u 17 sati.
6: Dvije su vlade pokušale uskladiti termin objavljivanja rata. Britanskoj se vladi žurilo kako bi ostavila što je moguće manje vremena ratnoj mornarici nacističke Njemačke da isplovi iz svojih luka, da pošalje podmornice na otvoreno more i da pokuša minirati prilaze britanskim lukama. Francuska je vlada tražila više vremena kako bi uspjela provesti mobilizaciju i kako bi se zaštitila od mogućih njemačkih zračnih napada. Nakon pregovora dvojice premijera i ministara vanjskih poslova, jedino što je postignuto jest pomicanje francuskog ultimatuma za 12 sati, s 4. rujna u 5 sati na 3. rujna u 17 sati. I sami tekstovi ultimatuma imali su određene razlike. Britanski je tekst jasno govorio o stanju rata koje bi nastalo u slučaju da Njemačka ne povuče svoju vojsku s teritorija Poljske, dok je u francuskom ultimatumu stajalo da će u slučaju njegova neispunjenja Francuska ispuniti svoje obveze prema Poljskoj. Njemačka je vlada bila iznenađena diplomatskom odlučnošću zapadnih sila i do posljednjeg je časa vjerovala da joj zapadne sile neće objaviti rat zbog napada na Poljsku. Britanski Commonwealth vrlo brzo se priključio svojoj matici. Istoga dana, 3. rujna, rat Njemačkoj objavili su Australija i Novi Zeland, 2 dana kasnije Južnoafrička unija, a 20. rujna Kanada i Indija.
5: U petak 3. rujna 1943. godine započela je saveznička invazija Italije, odnosno Apeninskog poluotoka. Savezničkim snagama zapovjedao je britanski general Harold Alexander, a njemačkim snagama u Italiji zapovjedao je feldmaršal Albert Kesselring. Invazija na Italiju uslijedila je nakon uspješne invazije Sicilije. Prvi val iskrcan je u Kalabriji, a u sljedećim danima uslijedila su iskrcavanja kod Salerna i Taranta.
6: Nakon što su porazili snage osovine u Sjevernoj Africi, zapadni saveznici odlučili su napasti Italiju, zaključivši da je ona lakši protivnik od Njemačke, te da bi ju brzo mogli izbaciti iz rata. Invaziju Italije snažno je zagovarao britanski premijer Winston Churchill, tvrdeći da je ona meki trbuh Europe. Istoga dana, američki general Dwight David Eisenhower, italijanski maršal i predsjednik vlade Pietro Badoglio postigli su sporazum o primirju, odnosno kapitulaciji Italije. Vijest o tom sporazumu objavljena je 5 dana kasnije, a njime je Italija prešla na stranu saveznika. Preduvjet za takav politički dogovor bilo je uklanjanje Benita Mussolinija s dužnosti premijera u srpnju 1943. godine. Talijanska kapitulacija potpisana je u mjestu Cassibile na Siciliji. Za vrijeme invazije Sicilije, njemačka je vojska uspjela prebaciti glavninu svojih postrojbi u Italiju. Saveznička invazija Italije iznenadila je njemačko zapovjedništvo i to lošim odabirom mjesta za zonu iskrcavanja. Saveznici su se iskrcali na brdovit, uzak i težak kalabrijski teren, po kojem su oni teško i sporo prodirali, a njemačke su ga postrojbe lako branile. Ukupno je iskrcano oko 170 tisuća savezničkih vojnika, poginulo ih je i ranjeno više od 10 tisuća, dok su njemačke postrojbe imale oko 100 tisuća vojnika i oko 3500 žrtava. Gotovo puna 2 tjedna savezničkim je postrojbama trebalo da konsolidiraju mostobrane, a prva faza invazije Italije završila je 16. rujna 1943. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok cvrčci još razbijaju noćnu tišinu, a ulični svirači tijekom večeri traže vašu pozornost, i trećeg dana rujna realno su jutarnje obveze, kojih je za sada za većinu manje. I dok se vi pripremate za sve što vas čeka u budućnosti, mi vas pozivamo da u sadašnjost i ovoga četvrtka zakoračite uz
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Davor Čajko. Ja sam Charles Gžinić.

0: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. I pri kraju radnog tjedna uz tople noći u Dalmaciji, u Lijepoj našoj, morat će se voditi računa o visokim dnevnim temperaturama koje neće ublažiti vjetar promjenljiva smjera. Gdje će sve danas na snazi biti upozorenja zbog visokih temperatura, sigurno zna Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Temperatura zraka u 6 sati izmjerena unutrašnjost je većinom između 14 i 19, dok je na Jadranu ipak bila topla i vrlo topla noć s temperaturom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Pa zapravo je svadu s time upozorenje na toplinski val, umjerena je velika opasnost, je duž cijele obale Jadrana, čemu umjerenu imamo na severnom dijelu, a u Dalmaciji je ipak velika opasnost od toplinskog vala. Današnja temperatura će većinom biti između 30 i 35 celzijevih stupnjeva, kako će dan biti pretežno sunčan, ali ipak u unutrašnjosti, uglavnom u prvom dijelu dana, ponegdje umjerena je povećana na oblak, ali evo i na sjeveru zemlje još uvijek ima i pokoji pljusak, koji je zapravo tijekom noći, kad sam ja došao, bio i praćen grmljavinom.
0: Jesu li ove temperature uobičajene, jer čini mi se da je na kontinentu lakše, jer su jutra i noći ipak donekle svježi, ajmo tako reći.
1: Pa sigurno je svježije na kopnu, ne znam, recimo ja dosta ugodno spavam, lijepo se da spavate, ali temperatura ipak, kako smo započeli 9. mjesec, ipak su dnevne temperature, pa čak i na kopnu iznad prosjeka za doba godine, a temperatura minimalna za kopnu je možda oko prosjeka ili malo više, ali zapravo na Jadranu svakako i dalje bilježimo iznad prosječne vrijednosti.
0: Mnogi se ljudi pribojavaju ovih visokih dnevnih temperatura, jer jedan je moj poznatik rekao, koji živi na moru, do 10 sati se da nekako, ali poslije 10 pa negdje do 17 nikako, jer jednostavno sunce je nemilosrdno.
1: Pa sunce je nemilosrdno i dalje traje, nikako da se ljudi na moru, odnosno na Jadranu, mogu napokon nekako odmoriti od te žege i jednostavno, pa čak i noći. Noći nam daje dovoljan kvalitetan san i odmor, jer ipak, evo recimo u Dubrovniku, ako je cijelu noć nije palo ispod 27 celzijevih stupnjeva, ne vjerujem koliko je to izdrživo, a njima stvarno to traje tjednima i tjednima, ako ne i mjesecima.
0: Znači li u biti da nas i prvi rujanski vikend očekuje u ljetnom štihu koji će biti dosta izazovan?
1: Pa je dosta izazovan i dalje ljetni štih. Na kopnu možda nešto više oblaka, ali prolazno li dalje bismo trebali gledati temperature oko 30 na Jadranu i više od toga, pa i na kopnu, tako između 30 i 35 i dalje svih ovih dana. U nedjelju možda malo niža temperatura na kopnu, ali za sad na Jadranu ostaje oko tih 33, negdje 34, a ne bih se iznenadio i 35 celzijevih stupnjeva. Nažalost, morat će se još trpiti, za sad neka promjena vremena je moguća tek u srijedu, tamo kada, nakon što počne školska godina, pa eto, treba se ipak pričekati.
0: Nešto stariji znali su mi govoriti, to je u redu, bit će vruće, ali zapuhat će majstrali, bit će sve ljepše i lakše, ali od toga ništa.
1: Pa dobro, danas, evo, podno Velebita, jaka bura, odnosno većinom jaki udari, pa zato je temperatura, taj fenski utjecaj bure i na sjevernom dijelu malo povisio noću temperaturu, a poslije podne bi trebalo krenuti na sjeverozapadni vjetar, a sada koliko će ljudima dati to oduška, to je njima da procijene i da osjete na vlastitoj koži.
0: Da, a ljudi bez prevelikog procjenjivanja moraju se paziti od sunca koji može biti i nadalje vrlo opasan.
1: Tako je i dalje, napominjem, hidrirati se i zaštititi se od UV zračenja, šešir, ne izlaziti ako nije potrebno, kada je sunce najviše na horizontu, najviše nad horizontom između 12 i 16, možda čak i 17 sati, ali vjerujem da uskoro ćemo možda i priželjkivati da nam se sunce i vrati.
0: Da, poznavajući ljude, za 10 dana kad sunce možda malo slabije, reći će, pa što je sad ovo? Ali dobro, koliko ljudi, toliko čudi. Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nakon 5 kola i samo 3 osvojena boda na klupi Slaven Belupa od idućeg vikenda sjedit će iskusni Silvio Čabraja. Nakon Lokomotive i Vukovara, što ga čeka u Koprivnici?
2: Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina. Mislim da nema razloga panici, u ovom trenutku Slaven ima 3 boda, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet, i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
0: Vaš prvi.
1: A hajdučka obitelj tuguje. U 67. godini umro je velikan Hajduka i nogometni trener Ivan Gudelj. Za Bile je odigrao 362 utakmice te postigao 93 gola. Od prijatelja se Zoran Vulić oprostio ovako.
3: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore, nade, po jednoj dobroti, po jednoj ljudskosti. Ivan je bio, kad ono mislite da tako čovjeka zbilja ništa ne može srušiti, srušilo ga je. Mislim, Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
1: Uz to što su ga voljeli njegovi suigrači, Ivana Gudelja poštivali su i suparnici koji su o njemu govorili kao o velikom igraču, ali i gospodinu izvan nogometa, govori legendarna Dinamova desetka Marko Mlinarić.
4: Ne mogu pronaći riječi, Ivan mi je bio prijatelj, znamo se od naše 13. godine dok smo igrali u bivšoj reprezentaciji Jugoslavije. Na turniru u Kečkemetu u Mađarskoj sam upoznao njega, bio tada Robert Juričko, Živković i Varga iz Partizana. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.

0: Jutra se nižu kao kilometri, a uvjeti za vožnju su uglavnom svugdje isti. Prije nego li krenemo sa šetnjom po lijepoj našoj, moje pitanje za Zvjezdanu Horvatiju iz Hrvatskog autokluba, koje želi naravno dobro jutro, je ima li izvanrednih situacija i gdje su se one možda dogodile?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Možemo reći da je jutro mirno, nema izvanrednih situacija u prometu. Za sada su uglavnom povoljni vremenski uvjeti, pa su samim time dobri i uvjeti za vožnju. Osim što je mjestimice mokro na sjeveru Hrvatske, tamo je palo malo kiše. Znamo da tako dobra situacija neće potrajati dugo, već u jutarnjim satima zbog veće gustoće prometa povremeno će se voziti usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, a gustoća prometa i tijekom jutra, osobito tijekom dana, najviše će doći do izražaja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Tamo će se voziti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje, pa podsjećam na radove na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, gdje će i danas tijekom dana povremeno biti vožnja u koloni. Svakako treba reći da će promet biti pojačan i na važnijim cestama u smjeru mora te prema unutrašnjosti, jednako tako u Istri i duž Jadranske obale, ali i na otoku Krku i Krčkome mostu. Gužve su i čekanja već sada u putničkom prometu na graničnom prijelazu Bajakovu, a pojačan je i promet teretnih vozila na pojedinim prijelazima u oba smjera, te su već sada višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Kada ste već spomenuli gužve tijekom dana, kada se one mogu očekivati, odnosno kada se može očekivati onaj prvi nalet?
1: Prvi nalet svakako već tijekom prije podneva, dakle jutarnja prometna špica na obilaznicama i gradskim prometnicama, ali i međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta. Kada govorimo o tranzitnom prometu, gotovo cjelodnevno pojačan promet na autocestama A3 i A2 u smjeru Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i povratno prema Sloveniji, a turistički promet uglavnom nema nekih pikova, pa su tako povremeno moguće gužve na ulasku na autocestu A1 u Lučkom, ali danas ne očekujemo značajno pojačan promet, no povremeno će ipak biti gužvi.
0: Dakle, nije baš da ćemo na cestama biti sami, što znači da nam odmor, odnosno da nam oprez ne može otići na odmor.
1: Upravo tako, još uvijek samo oprez i kontrola brzine.
0: Hvala i do slušanja.
1: Lijep pozdrav.
0: A nakon Hrvatskog autokluba poslušajte i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Podno Velebita još u početku, a uz obalu srednjeg i južnog Jadrana prema kraju dana i noću mjestimice udari bure od 35 do 45 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Poslije podne uz obalu južnog Jadrana mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar od 6 do 16. Na južnom Jadranu do 20, poslije podne na južnom i srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar mjestimice do 22 čvora. Podno Velebita, a još u početku i drugdje uz obalu bura od 6 do 16. Podno Velebita od 10 do 20, mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu mjestimice i 4. Vidljivost oko 20 km. Dijelomice ili pretežno vedro, poslije podne uz obalu južnog Jadrana, uz jači razvoj naoblake, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koje jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Davor Čajko. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, onda će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
8: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
8: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
9: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkoga Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
10: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu

0: izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
1: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
0: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Nepoznato začim.
3: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
2: Praviše vrhuške Germanije.
0: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
4: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
5: Stanovnici španjolske enklave Seute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju, kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Seuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
4: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stepan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
6: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
5: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
7: Jutarnja kronika.
5: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji.

0: Упитома чи ќе посетити твртку Јан Спајдер, која се бави прерадом лековитог и ароматичног билја. У Вировитици ќе отворити нову зграду вртича Цврчак, посетити обновљену градску книжницу, те судјеловати у подписивању уговора за изградњу базенског спортско-туристичког центра. Посјет ће завршити на свечаној сједници Županијске скупштине у поводу Дана Županије.
1: Осječко-Baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
2: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
3: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategorije pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorije pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
2: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
4: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
5: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
2: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
1: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
6: Raznovrsnim programom Zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
7: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
6: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
8: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
6: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
9: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
6: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na peti festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
10: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
1: Nastavlja se diplomatski rad Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-Baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić. speaker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
10: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noćas odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6 Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. U posetovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Dendonker, novi igrač Hajduka, potpisao je dvogodišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. A kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
12: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
11: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjörning odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
10: Oglasi.
13: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponegdje uz umjerenu naoplaku, a na sjeveru uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja, Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna luka 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka, Lastava Mali Lošinj, Opatija Rab Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, pa ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura pod Novelebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutru u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
16: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
10: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
17: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Oglasi.

0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, iako je premijer jučer u Gospiću najavio početak sanacije tamošnjeg ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine idućega mjeseca, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. No jedna od odabranih tvrtki, Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog ilegalnog zakapanja otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
3: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: 100 radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu zahtijevajući da se radnicima koji su prije dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati i odšteta zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu.
4: Vijesti.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo više od 70.000 ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti, a neki od njih pozivali su premijera Pedra Sančeza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao.
4: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, više od 90% najavljenih ljetnih radova u Zagrebu bit će završeno u roku i prije početka nastavne godine, obećali su iz Zagrebačke gradske uprave. Najzahtjevniji radovi su gotovi, a jedini projekt koji kasni nekoliko tjedana jest obnova ulice grada Vukovara pokraj Trešnjevačke tržnice. Za kašnjenje su djelomice krivi i sami vozači koji zbog neoprezne vožnje automobilima upadaju u tramvajske tračnice, kaže pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo. To je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misli da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno to su sve stvari koje... Građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku, sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka, ne posve stabilno, ujutro na sjeveru mjestimice pljusaka, poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

Slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za Ljeto na prvom, koje se jutro emitira iz studija Radio Dubrovnika. Stigao nam je rujan. I ako vas itko pita kad je Dubrovnik najljepši, onda pretpostavljate odgovor upravo sada. Evo, nekako se nosimo s teškim vrućinama, završile su ljetne igre, ali su krenuli drugi brojni festivali i brojna događanja, a to ćemo sve popratiti u emisiji Ljeto na prvom, ako ostanete s nama idućih sat vremena. Moje ime je Vicko Dragojević, a ovoj emisiji ćemo zaploviti s jednom pjesmom.

0: Dubrovnik je ove godine zadovoljio ono što je trebao zadovoljiti. Ostvareno je 3 milijunto noćenje i to dan ranije nego prošle, također rekordne 2025. godine, što znači da je godina dobra. Razgovaramo sa našom Ajdom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Evo ga, veliki vam je teret pao s leđa, brojke su, ajde, zadovoljene.
1: Pa evo, moramo reći da smo jako zadovoljni ovom stabilnom turističkom sezonom. Kao što ste rekli, ove godine smo ostvarili 3 milijun to noćenje dan ranije u odnosu na prošlu godinu, tako da evo ove godine smo 22.8. ostvarili taj rekord. U gradu trenutno boravi oko 25.000 gostiju. Riječ je o našim standardnim emitivnim tržištima SAD, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Poljaci koji se drže cijelo vrijeme dosta dobro u ovoj listi top 5.
0: Moramo naglasiti, 9 od 10 putnika Dubrovnik dolazi zračnim putem. Ove godine nam je taj raspored jako dobar.
1: Tako je, pa evo u odnosu na prethodnu godinu kada smo bili povezani sa nekih 65 međunarodnih destinacija, ove godine tu brojku smo podigli na 70. Svake godine određene aviokompanije produljuju svoj red letenja, tako evo ove godine smo naravno kao i prethodnih povezani direktnom linijom sa New Yorkom koja leti svaki dan, a u listopadu će taj red letenja pasti na 4 puta tjedno, međutim to je zaista izvrsna konekcija koja nam zaista donosi jako veliki broj Amerikanaca koji su trenutno broj 1 u Dubrovniku.
0: A i da kad pogledamo upravo ovo što si sad rekla, broj gostiju, odnosno zemalja s koji dolaze, među prvih 5-6 je i Hrvatska, dakle imamo jako puno domaćih gostiju, međutim svi na stranu, ali Britanci i Amerikanci na jednu, dakle gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država ostvaruju otprilike kao svi ostali zajedno, možda čak i puno više, veliki je porast američkih gostiju.
1: Tako je, pa evo sigurno da to možemo recimo nadodati upravo u taj prilog što imamo jako puno direktnih linija, posebice bih istaknula naravno i direktne linije koje imamo sa Velikom Britanijom, dakle od Edinburga, različitih aviokompanija koje spajaju određene gradove tipa London, imamo Bristol, Manchester, tako da jako dobro smo povezani tijekom cijele godine. Britanci nas zaista već dugi niz godina iznimno vole i cijene i uživaju u našem gradu, tako i Amerikanci. Tu su naravno i različite promotivne i marketinške aktivnosti koje se provode ne samo samostalno od strane turističke zajednice grada Dubrovnika, već i u suradnji sa turističkom zajednicom Županije i Hrvatskom turističkom zajednicom tijekom cijele godine. Riječ je naravno i ne samo o sajmovima i poslovnim radionicama, već i raznoraznim online marketinškim aktivnostima koje radimo.
0: Da, radilo se jako puno upravo na najvažnijim svjetskim pozornicama. Prisjetimo se prošle godine i dodjele Oscara i se reklamirao se Dubrovnik i za vrijeme Superbola, a moramo spomenuti kako sve više filmova i serija upravo Dubrovnik postaje omiljena poštapalica odlazaka na ljetovanje i ostalo. Dakle, tu smo, o nama se priča, o nama se govori, e sada to treba kapitalizira. A i da puno putuješ po svijetu, pogotovo u turističkom svijetu, pokazalo se da je taj odabir upravo za Engleze i Amerikance bio pun pogodak u ovim neizvjesnim vremenima.
1: Pa Dubrovnik i Hrvatska kao država je jedna od najsigurnijih destinacija u svijetu i moram reći kako je posljednjih godina upravo to jedan od glavnih motiva pri odabiru destinacije, tako da to je nešto što se zaista možemo pohvaliti. Naravno tu je i produljena ljetna sezona, dakle ono što trenutno doživljavamo je da je upravo ovaj jedan pik sezone, odnosno vrhunac sezone, stabilniji, a da rastemo u ovoj pred i post sezoni kada gosti biraju nešto laganiji boravak sa malo manje vrućine i možda malo manje ljudi, što naravno nama odgovara upravo iz razloga što pokušavamo naravno prolongirati jeli samu sezonu. O tome svakako ovisimo i zbog broja letova, ali evo nadamo se da ćemo i u zimskim mjesecima sa različitim festivalima, adventom u Dubrovniku i slično ipak dovesti veći broj gosti u odnosu na prethodne godine.
0: A svemu tome će itekako pridonijeti organizacija raznih manifestacija po gradu, svugdje se nešto događa, a bliže nam se i Festival svjetla.
1: Tako je, pa evo u subotu 29. kolovoza smo imali drugu projekciju najave zapravo festivala Lumi Art koji će se održati od 23. do 25. listopada, dakle riječ je o festivalu svjetlosti, znači to je nešto novi festival, međutim iznimno popularan među domaćim gostima, naravno i stranim posjetiteljima. U listopadu nas naravno očekuje i naš tradicionalni Good Food Festival, a također evo tijekom rujna održavamo i još uvijek ove manifestacije u okolnim mjestima i u gradu Dubrovniku.
0: Ma eto, krasno. Pazi, ajde, nismo mi završili razgovore za ovu godinu, jer pred nama je zapravo dubrovačka sezona traje sve do konca rujna, možemo to tako reći, a čak i listopada dok je ljetni red letenja. A kako će biti posezona, to ćemo vidjeti. Bila nam je ova Aira Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice. Hvala na razgovoru i vrlo brzo se ponovo čujemo.
1: Hvala vama.

0: честь Богом.
1: Je to na prvom.
2: Biro da šetate stradunom ili uživate na plaži, rijetko kada zapravo promislite o tome da ipak netko bdije nad vama, da ako se što dogodi može se brzo reagirati. E pa upravo to rade naši mladići i djevojke iz Crvenog križa, pa ćemo stoga mi razgovarati sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog Crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem. Upravo u ovim trenucima mi smo na plaži i evo, uvali smo i ovdje imate oči nad svime.
3: Dobar dan Vicko, hvala na ovim uvodnim riječima. Evo, kao što si rekao, veliko mi je zadovoljstvo da već od 12. godinu za redom naša djeca bdiju nad sigurnosti turista i naših građana. To je jedan lijepi projekt koji podržavaju grad Dubrovnik, Društvo prijatelja Dubrovačkih starina, javna uprava ustanova Rezervat Lokrum i turistička zajednica grada Dubrovnika. Svakako bi se zahvalio svim djeci koje sudjeluju u tom projektu, jer na njima je jako velika zadaća. Oni su vrijedno radili ove zime, prošli su obuku za spasioce, za prvu pomoć, kako bi mogli biti u prvoj ruci na pomoć našim gostima i građanima.
2: Stvarno se treba zahvaliti jer je danas to postao veliki problem. Naći ljude koji bi nešto radili. Ovdje se ipak radi o specifičnim okolnostima, pa krenimo sa spasiocima. Da bi postali spasioci, što morate zadovoljiti?
3: Pa da bi postali spasioc, najprije treba biti punoljetan. Nakon toga treba proći obuku za spasioca i za prvu pomoć. I proći testiranje, osnovno testiranje psihofizičkih sposobnosti koje svak može proći uz malo truda. I ovim putem bi pozvao naše sugrađane, djecu, cure i dečke koji su željni i voljni pomoći drugima, a i onaj, na taj način i sebe oplemeniti. I no, to je jedno zanimanje koje im je jako i korisno i njima i cijeloj zajednici.
2: Dakle, spomenuli smo na početku od plaža do grada. Pa ajmo sad malo pobrojati gdje sve imamo naše djevojke i mladiće iz Crvenog križa.
3: Ove godine smo na 4 kupališta na Dančama, u Štikovici, na Mandraču i ove godine prvi put evo ovdje uvali sumrat, na Lapad uvali sumrat. Ovdje smo sad ove godine iz razloga što je poznatih razloga radi prestanka koncesije, grad je preuzeo brigu o sigurnosti kupača na ovoj plaži, a kako vidimo plaža je iznimno dobro posjećena i naši cure i dečki tu imaju puno posla.
2: Kakva je situacija sa gradom? Vaše djevojke obično budu u gradu ukoliko dođe do neke slabosti ili nečega da pomognu ljudima.
3: A to su poste za prvu pomoć gdje također naše cure i dečki djeluju na postama u Starom gradu na Stradunu kod Sponze i Klarise i na tvrđavama Sveti Ivan i Mičeta kao i na otoku Lokrumu sa 2 poste. Isto jako zahtjevan i posao za tu djecu, ali oni su prošli obuku ove zime kao i određeni broj volonterskih sati, čime su stekli praksu da bi mogli to raditi.
2: Pa što su neke stvari od kojima se oni najčešće susreću?
3: Pa susreću se sa svim mogućim općim slabostima. Vidimo da i stranci precijene svoje mogućnosti i vremenske okolnosti su takve da jeli svjedoci smo sve više ovih toplinskih valova gdje najčešće znači imamo opće slabosti, ali i nekakva uganuća, čak i lom noge, ogrebotine, porezotine, posjekotine, tako naša djeca puno tu uskoče i urade na prvoj pomoći čime rasterećuju našu hitnu službu pomoći, što je jako jeli korisno za grad.
2: Tomislave, do kada će ovo trajati?
3: Trajat će do kraja ovog mjeseca, a spasioci će malo duže, znači do negdje sredinom rujna.
2: Zahvaljujem se na razgovor i zahvaljujem se na brizi i pažnji. Mi smo razgovarali sa ravnateljem gradske organizacije Hrvatskog crvenog križa Dubrovnik, Tomislavom Moretićem.
3: Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svima.

0: Kako smo kazali na početku, Dubrovačke ljetne igre došle su svome kraju. I ovo Dubrovačko ljeto je bilo prepuno vrhunskih umjetničkih izvedbi, a retrospektivu igara pripremila je draga Francesca Tevšić.
1: U tjednu za nama zatvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre, a po tradiciji zadnji dan igara prošao je u znaku najboljih, nagrađenih Orlandom. Uz nagrade za najbolja ovosezonska ostvarenja dodijeljena su i dva Grand Prix-a. Ravnateljica dramskog programa igara Senka Bulić.
2: No, stvarno mi je jako drago da su ta dva velika umjetnika i gospodin Repušić i gospodin Mađeli dobili Grand Prix jer su apsolutno zaslužili. Toliko dugo su prisutni i nekako su dio već nekog mesa Dubrovačkih ljetnih igara, a za Franu Maškovića sam stvarno oduševljena i drago mi je da je on u nekom mom mandatu dobio Orlanda, jer ovo je njemu prvi Orlando, a mislim da ga je prije zaslužio, ali sad mi je ovo nekako, čini mi se da je ovo kruna njegovog rada.
1: A kako je premijerni dramski program ocijenila kritika, govori predsjednica ocjenjivačkog suda za nagradu Orlando Petra Jelača.
3: Cijela sezona je takva da svaka od tri premijera naslova ima i pluseve i minuse. Mislim da je jako važno da se baština čita, da dobijeva nova čitanja. Po meni dosta je važno da dobijemo jednog kvalitetnog skupa koji nije kao što su do sada bili, pogotovo desetljećima smo odrastali na interpretaciji Izeta Hajderhođića, on je komični stari škrtac, a ovaj skup je naprosto jedno lice koje ima puno lica i puno problema u životu. Meni je bilo jako zanimljivo što ima i tu erotsku motivaciju i ne možemo nazvati ljubavnom prema Varivi, što oni imaju taj jedan mračni odnos i privlačnost i mržnje, tako da to su sve novi doprinosi ulozi.
1: Veliki aplauz zaslužio je Frano Mašković kako na predstavi, tako i na dodjeli Orlanda.
4: Ja sam prvo lokal patriot, ovo je festival kojeg ja obožavam, ovo je grad kojeg ja volim i zato sam posebno ponosan na ovu nagradu. Ovo nije samo moje, ovo je nagrada čitavog autorskog tima, cijelog ansambla.
1: Orlanda za najbolje glazbeno ostvarenje ovog ljeta jednoglasno je dobio violinist Roman Simović, a predsjednica ocjenjivačkog suda za glazbu Sanja Dražić prokomentirala nam je cijelu sezonu.
5: Mislim da publika, kao što mi koji pratimo koncertna zbivanja, možemo biti itekako zadovoljni. To je jedan pomak u odnosu na prošle sezone, na prošlu godinu. Osim toga, jako je važno da su programi bili pametno i zanimljivo koncipirani. Za jedan ljetni festival jako je važna minutaža koncerta, to je bilo 70 minuta bez pauze, to je idealno za koncentraciju izvođača i koncentraciju publike.
1: Zadovoljstvo sezonom više je puta iskazala i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Uvijek to ističem, kada se dogodi taj sretni spoj da festival postaje mjesto izvrsnosti, ali i mjesto koje publika prepoznaje.
1: Ovo je ljeto novoj ravnateljici Ivoni Šimunović bilo prvo na čelu ustanove.
7: Nakon 47 dana, nakon 73 scenske izvedbe, ostaje mi osjećaj nekakve ponosa i zahvalnosti na svemu i na svima koji su pridonijeli ovom festivalu. Ja volim reći, mi smo jedna velika institucija, ali jedna mala kuća sa malim brojem zaposlenih i prvo bi se htjela zahvaliti svima onima koji stoje iza ovog velikog, kompleksnog i zahtjevnog sustava. Ljudi koji zaista rade profesionalno i predano svoj posao, unatoč intenzitetu, unatoč te 73 izvedbe, što dramske, glazbene, plesne, izložbene, popratne i unatoč tome što se sve skupa događa u srcu visoke sezone u Dubrovniku, kad je Dubrovnik najintenzivniji.
1: Ovoljetna umjetnička nit vodilja bila je u svjetlima sjevera. Post festum, Dubrovnik ostaje pod svojim zvijezdama, a dubrovačka publika pod zvjezdanim nebom u atriju Kneževa dvora sada sluša koncerte na drugim festivalima. Rujanske noći donose programe Stradun klasika. A iako je ovaj prilog bio pogled unatrag, kraj igara uvijek donosi misli o novom ljetu.

0: ljeto na Prvom.
1: Iako su završile Dubrovačke ljetne igre, kultura i Dubrovačko ljeto idu pod ruku i dalje. Proteklog tjedna je prelijepa slika sa Stradona obišla svijet. Jedan od trojice najvećih tenora druge polovice 20. stoljeća, Jose Carreras, je nastupio na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar, pa ćemo stoga mi o tome razgovarati sa našom Renatom Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, prelijepo je bila.
2: Tako je, zaista naš Dubrovački simfonijski orkestar imao je veliku čast i zadovoljstvo nastupiti uz jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. 27. kolovoz uistinu je bila jedna prekrasna slika iz našega grada. Naš orkestar, maestro Carreras, pod dirigentskom palicom španjolskog dirigenta Davida Jimenesa i uz vrsnu sopranisticu Dušicu Bjelić. Imali smo priliku čuti neke od najljepših arija koje su obilježile karijeru Josea Carrerasa, također i prekrasne operne arije u izvedbi sjajne sopranistice, i zaista rekla bih da evo, ne samo da smo imali tu čast i nekako upisati u bogat naš popis umjetnika s kojima smo surađivali, imali smo priliku zaista poslati u svijet jednu sjajnu sliku.
1: Renata, osim tog koncerta i sjajne slike koja je zašla u svijet, idete dalje, radite jako puno. Jako su završili Dubrovačke ljetne igre, tu je novi festival, novi festival ne po pitanju da je prvi puta ove godine, nego da se jednostavno festivalska sezona ide dalje. Stradun klasika.
2: Tako je, riječ je o 9. izdanju festivala komorne glazbe Stradun Klasik, čiji je organizator Dubrovački simfonijski orkestar, a umjetnička direktorica klarinetistica Marija Pavlović. Dakle, riječ je ove godine o 6 koncerata, zapravo ovo je prva godina da imamo čak 6 koncerata na festivalu. Rekla bih da je i programski najbogatiji do sad, i dakle po broju koncerata, ali i po broju imena koji nam stižu u grad. Imamo zaista vrhunske glazbenike, imamo priliku surađivati sa vrhunskim umjetnicima kao što su Stefan Milenković, koji će nastupiti na čak 4 koncerta, Marija Pavlović koju sam spomenula, hornist Radoman Vlatković, violinist Gordan Nikolić, a velika završnica 6. rujna zapravo je evo već gotovo i rasprodana, a riječ je o nastupu slavnog violončelista Miše Majskog. On već jako dugo nije nastupao u Hrvatskoj, a pogotovo u Dubrovniku, i samim time nekako interes publike je jako velik. Imamo svaku večer, zaista je tako reći, jedan poseban osnov, jednu posebnu temu svakog koncerta. Započeli smo sa koncertom Bella Italia, a nastavljamo sa koncertima Concertino preko bare s djelima američkih skladatelja. Jedan koncert bit će posvećen baroknoj glazbi i inačicama barokne glazbe. Također imamo praizvedbu djela dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio, a kao što sam rekla, završnica je gala 6. rujna s Mišom Majskim.
1: Miše Majski, nekada česti dubrovački gost, već ga sa neko vrijeme nije bilo, vjerojatno mu se jako drago bilo vratiti u grad.
2: Tako, evo, zapravo već i prije 2 godine bila ideja da se Mišu Majskog dovede u grad. On je zbog pojedinih zdravstvenih problema morao otkazati taj nastup, i evo zapravo na iznenađenje svih uspio se nekako i vratiti, i nevjerojatno je snaga i energija koju je uspio povratiti za svoje nastupe, i samim time smo počešeni zaista što će nam se pridružiti u ovom festivalskom timu u ovogodišnjem izdanju Stradun Klasika.
1: Razgovaramo zapravo u orkestra doma. Vratili ste se nakon svih godina što se to čekalo ovdje u Ljetnikovac Crijević, pusti čelitna lokacija, ali da, ovdje je orkestar doma. Kako se osjećate?
2: Pa evo, zapravo svi koji su nekako, koji dolaze na probe orkestra, zaista najprije imaju priliku proći kroz ovaj prekrasan džardin, a potom i ući u ovaj prostor gdje je orkestar nekada ne samo imao probe, nego održavao i koncerte. ovo je jako lijepa slika za orkestar i za naš grad. Ima tu još prostora za napredak u smislu da bi dvoranu prijašnju trebalo, odnosno prostor, vratiti u ranije stanje, tako da imamo jednu dvoranu u kojoj bi se ponovno mogli održavati koncerti, jer ovo sada su zaista samo prostori za probe. Međutim, evo, nadamo se da će se to i dogoditi, nadamo se da će ovaj prostor zaista zaživiti u tom koncertnom smislu.
1: Bila vam je ovo Renata Dobrosavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, hvala puno na razgovoru i vidimo se na koncertu.
2: Vidimo se na koncertima u Kneževom dvoru.

0: Je to na prvom. Pjesma koju smo upravo sada slušali dijelo je našega Igora Hajdarhođića, čovjeka za kojeg ću reći umjetnik, jer da ga idem odredi samo jednom stvari, vjerojatno ne bi uspio. Igore, aj sam mi dobro rekao.
1: Pa jesu, zato što sam ja i sam sebi neodređen, kad me neko pita najrijeđe kažem da sam umjetnik, zato što sam onaj, nakon jedan bezobrazan način koristim umjetnost da bi se odmarao od one druge umjetnosti, tako imam nekakvu od ranih dana naviku da ne znam, ako sam previše crtao, onda me muzika izleči od toga, ako sam opet ne znam u metalu, onda se liječim gitarom, ako sam ne znam, tako da stalno zapravo šaram iz jednog i drugog tih oružja koje koristim da bi prenio neku poruku, nešto što mi je značajno da kažem.
0: Ja ću sad priču vrnu na kraj, pa ću se uhvatiti brodova. Kad neko dođe u grad, i to ne sa više na jedno mjesto, nego i na više mjesta, ali recimo i na Šipanu se to može doživjeti, vidi ove tvoje brodove koji su nastali zapravo od starog otpada, su se pretvorili u brodove koje samo čekaš da isplove, da otplove. I dobar je odziv. Ti su brodovi stvarno isplovili iz grada.
1: Pa je, oni su na jedan, ja sam malo ljubomoran na njih, na sve drugo što radim nisam, teško se odvajam od tih brodova, onda mi je drago da stoje na nekom javnom mjestu kao što je meni važni Šipan, koji eto nekako obožavam od malena i tamo isto djelujem, radim. Ali mi je drago da ti metalni brodovi okolo stoje, jer zapravo govore o tom povratku kao temi koja me zaokuplja. Mi smo grad napušten od nas samih i sveli smo se na desetak, govorimo o staroj jezgri, znači sveli smo se na 10% od kapaciteta koje grad imao povijesno, i to je neka stvar s kojom ja malo se teško mirim, tako da i taj likovni i glazbeni i svaki drugi proces govori o tom povratku. Brod je kao jedan simbol povratka, a isto je tako simbol i odlaska. I onda eto na taj način zapravo mi je drago da imam te neke pointove, oni budu nekad i foto point i tako dalje. Nisam ih prodao, nego sam ih ostavio bez želje da ih prodam, ostavio sam i sebi, ali zato stoje to u javnim prostorima i to je okej.
0: Okay. Igor, ja sam kao, iako sam evo dočekao prve vlasi sjede, ja još se kao dijete spominjem tebe na kazališnim daskama, iza toga je prošao cijeli jedan život, ali još si tu, još si u glumi. Nedavno si čak bio i u svjetskim okvirima prisutan u glumi.
1: Ma je, desilo mi se, bili smo to isto događaj, bili smo u Posatu, radili onako, nisam se brio jedno vrijeme, pa sam vjerojatno čudno izgledao jednoj ekipi Amerikanaca koji su ušli u prostor i kao onako me bojažljivo pitaju od moje radione da li bi nekako mogli oni tu snimiti svoju nekakvu sericu, nešto kažem, a možda, bio sam u produkciji, jasno mi je da tražite prostor, našli ste ga, kao nema veze, sve je okej. Kaže, šta ste vi radili u produkciji, ja im ispričam malo da sam bio na filmu, ne? Kaže, ajde nekako, uglavnom zamole me ljudi da igram, i onda mi moja čer govori, pa znaš ti u čemu si, pa to ti je ta Outer Banks, radi se o najgledanijoj seriji zapravo od postanka produkcije, to je abnormalni brojevi, čak i do milijardu followera imaju, znači 1000 milijuna to prati, ja nisam mogao to uopće vjerovati. I igrao sam tome, onako ulogica, par dana sam pokušao razumjeti, 5 dana sam imao rad, do koje razine je ta tehnologija otišla, sa 6 kamera se to onako ona. I nedavno sam gledao zaista i premijeru toga i to je izrazito i tehnički i tako kvalitetna serija za klince, gledana doslovce u cijelom svijetu, a i moj prostor, tako da eto na neki način sam se vratio u glumački moj poziv. A u Dubrovniku su me davno istirali iz teatra i tako ta stvar ostala. Uvijek se čovjeka koji glumac nada da će se nešto dogoditi. Ja sam par puta tako pokušavao neki poletak, međutim, možda je sad prevagnuo malo više i likovni rad, nije mi toliko bitno. Ako me neko zove i sviđa mi se, idem. Ako ne, imam drugog posta.
0: Ovaj razgovor smo najavili sa jednom tvojom pjesmom. Stigneš li raditi glazbu?
1: Ma stignem, nego sam se nešto usporio. Zadnje sam se vrijeme posvetio ljudima koji nekako u našem gradu, ili onda ako pričamo ranije, onda i u Republici, kao Marin Držić, evo sad sam radi neku pjesmu, malo se mučim s njom, evo Marku Polu, pa ne znam, neke ljude koje smo mi sami odbacili, a kasnije im čak možda otrovali, priča se, pa im kasnije ili istovremeno napravili spomenike, to je nešto što mi se čini da i sad vidim kroz sudbine nekih naših važnih ljudi. Oni žive ovdje ponekad ko prosjaci, ponekad ko nepoštovani ljudi, a u stvari tek kasnije zbog njihovih djela i tako dalje ispadnu kao komadić našeg identiteta. I ono, evo samo držit ću da govorimo, znači nema dalje u jednoj filozofskoj misli, sigurno spada kao recimo neki slikari, neki muzičari i tako dalje iz našeg područja, spada sam svjetski vrh svoga vremena, ali nažalost kao da to naše vrijeme nije to htjelo ili znalo razumjeti, a oni su se obično i protivili sistemu, što je i prirodno. Tako da ukazujem nekako na te zaboravljene ljude, jer ako se ljudi zaboravljaju, obično se zna zaboraviti i prostor. To je tako nekako, uvijek se tako dogodi. Mi živimo u gradu koji nema ni jednu galeriju, koji ima jedan posrnuli festival, tako dalje, teatar koji je sad možda nešto bolje, ali sve je to nekada bilo puno snažnije. Taj teatar se zove po Marinu Držiću, pa te predstave koje on radi, ono što smo mi danas u stanju ponuditi sami sebi, to nije ista razina. Nije isti sam ja s mojim slikaštvom kao Bukovac prije 100 godina. Znači, neke stvari smo zaboravili, ja pokušam nekad sa svojim pjesmama ukazati na te ljude koji su nam bili važni, a nisu.
0: Dobro, svakako, da, to je možda čak i dubrovačka tradicija, da neki ljudi postalo manje, malo manje važni dok su živi, a onda je kasnije. I damo taj neki kredibilitet. Bio nam je ovo Igor Hajdarković, dubrovački umjetnik. Hvala na razgovoru i vidimo se po gradu.
1: Je, po gradu se sigurno vidimo, ne mrdam nigdje.

0: I tako malo po malo došli smo do kraja današnje emisije. Nadam se da ste dobili vrijedne informacije, da ste uživali u glazbi s juga i dobili neke ideje što bi mogli posjetiti kada dođete na jug Hrvatske. Emisiju Ljeto na prvom iz Dubrovačkog studija uredio je i vodio Vicko Dragojević. Uživajte u ljetu i adio vam.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Odabrani su izvođači za sanaciju otpada u Gospiću. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Što se tiče vode iz slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji, okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom, ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstića, nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
1: Kontinuirano se prati, dakle, voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću.
3: Vijesti.
0: Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je rekao, odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Sjedinjene Države u protekloj su godini ubile 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, pokazuju podaci američke vojske. Riječ je o takozvanoj operaciji Južno koplje, koja je pokrenuta prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da suzbije krijumčarenje droge duž američkog kontinenta. Iz američke vlade tvrde da je od početka te operacije krijumčarenje droge na Karibima palo za čak 65%. Nejasno je, međutim, gdje se točno ti napadi događaju i jesu li dopušteni prema međunarodnom pravu.
3: Sport.
0: Hrvatski nogometni doprvak Hajduk doveo je u klub na jednogodišnju posudbu 24-godišnjeg španjolskog napadača Carlosa Martina iz Atletico Madrida. Martin će u Hajduku nositi dres s brojem 77, a uskoro će se priključiti treninzima prve momčadi. U Hajduku će dobiti prigodu za promociju i na europskim travnjacima, s obzirom na to da će splitski klub ove sezone igrati u konferencijskoj ligi.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, ujutro na sjeveru mjestimice pljusak, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, a druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji je u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi, s odabranim izvođačima potpisat će se ugovor. Što se tiče vode iz Slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna. No slaba je to utjeha Ličanima koji je okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom, ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstića, nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
1: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz Slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Svi kojima je uništena imovina u velikom požaru u Omišu sredinom prošloga mjeseca, štetu mogu prijaviti do 9. ovoga mjeseca. Bitno je da svi jasno dokažu vlasništvo nad predmetima i zemljom, rekao je za Studio 4 gradonačelnik Zvonko Močić. Objasnio je i kakva je procedura nakon prijave štete.
3: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno, slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, te je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumimo. Tako da ni tu ne očekujem zastoja, sada ih ekipiramo. To su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procjeni. Njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja ili odluke kako već pravna situacija nalaže. Ja očekujem do kraja ove godine da gro tog posla i isplate budu veći.
0: Vijesti. Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom, u kojoj će biti pojačana nazočnost policije i vojske, a na snazi bi trebala ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50-ak mladih osoba s policajcima u srpnju ove godine.
4: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Riječ je o jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi. Svečano otvorenje je u 16:30, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak najavljuje.
5: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka, ne posve stabilno, na sjeveru mjestimice pljusaka, poslijepodne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta kolega Davor Čajko za tonskim pultom, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Želimo vam dobar dan. No podne ćemo obići naše radijske centre, vjerujem da znate, ima ih 8. I ovo je zapravo zadnji tjedan ove naše ljetne sheme kada se družimo od 10 do podne, sljedeći tjedan od ponedjeljka od 10:35 do podne, a u onom standardnom terminu od 10 sati i 5 minuta emitirat će se emisije koje uređuju i vode, evo, moji kolegice i kolege iz redakcije Kulture. A mi ćemo, evo, da ne duljimo previše, odmah do Pule pozdraviti Nikolu Milata. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan, Sonja. Evo, jedna kratka ispravka. Ja sam Marko Percan, moj kolega Nikola Milat je bio spriječen, pa smo, evo, u zadnji čas morali napraviti ovu rošadu.
1: Aha, Marko, evo, da, jednako je. Mi je drago.
2: Evo, i meni je drago da se vidimo i naravno šaljem veliki pozdrav iz Pule. Rekla si, zadnji nam je tjedan ove ljetne sheme, ali niko od nas u Istri se ljeto ne daje još ni što se temperatura tiče, ni što se ovih manifestacija tiče.
1: Uh-huh, tako ne da. Nazire se kraj, dobro.
2: Ako se slažeš, možemo odmah krenuti i najaviti što je ono što čeka
1: može, kraj nam je tjedna, da, sigurno je puno događaja, da.
2: Pa ovako, za sve one koji se za početak žele dobro nasmijati, a to je ono što nam uvijek treba, splitska scena ima novi show, Novo najbolje, s kojim se vraća u Pulu, i to večeras. Inače, kažu da će predstaviti publici najbolji materijal koji je nastao tijekom protekle sezone. Za vas ga izvode Ante Travizi, Ivica Lazaneo, Tomislav Primorac i Josip Škiljo. A show počinje večeras u 20:30 na Pulskom kaštelu. Ako vas pak zanima povijest, ja vas pozivam na izložbu o Viškoj bitci danas od podne u Pomorskoj zbirci Galerijon u Puli. Možete saznati sve o toj velikoj austrijskoj pobjedi nad nadmoćnom talijanskom flotom. Jako je zanimljivo, pa navratite. U Rovinju u hotelu Spirito Santo danas otvara izložba Duška Šibla u 20 sati u sklopu festivala Rovinj Art and More. Idemo malo i do Sovinjaka, naime tamo danas nastupa Jazz Istra Orkestra koji je aranžirao

0: skladbe velikog gitarskog kompozitora Slavka Zlatića. Oni su ih prilagodili izvedbi jazz orkestra, pa će program biti izveden danas u Sovinjaku, koje je rodno mjesto Slavka Zlatića, a sve počinje u 20 sati uz slobodan ulaz. Mali sajam starina i starih zanata danas u Rovinju počuje u 8, traje do 13 sati na trgu Valdibora, koje je postao mjesto susreta ljubitelja starina, antikvara, kolekcionara, umjetnika, poznavatelja umjetnina i onih koji bi to htjeli biti. Dakle, stari predmeti, raritetne knjige, nakiti, slike i sve ono što ima dušu starih dana, pravo iskustvo za zanatiželjne duše i za skupljače jedinstvenosti.
1: Da, baš ako se krene tu iz Zagreba, sumnjam da se može stići, ali evo, ako nas sluša netko da, iz bližih krajeva, da.
0: Ali možda ako baš netko iz Zagreba kreće u Pulu i voli se ovako baviti second hand stvarima, onda on svakako stigne na novi ti daš sajam razmjene, koji će se održati danas u dvorištu Rojca u Puli od 18 do 19.30, pa možete ponijeti lagane džempere, veste, košulje, jakne, balonere, traperice, hlače, torbe, cipele, kao i kišobrane, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Dakle, očuvane stvari koje više ne koristite, omogućite im novi život, kažu organizatori.
1: A ako budete dobri, možda ugledate i štrumfove, ti dam.
0: Podsjetilo
1: me, da.
0: Je, tako je. Dobro, idemo malo i do premanture. Handmade Fair, večeras u 19 sati, sajam ručnih rukotvorina, izvorni istarski suveniri koje izravno prodaju njihovi proizvođači i dizajneri. Za kraj su nam ostale još samo dvije najave. Idemo do Bala, dakle večeras u 20 sati u Balama završnica ovogodišnjeg Bembo Festa donosi jedan kabare koji je posvećen jednom od najprepoznatljivih autora dalmatinske pjesme i književnosti, Momčilu Popadiću. Teatar je Rat u Balama danas izvodi kabare Čaj je život Vengo. Nastao prema pjesmama, tako je. A svi oni koji žele saznati što je život, evo, mogu doći večeras u Bale. Taj je kabare nastao prema pjesmama, prozi, reportažama i anegdotama Momčila Popadića.
1: Divno će to biti, da.
0: I za kraj od Bala idemo u Umag. Danas je tamo Umaška noć, dobra zabava uz Alku Vujicu i Vladu Kalembera na Trgu Slobode. Program počinje u 20 sati i ovim se koncertom zaključuje i Umaško ljeto. Zato ste dobrodošli, a ovom najavom sam ja i zaključio ovo naše javljanje iz Pule.
1: I hvala ti na tome, bio je to naš Marko Percan, a ja ću samo isto reći jednu ispravku. Glazbeni urednik nije nam Pavle Miljenović, nego je naša glazbena urednica danas Đurđica Ivanković, pa poslušajmo dalje što nam je odabrala.

0: 10:19, evo naš Marko Percan uistinu je bio sažet i koncizan, pa smo stigli i odsvirati cijeli glazbeni broj i na vrijeme se uključiti u Riječki studio. Mateju Krmpotić pozdravljam, dobar dan.
1: Evo Mateja, vas je ipak danas nastojala izbjeći, tako da vas pozdravlja Iva Pavletić-Crnić iz Riječkog studija, ovdje je s Riječkog, užarenog Riječkog korza, ja bih rekla, 29 stupnjeva je u Rijeci u 10 sati, kao da nas ljeto ne želi napustiti, zapravo rekla bih kao da ljeto tek počinje. Evo Mali Lošinj mjeri 30 stupnjeva čak, čak su i temperature mora oko 27, 26, jutros Opatija 27, Mali Lošinj, tako da zaista ono ljeto kao da je tek počelo, a uskoro počinje nastava, pa mi je to nekako ono teško za spojiti, ono visoke temperature i početak školske godine, možda bi trebalo sad školsku godinu započeti s nekom nastavom u moru ili na plaži, recimo nama je to ovdje u primorju itekako izvedivo, ali ne znam hoće li biti što od toga. Za sada školska godina počinje onako po programu, za sad nema nikakvih izmjena u školskom kalendaru, vidjet ćemo što će se događati u idućih par dana, jer najavljena je neka mogućnost ako budu visoke temperature da se nešto izmijeni, međutim za sada nema nikakvih službenih potvrda za to.
0: Da, to je već bilo rasprava, da, i oglasilo se bilo ministarstvo, a zapravo nitko nije znao koliko će trajati da ove vrućine, da. Iako meni je zgodno kako sad svi kad padne temperatura ispod 30 stupnjeva, onda svi kažemo sad je lakše. A da, nekad nam je 30 bilo itekako vruće, da.
1: Što znači da se jednostavno samo prilagođavamo i nema nam druge nego prilagodit se, nemamo nekog velikog izbora, da. Što se toga tiče. Nadamo se da to te velike vrućine, odnosno više ta velika sparina, evo recimo jučer je bila strašno velika sparina ovdje na području Rijeke i Opatije, i to je ono što čovjeka malo, ajmo reći, umori i optereti, i to traje jako dugo, pa onda evo nekako to je ono...
0: Je iscrpljuće, da, sad više ne samo fizički nego i psihički.
1: Je istina. A i to je nekako u kontaktu s ljudima ona prva stvar na koju se žalimo, ajme što je vruće, ajme kad će ove vrućine prestati, tako da nekako i razgovori su nam se fokusirali na te vrućine. Međutim, treba nešto raditi, ima nešto događanja, a kad smo već spomenuli početak školske godine, onda ću vam reći što djeca u Opatiji danas rade. Naime, društvo Naša djeca Opatija i vijećnici 15. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije danas će se sastati s predstavnicima grada Opatije i policije. Taj sastanak bit će posvećen sigurnosti djece u prometu. U godini u kojoj obilježavamo 25 godina Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, dječji vijećnici zapravo žele još jednom pokazati koliko je važno da se glas djece čuje kada se donose odluke koje se neposredno tiču njihova svakodnevnog života. Ovog puta u središtu pozornosti je pitanje koliko su sigurni putevi kojima djeca svakodnevno odlaze u školu, na autobus, na neko igralište ili se vraćaju u kući. Nakon završetka školske godine, dječji vijećnici dobili su jedan poseban zadatak, prošetati svojim ulicama i kvartovima, te iz dječje perspektive zabilježiti mjesta i prometne situacije zbog kojih se ne osjećaju dovoljno sigurno. A svoja zapažanja predstavit će danas predstavnicima grada Opatije i policije. A ono što mi doznajemo da su djeca uočila probleme poput prebrze vožnje, nedostatka ili nedovoljne širine nogostupa, slabo uočljivih pješačkih prijelaza, parkiranja vozila na nogostupima, nedovoljne rasvjete, te mjesta na kojima su djeca prisiljena hodati kolnikom jer nemaju sigurniju alternativu.
0: Vidim ja da su oni dobro odradili svoj zadatak, da, i ozbiljno ga shvatili.
1: Apsolutno i zaista imaju tako neke inovativne ideje, inovativne prijedloge, možda da njima vlast prepustimo na neko vrijeme, možda bi krenulo na bolje, ne znam. U svakom slučaju, evo, ja bi i u oči početka nove školske godine apelirala na sigurnost djece u prometu, na sve roditelje, da svojim primjerom djeci, svojoj djeci pokažu kako sudjelovati na što sigurni način u prometu, ali i na sve vozače i vozačice, posebno u blizini škola, da pripaze, da uspore, da vode računa o djeci koji će sve više i više sada biti u prometu, a neki po prvi puta kreću samostalno, naši prvašići u školu, i djeca kao djeca, oni su i razigrani i veseli, ne razmišljaju o tim opasnostima, što je i prirodno i normalno, ali zato mi odrasli imamo tu obavezu i odgovornost da mislimo na njih. Zato evo još jednom apel svima, a i onima koji nisu za volanom, nego su evo pješaci, da pomognu djeci ako ih uoče da su možda u problemu prilikom prelaženja ceste, i evo jednostavno da budemo svi nekako solidarni, da si pomažemo. I još jednom oprez, pazite na našu dječicu.
0: Tako, usporimo svi, znamo da evo s početkom nove školske godine i početkom rujna taj promet je pojačan, odnosno ne može se mjeriti s onim kako je bilo preko ljetnih mjeseci, prema tome evo sve si rekla i istina. Nadam se da smo svi svjesni. Dobre.
1: Tako je, nadam se da će sve proći u najboljem redu. Naravno, bit će tu i akcija Ministarstva unutarnjih poslova, to je već dugogodišnja akcija. Poštujte naše znakove, ona kreće isto s prvim danom škole, pa će biti i policijskih službenika u blizinama škola, vrtića, tako da evo naravno da su svi uključeni u sigurnost djece u prometu. Što se tiče još nekih drugih događanja u Rijeci, zapravo ja bih evo malo otišla do Malinske. U sklopu manifestacije Homo na jedra, odnosno idemo na jedra, danas od 18 sati na glavnom trgu u Malinskoj imat ćemo jedan susret kulinarske tradicije, dobre zabave i naravno brudeta. Na programu su meštri od brudeta, to je zapravo natjecanje u pripremi jednog od najprepoznatljivijih jela našeg podneblja, to je brudet, koji je neraskidivo povezan s tradicijom života uz more, pa će posjetitelji tako imati priliku uživati i u mirisima, ali i u okusima, na to što je još važnije, u okusima da mogu uživati ovog tradicionalnog ribljeg specijaliteta. Sve počinje u 18 sati, bit će tu muzike, trio Crikvenica će zabavljati sve prisutne, bit će čak i jedna radionica soljenja ribe od 19 sati, tako da svi su pozvani ako se nalaze negdje na Krku, ako im je Malinska negdje usput, pa neka dođu u Crikvenici. Čafest u 20 sati na trgu Stjepana Radića, to je manifestacija posvećena čakavskoj besedi i čakavskim običajima, nastupaju mnogi poznati čakavski izvođači, evo bit će zaista jako, jako zanimljivo, evo u slučaju lošeg vremena program će se održati u dvorani Zora u Crikvenici. Tako da evo, svi su pozvani i u Crikvenicu. U Rijeci počinje nova sezona kviz olimpijade u klubu Palah ovdje u centru Rijeke, to je jedan klub za mlade. Kviz olimpijada, to je jedan opći kviz s pitanjima iz različitih područja, od opće kulture i povijesti do sporta, glazbe i filma. Kviz olimpijade zapravo tijekom prethodne sezone izrasla u jedan od redovitih programa kluba Palah, i to četvrtkom. I to je kao ligaški format koji uz znanje naglasak stavlja i na zabavu, atmosferu, ali prije svega na zajednicu. Tu mladi ljudi se nekako nadmeću s tim pitanjima znanja u različitim, evo rekli smo, i od opće kulture i povijesti do sporta, glazbe i filma. Bude jako, jako zanimljivo i lijepo je vidjeti puno mladih ljudi na okupu koji se druže, koji dijele znanje. Zaista evo nešto posebno, od 20 sati ulaz besplatan ovdje u klubu Palah u Rijeci.
0: Odlično, da, evo, ta kvizaška scena nam je sve rasprostranjenija i sve jača, i drago nam je, evo, upravo to što si rekla, da evo, mladi ljudi se bave time, a ne nekim možda drugim neprimjerenijim aktivnostima.
1: Apsolutno, i da imaju neki prostor gdje mogu pokazati sve ono što znaju, to je najvažnije. Imamo zaista puno mladih, pametnih, talentiranih ljudi, ali nemaju uvijek prostora da se pokažu i dokažu. Dajmo im priliku. Da.
0: Odlično. Hvala ti lijepo, Iva. Evo, ja sam zapravo provjeravala, jer prvo nam se trebao, nije nam se trebao javiti Marko Percan, pa onda nisi se trebala javiti ti, a jedno mi se dogodilo da gledam potpuno drugi neki raspored. Međutim, sad sam provjerila, ali ja gledam dobro, ali ste se svi izmijenjali, evo sad nam je čak i za Dubrovnik došla izmjena na vrijeme. Da.
1: Danas je takav dan.
0: Tako je.
1: Ali bitno je da na kraju kad podvučemo crtu da sve bude u pozitivi, to
0: apsolutno,
1: je ono najvažnije.
0: Da bude sve rečeno i da svi budu obavješteni o zanimljivim događajima diljem zemlje. Hvala lijepa, iz Rijeke nam se javila Iva Pavletić-Crnić. Iva, do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav.

0: 10:36, Mislav Čimić već nas čeka u Dubrovačkom studiju, ali ja ću prije toga reći da mi se javio naš vjerni slušatelj iz Požege, Kamilo Zlatić. Kaže da mu je spomenuti Slavko Zlatić rođak i da je radio izvanredne emisije na radiju. Evo, i ja se stvarno nadam da ćemo dio toga imati prilike čuti u našoj emisiji 100 po 101. Kamilo, srdačan pozdrav i hvala na toj informaciji i na podsjetniku. A sada dobar dan Mislavu Čimiću.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
0: Kako je u Dubrovniku, osim što je vjerojatno vruće?
1: E pa upravo sam to htio reći. Poprilično je vruće, ali moram istaknuti da je danas ipak mrvicu lakše nego jučer.
0: A to znači?
1: A to znači da smo i dalje oko 30 Celzijevih stupnjeva, ali da nam je vlaga nešto mrcu niža nego jučer.
0: E, to je jako važno, da.
1: 50% je ona zlatna granica, ako smo iznad i što smo više iznad, to je teže, ako smo pri 50 i niže, onda nam je dobro. Čini mi se da je danas stvarno nešto malo bolje, ima malo vjetra, izmjenjivat će se jugozapadni, sjeverozapadni, tijekom poslijepodneva najavljeno nam je, može biti malo na oblake, u noći onda može biti slaba bura, tako da zapravo to što je i bilo kroz protekle noći, mislim da je doprinijelo da nam je sada malo bolje. U kontinuitetu jest vruće već danima, odnosno tjednima, što je neobično za ovo doba godine, za ovaj dio ljeta. Mm-hmm. Ali dobro, ne damo se, što ćemo, barem nam je more 27, pa se možemo rasplaviti. Šalim se.
0: Na 27, da.
1: Da, eto, ali kad zanemarimo to, onda je stvarno sunčano, još uvijek ima puno ljudi po gradu, tako da nam je usto i sadržajno zbivanjima, kao što ćete čuti. Tako da, unatoč svemu, lijepo nam je. Lijepo nam je.
0: To nam je i drago čuti, da neko mi ostane lijepo.
1: Da, i zato vas i pozivamo da nam dođete. Tko može, vrijedi se zaputiti samo za doći, a nekome je možda usput, pa neka zastane. Meni inače rujan najljepši od mjeseci u Dubrovniku, zato što kad opadne broj gostiju, kad opadne vrućina, i dalje bude sve od navedenoga i lijepo i sadržajno, pa onda se može iskoristiti sve ono što Dubrovnik pruža kao svoje prednosti.
0: Da, moj favorit, inače, što se tiče boravka uz obalu na moru, je Lipanj. Zato što...
1: Pa ima poveznica s rujnom, da, slično je. Kad ima... To je ono prije nego što sve krene.
0: Da.
1: U punini zamaha.
0: Jedino što prevladava je taj dugi dan koji se onda može iskoristiti do tamo negdje 21:30, što je meni, evo, odlično. A ovako jesen, već se dosta ranije pada mrak, ali evo, s obzirom na temperature i na temperature mora, evo, možemo i iza 21 se kupati u moru i uživati, nema veze što je mrak.
1: Tako je, sad je malo ranije u odnosu na tih 21 i 30 to razdoblje kad je sunce zađe, međutim kad sunce zađe onda je nekako i manje vruće, pa nam je to dobro došlo. Od vijesti koji se tiču našeg svakodnevnog života u ovome gradu svakako je ta da nakon 10 godina nepromijenjenih cijena vode, s početkom rujna je poskupila cijena svih vodnih usluga na području kojima upravlja vodovod Dubrovnik, tako da je cijena vode za kućanstva sada skuplja za čak 50%, a za poslovne korisnike oko 17%, pa evo, to je nekako jedna od glavnih vijesti u gradu ovih dana. Evo.
0: Sad neke lijepe vijesti.
1: Pa evo, posegnuo sam za papirom na kojem piše kako je prema podacima iz sustava e-vizitor u Dubrovniku od početka godine do prošlog vikenda bilo 959.700 dolazaka i gotovo 3.100.000 noćenja, gotovo više. To je 1% u dolascima povećanje, a broj noćenja na razini ostvarenja i lani. Najviše posjetitelja je tradicionalno iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, a potom slijede Francuska i Njemačka. Pa sad, sve što nije pad može se smatrati
0: to je dobro, da.
1: Dobrim vijestima. Tako je. Tako je. Obratimo se kratko na stranu sporta. Treći je dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Donio je jučer, dakle, dvije nove pobjede hrvatskih reprezentacija. Zbog visokih temperatura termini hrvatskih utakmica su pomaknuti, pa večeras hrvatske vaterpolistice protiv Grčke igraju u 18:50, a vaterpolisti protiv Crne Gore u 20:30. Podsjećam da se sve igra u gradskom portu, pa je to onda dosta zanimljiv prizor kako domaćima, tako i posjetiteljima. Zanimljivo se prošetati da se igra baš na toj povijesnoj lokaciji vaterpolo, doduše u ovom promijenjenom, smanjenom sastavu, ali svakako je lijep prizor u gradu vaterpola, također podsjetimo. Od ostalih zbivanja vrijedi istaknuti kako je u okviru 400. obljetnice smrti Marina Getaldića i u sklopu programa godine Marina Getaldića večeras predavanje u organizaciji Dubrovačkih knjižnica doktora znanosti Ivice Martinovića obitelj Marina Getaldića. Bit će to u 19 sati u znanstvenoj knjižnici, pa evo, zanimljivo putovanje kroz dubrovačku povijest, u ovom slučaju, evo, vrijedne obitelji Getaldić. Nastavlja se 9. festival komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U Atriju Kneževa dvora su svi koncerti, pa tako i ovaj večerašnji Baroque and Beyond u 21:15. Trebao bi biti zanimljiv program, trebalo bi biti lijepo. U Cavtatu se nastavlja Epidaurus festival u Domu kulture u Cavtatu. Program naslovljen Recital pobjednika. Nastupit će talijanski pijanist Giancarlo Grande. Korčulanski barokni festival također se večeras nastavlja, i to koncertom u župnoj crkvi Gospe od Sniga u Pupnatu. Strings and Time, Isidor Grafenauer na gitari i lutnji od 20 sati. Evo, zaokružit ćemo time da je u Veloj Luci počinju 18. dani korčulanskog maslinovog ulja, tako da će biti sadržajan program kroz sljedeća 3 dana. Tako da evo, tu moram podvući crtu jer materijala ima još, a vremena pa našli bismo ga, ali želimo da slušateljima ipak nešto ostane u pamćenju, a da zapamte i ono što će reći ostali kolege, pa ćemo tu stati. Ključno je da zbivanja ima, da nam dosadno nije, da je sadržajno i da je još uvijek ljetna vreva itekako ono što obilježava dubrovačke dane sada. Eto, toliko.
0: Od Dubrovnika ništa drugo nismo niti očekivali. Hvala lijepa Mislavu Čimiću, a mi, s obzirom na to da je 10 sati i 44 su minute,
1: Mislav puno govori.
0: Da. Idemo, neka Mislav govori, nema problema. Idemo do našeg kninskog studija, gdje sad već s oprezom moram ovako izgovarati ta imena. Trebala bi nas čekati Barbara Alilović ako se u međuvremenu nešto nije promijenilo.
2: Nije Halo. Se promijenilo, Barbara je
0: dobar
2: ovdje,
0: dan, spremno Barbara.
2: Vas čeka, dobar dan svima.
0: Evo, svi prije tebe su se izmijenili, dakle, u odnosu na onaj raspored koji je bio zamišljen.
2: Ne smijem reći da se mi trudimo to ne raditi jer smo napravili već rošadu za idući tjedan, ali ostavit ćemo vam.
0: To je na vrijeme, da.
2: Na vrijeme će biti javljeno. Srdačan pozdrav svima iz Knina, sunčanog, da kako drugačije, isto kao i u Dubrovniku. I Šibenik nam je okupan suncem, evo, ako nitko do sad nije spomenuo, sve od Like na niže oblaci su se razmaknuli i griju na sunčeve zrake. 30 je stupnjeva u Kninu, Šibeniku 32, tako da ljeto ide dalje, što drugo reći.
0: Da.
2: A imamo nekoliko najavica, pokušat ćemo biti sažeti i kratki, ali ono što je najvažnije, točni. Pa evo ovako, puno je svečanosti ovih dana u Šibeniku, koje su, neke su već i započele, a neke će se odviti ovoga vikenda. Ono što nas veseli, da se nastavljaju dani makedonske kulture, to je već riječ o tradicionalnoj manifestaciji, velika međunarodna manifestacija koja kroz s književnosti umjetno zapravo povezuje Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju. Ovogodišnji program organizira se u povodu 35 godina samostalnosti Makedonije, a glavni pokretač cijele priče je udruga Hrvatsko-makedonska tangenta. Svečano otvorenje održava se upravo večeras u 20 sati u interpretacijskom centru Civitas Sacra u Šibeniku. Na otvorenju se očekuju brojni ugledni gosti od bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor i zamjenika makedonskog ministra vanjskih poslova Zorana Dimitrovskog, pa do domaćih snaga, gradonačelnika Željka Burića, da kako i župana Paška Rakića. Biće predstavljena i vrijedna knjiga skopske profesorice Jasmine Mironski, majka Tereza, svetica siromašnih, a nakon večerašnjeg šibenskog programa manifestacija se seli na otoke, u druga mjesta naše županije. Više o tome kako se program nastavlja na Zlarinu i u Pirovcu poslušajmo tajnica udruge Milene Georgijevske, koja nam je gostovala u programu.
3: To je već tradicionalni događaj koji se održava od 2014. godine. Ima metaforičko značenje sa otoka na kopnu kao Makedonija okružena sa susjedima, kao otoku na moru, to je Zlarin. Tu je planirano promocija knjige gospođe Jadranka Kosor, žene koje mašu rukama, a program će dalje obuhvatiti i književne razgovore te pjesničko čitanje ostalih sudionika koji su profesori, književnici, novinari i publicisti iz Skopja, iz Zagreba, iz Zadra, iz Šibenika. Za 5. rujna planiramo kulturnu večer u Pirovcu. Posebno ovdje želimo istaknuti važnost književnog prevođenja. Koliko je bitno da ako vi napišete neko djelo, da to stigne do široku publiku, da i na druge jezike ljudi mogu pročitati. Prevedeni su i objavljene knjige u Makedoniji hrvatskih autora i promocije su tamo napravljene i obrnuto.
2: Evo, zaista čine puno na tim ne samo dobrim odnosima, nego na toj razmjeni kulturne sličnosti, a isto tako i različitosti između naša dva naroda, i puno je Makedonaca ovdje na našem području, a ima i naših ljudi dolje, tako da razlog više da se ova tradicionalna manifestacija nastavi razvijati. Evo, ako je netko tu, pa čisto da znate i neku satnicu, u petak u 10:30 u centru Koralja se održava taj spomenuti književni susret, gdje će Jadranka Kosor predstaviti svoju novu knjigu, a u subotu se održava kulturna večer posvećena poeziji hrvatskih autora, prevedenoj na makedonski jezik u Pirovcu.
0: Da, meni je posebno drago evo što su istaknuti prevoditelji naši i prevoditeljice. Nekako su dugo onako bili, a neću reći na margini, ali nedovoljno zapravo spominjani, a u posljednje vrijeme imam osjećaj da se to ipak malo mijenja.
2: Evo, daje se na važnosti, naravno od strane određenih znamenitih zaslužnih pojedinaca, pa se onda to ipak malo i proširilo. Je, drago je i nama zbog toga. Evo, Šibenik nam od ovoga mjeseca već lagano kreće sa proslavom velike povijesne obljetnice. Ispred muzeja grada jučer je predstavljen bogat program obilježavanja 960. obljetnice prvog pisanog spomena grada, koji nas vraća u daleku 1066. godinu i darovnicu kralja Petra Krešimira IV. Manifestacija pod nazivom Šibenik 960 ili 960 trajat će od rujna pa sve do prosinca, a zajednički je pripremaju šibenske kulturne i obrazovne ustanove uz podršku grada i turističke zajednice. Puno toga su nam najavili, pa evo probat ćemo samo sažeto što nas očekuje do kraja godine, onda ćemo to pratiti naravno kako bude aktualno. Državni arhiv slavi 20 godina rada svečanim otvorenjem svoje nove zgrade. Muzej grada Šibenika obilježava stoljeće rada nizom izložbi, predavanja i virtualnom izložbom u kojoj sudjeluju sami građani. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić priprema brojne književne ture, predstavljanje zbirki priča Kušin te programe za najmlađe. Potom tvrđava kulture na šibenskim utvrdama i u kući umjetnosti Arsen će donijeti nove virtualne ture i tehnologiju proširene stvarnosti. Uključuje se i centar Trokut koji će spojiti povijest i tehnologiju kroz digitalnu vremensku kapsulu Šibenik 2066 i proširenu stvarnost sa likom kralja Petra Krešimira IV. Te naravno Šibenski HNK i Međunarodni dječji festival najavljaju čak 50 aktivnosti, uključujući dvije dječje premijere i tradicionalne božićne čarolije. Imamo ovdje materijala za javljanja uvijek prvi, čini mi se, evo, za svaki dan, samo da se ovim bavimo. Poseban je naglasak stavljen na proslavi Dana grada i blagdana Svetoga Mihovila. Sve će to kulminirati početkom prosinca svečanošću u kazalištu i zajedničkim koncertom Kola i Šibenske narodne glazbe, a manifestacija ima i moderan vizualni identitet koji je inspiriran ornamentom Šibenske kape. I naravno, trebamo li napomenuti, program je otvoren za nadopune. Mm-hmm. Ako će imati još to za ugurati, otvorili su širom ruke i rekli su slobodno neka se uključi svatko koji ima kakvu ideju i sve se može pratiti na mrežnim stranicama grada Šibenika.
0: Barbara, trebalo je to sve izgovoriti, a evo,
2: ovo je sažeta verzija.
0: Da, znam. A sad, evo, želim sreću onima koje upravo to interesira, da tako se je jako dobro organiziraju i da vide što više toga i dožive.
2: Tako je, evo, uzbuđeni smo svi i mi što ćemo pratiti to, mm-hmm, u medijima, ali proradilo je u svakome od nas, u pojedincima, sigurna sam kad su ovo čitali i slušali, proradila je i mašta i kreativnost i želja za biti dijelom ove velike, zaista velike obljetnice.
0: Je, mi ćemo s guštom slušati što će se sve događati, detaljnije kako će ti događaji ići. Hvala ti na svim ovim informacijama.
2: Nema na čemu, lijepi pozdrav iz Knina još jednom.
0: Bila je to naša Barbara Alilović, 10:52, a sad ćemo do našeg sljedećeg uključenja koje je u 11:10 nadoknaditi svu ovu glazbu koju nismo imali prilike slušati do sada.

0: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
1: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
2: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: U akciji je i SDP. Ministarstvu zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
3: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Vijesti. Rastu napetosti između Europske unije i Rusije. Čelnici NATO-a i Europske komisije najavili su da će uzvratiti Rusiji za neuspjeli napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, a to uključuje nove sankcije Moskvi. Rusija odbacuje optužbe i najavljuje zatvaranje njemačkih kulturnih centara Goethe instituta diljem zemlje. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte tvrdi da savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće spriječiti u pružanju potpore Ukrajini. Prije njega poslušajmo predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.
4: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sve opasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
5: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti, u prvom dijelu dana povremeno umjerena naoblaka. Ne posve stabilno, na sjeveru mjestimice pljusaka, poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 11 sati, skoro 11 minuta, mi nastavljamo s našim obilaskom radijskih centara. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu, vrijeme je za Zadar. U Zadru nas čeka kolega Toni Dunatov. Toni, dobar dan.
2: Dobar dan, evo baš ovih simboličnih 11 i 11 i vrijeme za Zadar.
1: Da, nekad neka bi to bilo cajger na cajger. ne to vrijeme, ali eto, uvijek me podsjeti.
2: Dobro, dogodi se. Mi u Zadru se polako pripremamo za kraj turističke sezone, vjerovali ili ne, već nam je malo dosta. Iako bi mnogi htjeli da to traje duže, nekima je
1: isplatit ovdje će se, ako ništa.
2: Je, ali nije sve u novcu. Pa tako i naše ove recimo feštice nisu rezervirane samo za ono u špicu turističke sezone. Naime, u Pagu danas počinje mjesec paške soli, cijeli mjesec manifestacija posvećena tradiciji solarstva, koja će tijekom cijelog rujna ponuditi niz događanja posvećenih tradiciji proizvodnje paške soli. Dakle, program vam donosi radionice, izložbe, koncerte, gastronomske i sportske sadržaje, te naravno programe za djecu. Među izdvojenim događanjima su večer najbolje od Paga, to vam je ta gastro, večer uz klapu Galiota, pa onda imamo koncert Ane Paške, gastro street food, dakle opet gastro, i brojni naravno programi u Paškoj solani, čak ćete se moći okušati i u branju soli.
1: To je jako zgodno, da.
2: Zgodno i teško. Dakle, morate, ako ćete se okušati, morate biti spremni na barem neku fizičku aktivnost malo jaču.
1: Znači, trebate biti u kakvoj takvoj formi da biste se uopće upustili
2: da,
1: u to.
2: Da, nemojte ono sad zaletiti se odmah jaču. Neko drugi.
1: Dobro.
2: Onda recimo na sveučilištu u Zadru najavljeno je peto međunarodno savjetovanje o robotici Miprorobotics 2026, koje će se održati od 9. do 12. rujna. Skup će okupiti više od 100 sudionika iz 20

0: zemalja bit će posvećen robotici, autonomnim sustavima i primjeni sve prisutne umjetne inteligencije. Završnog dana održat će se i demonstracija robotskih i bespilotnih sustava na moru, i to na relaciji Zadar-Kukljica, dakle kroz cijeli Zadarski kanal. To će biti recimo jedan spektakl koji bi vrijedilo doći vidjeti. A kad smo već kod mora, na otoku je, to znate svi, predivno živjeti. I nema tog mira koji vam može omogućiti otok.
1: Samo što nekad ima itekakvih ograničenja. Da.
0: Je. Jedno od ograničenja je kad recimo dođete vaditi dokumente tipa osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica. Eto, u brigu više neće morati brinuti stanovnici Preka i okolnih otoka, jer od jučer mogu u novo uređenim prostorijama policije u Preku predavati zahtjeve za izradu osobnih dokumenata. Prvog dana zaprimljena su čak 22 zahtjeva, i to 19 za osobnu iskaznicu, 2 za putovnicu i 1 za vozačku dozvolu.
1: Eto,
0: usluga je posebno namijenjena olakšavanju pristupa policijskim uslugama stanovnicima Zadarskih otoka, a građani su naravno tu inicijativu dobro prihvatili, jer sad više ne moraju dolaziti u Zadar zbog toga i ne moraju ići žurno do policijske postaje i onda još misliti kad će im otići ili neće otići brod, jer red plovidbe je neumoljiv. Eto. Još jednom samo ću naglasiti da je ovo ljetna zvijezda zadarskog područja definitivno onaj Dupin Oliver, ne znam jesu li svi čuli za njega.
1: Da, čuli, plivali da, čuli. Toni s Oliverom ja ove godine nekoliko puta, ali nisam ga uznemiravala. Evo.
0: Da, bio je miran. Puls mu je bio standardan.
1: Da, ima stvarno ljudi koji, moram reći, ga uznemiravaju, i to nisu to djeca, nego baš onako ozbiljni stari ljudi koji na njemu, mislim, love ga za onu peraju, pa se prime, pa po njemu jašu, mislim, katastrofa, ali dobro, onda se on izmakne, ode.
0: Da, i jučer sam ja bio u tom području, želeći ga vidjeti.
1: Gdje si bio?
0: Ribnica.
1: Aha, dobro.
0: Eto, međutim, Oliver nije bio nazočan. Negdje je, vjerovatno mu je dodijalo sve ta
1: euforija.
0: Euforija, a bio sam i u Novigradu, ni tamo ga nisam vidio, ali dobro, u redu. Cijeli taj zaljev smo mi prošli, ništa od Olivera. U svakom slučaju, više sreće
1: drugi
0: sljedeći
1: put. Evo, samo se nadam da je Oliver dobro, da je živ, da je zdrav, jer evo, imali smo, prije Olivera je bio onaj naš Dupin Bobi u Novigradskom moru, međutim on je nažalost uginuo, i evo, nadam se da neće ista sudbina zadesiti našeg Olivera.
0: Ja mislim da se on samo malo pritajio i da prođu ove, što bi rekli ovdje, šušur.
1: I njemu je dosta već.
0: Dosta je, i glisera, i gumenjaka, i kupača, da. I surfera, i svega. U svakom slučaju, eto, puno pozdrava iz Zadra, želimo vam da se dobro zabavite i da što prije dođete u Zadar.
1: Evo, ne možda u Zadar, ali u Zadarsku županiju, možda već sutra. Eto. Ako bude sreće.
0: A nije ni Zadar onda daleko, u Zadarskoj županiji mi smo sve na 15 minuta.
1: Znam, sve znam. Hvala lijepa, javio nam se kolega Toni Dunatov.

0: 11.20, uključujemo se u Osječki studio. U Osijeku je Vedran Drabek. Vedrane, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčane i već evo po temperaturama vruće Slavonije, isto kao i jučer, isto kao i prekjučer i dan ranije i one prije njega.
0: Dakle, sve stavljamo... isto, kao beskrajan dan se čini to
1: da,
0: sve.
1: Da, tako ide, samo stavljamo znak jednakosti do idućeg tjedna, ako se i to ne izjalovi, evo baš smo onako pratili najavljenje pad temperature, ali dobro, tamo do
0: srijede. Već je nekoliko puta bio najavljen, zna, pa onda da potraje da. Pola dana i to je to.
1: Bolje bi bilo da snimimo ovu najavu pa puštamo i dalje u nastavku tjedna.
0: Ali dobro, Vedrane, ja vidim da bez obzira na to ti si jako dobre volje, evo, nadam se i tvoji sugrađani. Prema tome, evo, dobro to podnosite.
1: Za sada smo okej, vikend se bliži, brojne su aktivnosti i na otvorenom, o čemu ćemo u nastavku ovoga javljenja. Evo, lijepo je vrijeme, doduše, kažem, malo prevruće, dok sve to, baš, evo, kada si rekla, s druge strane ne pomaže za dobar dio naših sugrađana koji dobrano kišu, trljaju oči, imaju probleme
0: ambrozija,
1: s disanjem. Tako je, tako je, ambrozija. Eto, taman kada se opustite i vratite s godišnjeg odmora, poštovane slušateljice i slušatelji, cvjetanje ambrozije na vrhuncu.
0: Da, mi se trudimo biti što više u prirodi, ali onda, evo, kad se malo ovako sve to zbroji, u proljeće nam dođu krpelji, onda krenu komarci, pa je onda prevruće, pa evo sad ambrozija, pa mislim već od proljeća alergije na razno razne trave, korove i slično, a onda evo počnu kiše, pa nam je prehladno.
1: Sviđa mi se ovaj optimizam koji odašiljemo, baš smo onako na razini, ali jednostavno tu baš nema pretjerane pomoći, budući da je prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koncentracija peludi ambrozije vrlo visoka, evo baš i u ovom trenutku dok o tome govorimo, što jasno predstavlja jedan od glavnih problema za alergičare, pa ćemo onda poslušati pulmologa Ivana Štefanca.
2: Od 8. mjeseca pa sve do kraja 10. početka 11. mjeseca je upravo ambrozija dominantan alergen, inhalacijski alergen, i te koncentracije peludi, odnosno polena, su dosta velike. Znači, svakodnevno mjeri nastavni zavod i objavljuje svoj peludni semafor, što se građani mogu informirati, dakle, putem web stranice. Mogu reći da u našoj ambulanti sve više ima, dakle, alergičara i sve više, dakle, pacijenata koji su alergični na ambroziju, pa se javljaju sa simptomima kihanje, kašljanje, curenje nosa, srbež nosa, mravinjanje očiju, nekakav osjećaj pritiska u prsnom košu. U svakom trenutku, dakle, pacijent može postati alergičar. To je, znači, interesantno da i u mlađoj, srednjoj i starijoj životnoj dobi, dakle, pacijenti neko vrijeme nisu bili alergični i onda negdje tijekom svog životnog razdoblja postaju alergičari. Najbitnije je, dakle, to nije ništa stigmatizirajuće, ali najbitnije napomenuti da ti pacijenti onda trebaju potražiti pomoć. Prvo obiteljskog liječnika i onda će ih on uputiti kod nas, pulmologa, na daljnju obradu. Jer nije svaki alergičar odmah asmatičar. To je bitno za naglasiti, jer asma kao opstruktivna bolest pluća, naravno da se teže liječi, zahtjeva, dakle, adekvatno liječenje i, dakle, stvara veće simptome, dakle, teže simptome za zdravlje pacijenta nego sama alergija.
0: Znači, juhu, ovo što nismo za sad na nešto alergični ne znači da nećemo postati.
1: Da. Evo, tako je to sa ambrozijom, neke biljke ne valjaju, ali mi ćemo zato ostati uz zemlju, samo u puno pozitivnijem nekako tonu, budući da je naša zemlja ponovno domaćin jednog od najprestižnijih poljoprivrednih natjecanja. 71. svjetskog natjecanja u Oranju, koje se država na površinama Podravke Agri u Grabovcu, u Baranji. Manifestacija okuplja 50 sudionika iz 26 država s 5 kontinenata, koji će se natjecati u disciplinama plug ravnjak i plug premetnjak, pri čemu će naše boje braniti naši, kako da kažem, reprezentativci, državni prvaci, Saša Višak i Josip Martinović. Evo, možda posla i za našu sportsku redakciju, čućemo se i s njima. Natjecatelji će prvog dana orati sabrati na Lucerni, a drugog na Strništu. Ukupna je vrijednost ovog projekta više od 850 tisuća eura, a svečano otvorenje danas u 16 sati i 30 minuta. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan, a dakle dva dana, danas i sutra, očekuje se između 10 i 15 tisuća posjetitelja. Bit će tu i značajan popratni program, a kako nam evo vrijeme juri, mi ćemo onda također odjuriti prema Vinkovcima kako bi poslali evo prvu najavu za sada već 61. izdanje Vinkovačkih jeseni. Evo i oni su nam tu vrlo blizu, iza ugla, praktički od 11. do 20. rujna. Održat će se pod geslom Vlak slavonske ravnice uz bogat folklorni, tradicijski, zabavni i gastronomski program, što je najavio gradonačelnik Josip Romić.
3: Najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva Lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
1: Da, poručio je gradonačelnik Vinkovaca uz temu, kao što smo rekli, Vlak slavonske ravnice, koja podsjeća na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glazbenom dijelu smo se možda malo više posvetili, manifestaciju će otvoriti, tko drugi, mladi Vinkovčanin, djevojke, pazite, Jakov Jozinović, nakon čega na pozornicu stiže Jelena Rozga, onda tijekom 10 dana nastupit će i Vranac, Slavonska rapsodija, koja će prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša, zatim Vojkove i Peki, Sinovi ravnice, Slavonske Lole, Mate Bulić, Štef, dok će veliko finale 61. Vinkovačkih jeseni pripasti Toniju Cetinskom. Pa ćemo i zaključiti uz Vidimo se uskoro u Slavonji.
0: Da, rekli bismo za svakoga ponešto, a evo mene samo svaki put me onako zanima kako ti ljudi po ovim vrućinama ispod tih narodnih nošnji izdržavaju.
1: E, to je tek tema za ne jedno javljanje za emisiju, ali evo, potrudit ćemo se saznati, donijeti odgovor na to pitanje. Da, osim mahanje i pregačom i ovim donjim dijelom, ali da, bit će, vjerujem, zanimljivi odgovor.
0: Je. Hvala lijepa, iz Osijeka nam se javio naš Vedran Drabek.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 11.31, minutu kasnimo u Split. U splitskom studiju je Miranda Hrabar. Miranda, dobar ti dan.
1: Dobar dan, sva sreća što nisam u narodnoj nošnji, jer kasnite minutu, nemam odgovor na tvoje pitanje, tko zna kako oni to izdrže. A i sva sreća što djeca koja idu u školu, dakle naši učenici, ne moraju nositi na nastavu teške narodne nošnje, jer unatoč visokim temperaturama zraka, sad je primjerice u Splitu 31, nema odgode početka nastave u novoj školskoj godini. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji u školske klupe će sjesti za četiri dana, 7. rujna, za 4 dana, a kako je jedan dječak rekao, topleni je val u tijeku.
0: Topleni val, da. Odlično. Da, i ne bi to bio ništa problem da su sad naše škole i učionice klimatizirane i onda da se to može normalno podnositi, a ovako pod ovim temperaturama ne znam kolika će im baš biti koncentracija, a znamo i da postoje određena pravila za odjevanje što se tiče školskih klupa, ne smiju biti kratke hlače, ne smiju biti majice na britelice.
1: Da.
0: Dakle, nisu narodne nošnje, ali ipak moraju biti da malo više pokriveni nego što bi u ovim uvjetima bili negdje drugdje.
1: Mora biti rukav.
0: Da,
1: evo,
0: da.
1: To je to. E, a ovu informaciju da zaista nema odgode ni u kakvom kojem slučaju, potvrdio nam je jutros u našem programu Tomislav Đonlić, on je županijski pročelnik za prosvjetu.
2: Nastava ide normalno, znači od ponedjeljka u svim školama i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i u svim drugim županijama i gradovima. Nema riječi o odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana. Na vremenske prilike će biti iste ili slične, znači jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana svi skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
1: I odjenut narodna nošnja.
0: Da.
1: Bez znojenja. Da. Otići ćemo mi sada do Vranjica, tamo je sinoć bio prosvjed, 100 radnika bivše tvornice Salonita. Oni su zahtijevali da se radnicima koji su prije dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. To je riječ oko 180 radnika. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. I iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti njihovi nasljednici. Nenad Grgić bio je sinoć na prosvjedu i u Salonitu je radio 25 godina. Poslušajmo što oni traže.
3: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Neka smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve naš za koje smatram da bi trebali to dobiti. Znači i oni 40 koji su naprasno otpušteni pa se oni nalaze ugroženi i oni bi trebali samo oni biti obuhvaćeni ovim zakonom, ali trebali bi biti mi jer smo svi jednako bili izloženi azbestu. Ja sam radio 25 godina u pogonu i bio sam direktno izložen azbestu.
1: Eto.
0: Da.
1: Tako te neke priče.
0: Nemamo to što pametno, da, dodati.
1: Apsolutno, 25 godina i traži čovjek da mu se vrati nešto što se ne može vratiti u novcima, ali eto, barem na neki način.
0: Da, ali svi ti troškovi liječenja i posljedice su itekako skupi, pa onda evo, možda dio tog zdravlja može nekako, neću reći vratiti, ali olakšati si.
1: Tako je, upravo to. I zato ćemo, evo, da se malo opustimo, ako se slažeš.
0: Apsolutno se slažem.
1: Odlazimo na otok Vis. A i ova priča nekako je povezana i sa Zagrebom. Otok Vis priprema se za 15. izdanje festivala Mandolina Komesa u Komiži. Festival se održava sutra i u subotu, pa oni koji planiraju slušati mandolinu na Visu mogu stići na zaista fantastičan program koji je do sada privukao brojna poznata svjetska glazbena imena. E, ove godine stiže domaći duo Korde, koji će na Visu obilježiti prvih 20 godina svoga postojanja. A prostor u kojem duo Korde sutra navečer gostuje, to se zaista ne propušta. Potvrdio nam je to i Pavle Sviličić, on je umjetnički direktor festivala. Kad čujete njega kako najavljuje gostovanje dua Korde, znam, kolegice, da ćeš već online kupiti kartu za Vis.
4: Duo Korde, profesor gitare, profesor solo pjevanja Ambrozije Puškarić i Josip Orešković, profesor mandoline. Izašće jednu lepezu i jedan zanimljiv repertoar koji će zasigurno na ovom gostovanju, jer treba se posjetiti i sad napomenuti da ove godine prvi put i gostujemo van same Komiže, gostujemo u Podšpilju, u jedinstvenom ambijentu koji će zasigurno uz taj jedan repertoar od talijanskih kancona, filmske glazbe, zagrebačkog naglaska, s obzirom da oba dvoje dolaze iz takvog jednog područja, nadamo se da ćemo čut baš one nekakve i doživjeti, ja mislim, upoju nekakve Fellinijevske, ajmo to tako reći, momente. No, siguran sam da će biti koja kompozicija od Ennia Morricone, tako da definitivno kao da smo u Cinema Paradiso.
1: Eto,
0: stvarno je spektakularna najava. Da. U pravu si bila.
1: Cinema Paradiso u Podšpilju na Visu. Kako je rekao gospodin Sviličić, sa malo zagrebačkog naglaska.
0: Da.
1: Eto ga. To je bila pozivnica iz Splita za Vis.
0: Zadovoljni smo pozivnicom. Hvala ti lijepa, Miranda, i čujemo se prvom prigodom.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav i čujemo se.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Još malo je ostalo do kraja ovog našeg programa, nadam se da niko neće poludjeti. Došla nam je Ivana Radaljac-Krušlin s Radio Sljemena. Ivana, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
0: Kako nam je u Zagrebu, je li ludilo ili je mirno?
1: Pa još nije ludilo, ne bih tako nazvala, ali smo onako rubni. Rubni smo.
0: To smo uvijek.
1: Vruće je, ljudi su malo nervozni. Jutro si recimo kad sam dolazila na posao negdje oko 5 sati bilo 15 do 17 stupnjeva i bilo je nekakvog vjetrića i stvarno je bilo ugodno, konačno čovjek može predahnuti jer Zagreb kao
0: udahnuti
1: kao toplinski otok stvarno teško funkcionira u ovim uvjetima kada je 30 plus i onda sam vidjela vremensku prognozu da će danas biti 31 stupanj i da će biti nešto oblaka u ovom dopodnevnom dijelu što smo evo sad odradili i u onom poslijepodnevnom, ali s tih oblaka ne bi trebalo biti kiša. Što je zapravo dobra vijest jer onda ako bude malo kiše pa onda sparina, isparavanje i sve ostalo, to baš nije ugodna situacija to što se vremena tiče. Što se ostaloga tiče, zašto smo rubni, zbog toga što se privode kraju svi nekakvi veliki kapitalni infrastrukturni radovi za koje su i najave, a i očekivanja bili da će biti gotovi s 31. danom mjeseca kolovoza. Evo, mi smo danas treći dan mjeseca rujna, još neke stvari se završavaju. Ovaj vikend asfaltirat će se raskrižje Šubićeve i Zvonimirove, koje je sada još uvijek van funkcije, što znači da se onda i neke tramvajske linije vraćaju normalno u pogon. Jedino što je probilo rokove, da tako kažem, za nekoliko tjedana je jedan komad ulice od Trešnjevačkog placa do ulice Florijana Andrašeca prema Savskoj i od Savske prema placu. Taj dio još nije niti blizu gotov. Andro Pavuna, resorni pročelnik, ima svoje objašnjenje zašto se takva situacija dogodila i koliko zapravo mi opet kao građani možemo doprinijeti tome, a prije nego što ga čujemo samo ću vas podsjetiti na činjenicu da je prije mjesec dana objavljeno da je nakon postavljanja žutih barijera, fizičkih barijera u Savskoj, tramvajski promet za mjesec dana ubrzan, dakle te barijere za one koji ne znaju su sprječavale građane sa civilnim automobilima da se voze po žutim trakama i po tračnicama, da je tramvajski promet ubrzan 30%. Pa evo, poslušajmo što Pavuna kaže, zašto se kasni.
2: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo, to je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misli da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno, to su sve stvari koje građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
1: E sad ovako, kad građani dobiju packu, onda to baš nije ugodno čuti, nitko ne voli kritiku, ali nekako ako razmislimo o tome, možda ima u ovome nekakve osnove, jer smo se stvarno, evo, sjetit ćeš se sama, tijekom ovoga ljeta smijali bezbroj puta, koliko puta se mora dogoditi situacija da netko upadne u tračnice, da uđe na gradilište i tako dalje. Sjećam se jednog automobila koji je dva puta u istom danu napravio istu stvar. Dakle, ono, čovjek se zapita što se događa zapravo, što leži iza toga. Inače, samo da evo završimo o prometu, u ponedjeljak, budući da počinje nova školska godina i da će se povećati potreba za korištenjem javnog prijevoza, ZET je javio da tramvajske i autobusne linije ponovno voze pojačano prema jesenskom rasporedu vožnje, tako da evo, i plac i škola i jutarnja špica na posao, sve će to živjeti, zato smo mi malo rubni što se prometa tiče u Zagrebu.
0: Da, ja sam baš jučer, ne koristim inače puno javni prijevoz, zapravo u ovim danima sam obično biciklom, ali sam jučer trebala na neki sprovod pa mi nije bilo zgodno. Uglavnom sam tramvaj čekala, bila sam kod Akademije likovnih umjetnosti i čekala sam šesticu da dođem do glavnog kolodvora. Dakle, 3 jedanaestice su prošle jedna za drugom, šestice niotkuda. Mm-hmm. Mislim, na kraju sam ja dočekala, ali već sam na 3.11. pitala vozača, oprostite, vozi li šestica ovuda? Mm, pa je da, rekao, da, vozi.
1: Te izmjene su puno toga ovo ljeto zarotirale po gradu, tako da nije za čuđenje. Jutros je slična situacija bila sa autobusnom linijom 204 koja Skvatrića vozi kružno prema gore, prema Brijegu. Mm-hmm. Ali da ne bude samo da smo mi u problemu, evo prije nego što počne nova školska godina, i možda su vam tek završili godišnji odmor i pa još uvijek imate energije i snage, jedan pravi move u Zagrebu se organizira, a to je od danas pa do nedjelje 11 zagrebačkih muzeja donosi 164 programa, dakle izložbe, radionice, glazba, predstave, gradske šetnje, pozivaju vas ove godine s jednim vrlo ovako zanimljivim sloganom: dođi k sebi u muzej. Dođi k sebi, well-being, dakle to je nešto što je posljednjih nekoliko godina top tema i nešto čemu se svi mi pojedinačno okrećemo, pa evo kako je to prezentirala resorna pročelnica gradska Emina Višnić.
3: I svi ti muzeji bit će otvoreni u isto vrijeme od 10 do 20 sati, a neki zbog određenih noćnih programa čak i dulje. Pozivam sve naše sugrađane da nađu nešto za sebe, da dođu sami ili da povedu sebi drage ljude i dođu k sebi u muzeju. Podsjetit ću vas, prošle godišnje je bio veliki uspjeh, mi naravno se nadamo još većem uspjehu, 20.000 posjetitelja u 4 dana posjetilo je naše muzeje, što je posebno ove godine u muzejskom vikendu. Svečan je temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, prijevoda, dakle radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze.
0: Da, samo se treba nekako prebaciti iz te užurbanosti i nervoze u taj jedan lijepi doživljaj.
1: Pa treba samo
0: svega.
1: Ući u muzej. Da, treba ući u muzej. Muzej sam po sebi, ti okolišnji uvjeti će vas natjerati da se malo primirite. Možda da češće ulazimo u muzej i kazalište ne bismo bili toliko nervozni.
0: Apsolutno, ja se slažem. Tako samo da. Je problem u tome samo, znači treba što organizirati.
1: Pa stvar je voljnoga momenta. Da,
0: doći.
1: Stvar je i voljnoga momenta. Puno puta, inače što smo komentirali, ne morate samo sada ići u muzej ovaj vikend. Mm-hmm. Muzej u kazalište možete inače kroz godinu.
0: Da.
1: Nemojte to zaboraviti. Ulaz je slobodan, ali napominjem da provjerite na stranicama koja vas kombinacija muzejska zanima, ali je broj mjesta ograničen.
0: Naravno,
1: pa onda za neke ture treba se prijaviti na vrijeme, tako da evo iskoristite priliku za ovaj vikend. I evo za kraj još samo jedna sličica. Traje od utorka Zagreb Health Week, tjedan koji je posvećen zdravlju i prevenciji. U ovih 5 dana na više lokacija građani su mogli i još uvijek mogu besplatno sudjelovati u treninzima, savjetovanjima, zdravstvenim mjerenjima. Znači mogu provjeriti krvni tlak, razgovarati sa stručnjacima o prehrani, o mentalnom zdravlju, što je, evo, ja jako podržavam. Završnica ove manifestacije održava se u subotu na Zagrebačkom Belsajmu u paviljonu broj 7 od 9 do 19 sati, cjelodnevni besplatni program. Programa je jako puno, ima predavanja koja su vam možda prva početna točka na koju biste trebali otići da biste naučili neke stvari od toga kako promijeniti navike nadalje, do s druge strane programa vježbanja i aktivnih radionica, tako da evo stvarno ne bi imalo nikakvog smisla da vam sad pojedinačno govorimo što se sve nudi, ali provjerite Zagreb Health Week, sve je besplatno u subotu od 9 do 19 sati na Velesajmu paviljon broj 7 i evo rezervirajte svoje mjesto na vrijeme, dođite, naučite nešto novo. Budite nam zdravi, čili, veseli uz Hrvatski radio.
0: Eto, kakva je to odjava zapravo. Ono što nije besplatno, to je naš Palačinka Fest, ali evo, odvija se do 20. rujna. Čula sam da je jako dobro. Isprike.
1: Ja ću zažmiriti na te palačinke.
0: Da, i ja isto, ali u posljednje vrijeme sve češće mi ta misao ide kroz glavu koliko god se trudila. To je ono, nemoj misliti na torticu. Ivana, i samo nam još reci, evo, naša jesenska shema počinje sljedeći tjedan, je li isto i kod vas? Slušamo li psihologiju od sljedećeg
1: da,
0: tjedna?
1: Da, slušamo psihologiju od sljedećeg tjedna i hvala ti što si me to pitala, zato što evo imamo sad jedan novi trenutak koji se iskristalizirao posljednja dva dana. Dakle, podcast i emisija Psihologija emitira se svakog ponedjeljka u 20 sati i 30 minuta. Inače, prvi ponedjeljak u mjesecu rezerviran za knjižnicu i čitaonicu Bogdana Grizovića u Preradovićevoj 5. Međutim, u rujnu i listopadu to neće biti tako, zbog toga što je knjižnica u službenoj reviziji. A budući da su oni naš izmješteni vanjski dom, tako ćemo mi emitirati iz našeg podcast studija ovdje iz HRT-a na Prisavlju, i onda ćemo im se u 11. mjesecu vratiti tamo. Tako da znate zašto nas nema u knjižnici, ali nas ima na radiju, ima nas na Facebooku, ima nas na YouTube kanalu, uživo, možete postavljati pitanja, možete pisati na Radio Sljeme. Prva tema nam je u ponedjeljak gaslighting. Dakle, što bismo rekli, ignoriranje, što nije ignoriranje, da, nego da, puno da, više, puno teže, s puno dubljim posljedicama, vrlo često zakamuflirano u različita ponašanja koja su nam nerazumljiva, a upravo zbog toga što je zakamuflirano, znade potrajati dosta dugo. Vrlo je opasno kad gaslighta netko tko je osoba zadužena za nas, recimo kad to rade roditelji djeci,
0: da.
1: Ili kad to rade djeca starijim osobama koje su im ostavljene na skrb. Posljedice, evo, poslušajte u ponedjeljak, predlažem u 20.30, mogu biti strašne, teško popravljive, zahtijevaju dugoročan, dugogodišnji rad, a znamo da je to u Hrvatskoj i nažalost jako teško dostupno zbog broja psihologa i psihijatara, jako skupo itd. itd.
0: Da, evo, to je jedan ovako termin koji možda ove mlađe generacije znaju iz, ne znam, serija i tako dalje, ali je sve prisutniji i u našem stvarnom životu.
1: Poznat od 40-ih godina.
0: Ozbiljno.
1: Od 40-ih godina poznat.
0: Eto, da. To nisam znala. Da, da, to je ono, sve je postojalo i prije, samo je sada dobilo ime
1: i prezime.
0: Da,
1: tako je, da.
0: Hvala ti. Bila je to Ivana Radaljac-Krušlin. Podijelila je s nama informacije vezane za Zagreb. Čujete njezina emisija, dakle, u ponedjeljak u 20 sati i 30 minuta. Za tonskim pultom ovdje na prvom programu Hrvatskog radija bio je Davor Čajko. Glazbu nam je birala Đurđica Ivanković i ja sam Sonja Batinić. I kako je Ivana već rekla, slušajte programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za rusku sabotažu u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Kijevu nove protuzračne rakete. Istodobno, zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica kojima napadaju Rusiju. U međuvremenu, Bijela kuća poručila je Kremlju da sastanka na vrhu neće biti ako se ne postigne mirovni sporazum. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Ukrajina sa saveznicima dogovara nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa, izjavio je u redovitom video obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
2: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
3: Ne hoće zakinčivati.
1: Predsjednik Vladimir Putin je s Ruskog istočnog gospodarskog foruma poručio da ukrajinski napadi na Rusiju kompliciraju bilateralne pregovore o konačnom sporazumu, no potvrdio je da mogućnost za mir vidi u suradnji s Washingtonom i Pekingom. Američki predsjednik Donald Trump je prije toga u odgovoru na novinarsko pitanje u Bijeloj kući nadali se još jednom sastanku s Putinom, postavio jasan uvjet, ali i ponovno pokazao svoj poslovni pristup miru.
2: Ma učinio bi on to da ja to želim, ali ja to želim učiniti tek kada budemo spremni sklopiti mirovni sporazum. Želim to učiniti. Želimo imati dobre odnose s Rusijom, s Ukrajinom, sa svima. To je sjajno za posao. Rusija ima golemu zemlju, to je iznimno vrijedna zemlja. Tamo se događa puno dobrih stvari, ali ne, mogli bismo mi to izvesti. Kladim se da bih to mogao riješiti odmah. Ipak, želim to učiniti kada ovaj rat završi i mislim da hoćemo.
1: Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila zatvaranje te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata u Bonu nakon što je optužila Moskvu za pokušaj napada u Leipciškoj zračnoj luci.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. MOST je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
4: Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
5: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: A u akciji je i SDP. Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
6: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Vijesti. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niño sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina, ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvom toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mladima. Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Ceuti. Prosvjedi su održani na dan Ceute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Ceutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici i traže ostavku premijera Pedra Sancheza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene. Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Termini, te Bazilika Svetog Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost.
7: Vijesti.
0: Na području Ličko-senjske županije ovoga su tjedna pronađena tri minsko-eksplozivna sredstva u Ličkom Osiku, Ličkom Cerju i Širokoj Kuli. Jedno je sredstvo zbog oštećenja uništeno na mjestu pronalaska. Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju sami, nego da se udalje i nazovu 192. Ilegalno oružje također ne treba donositi u policiju, nego zatražiti sigurno preuzimanje. Dragovoljna predaja moguća je bez sankcija. Nakon jučerašnjeg iskliznuća triju vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, srećom bez ozlijeđenih, promet između te stanice i Rijeke će zbog sanacije biti prekinut veći dio dana. Putnici se između Rijeke i Škrljeva prevoze autobusima. Sanacije pruge i izvlačenje vagona počeli su jutros uz pomoć pomoćnog vlaka, a policijski je očevid završio. Utvrđeno je da je pri prolasku vlaka vagon iskliznuo iz tračnica te puknuo zračni sustav za kočenje, nakon čega se kompozicija automatski zaustavila. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti. Ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja, sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.

0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pobjedom Mameluka nad Mongolima u bici kod Anđaluta 3. rujna 1260. godine prvi je put zaustavljeno mongolsko napredovanje započeto u vrijeme Džingis Kana. Ta bitka označila je ujedno i najdalju točku do koje su Mongoli prodrli na jugozapad. Mameluci ili bijeli robovi bili su pripadnici elitnih postrojbi egipatskih vladara. U 13. stoljeću oni su zavladali Egiptom i Sirijom i vladat će tim zemljama daljnja 3 stoljeća. Sredinom tog 13. stoljeća Mameluci će se sukobiti s Mongolima. Godine 1251. Monke Khan postao je veliki Khan. Odlučio nastaviti dijelo svog djeda Džingis Khana, stvaranje svjetskog carstva, a zadatak pokoravanja naroda zapada povjerio je svom bratu Hulegu Khanu. Pripreme su potrajale 5 godina, sve do 1256. godine, a tada je napad započeo iz Perzije.
3: Mongolska je vojska uništila bagdadski kalifat, a srušila je i Ajubidsku dinastiju u Damasku. Plan Hulegu Khana bio je prodrijeti kroz Jeruzalemsko kraljevstvo i sukobiti se s mamelučkim sultanatom, u to doba najsnažnijom islamskom silom. Zbog smrti velikog Khana Monkea, Hulegu Khan i drugi mongolski čelnici morali su se vratiti kući kako bi odlučili o tome tko će biti novi Khan. Hulegu Khan poveo je sa sobom glavninu vojske, a zapadno od Eufrata ostavio je manju vojsku do 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Kidbuke. Na vijest o Hulegovom povlačenju, mamelučki sultan Kutuz okupio je veliku vojsku i napao Palestinu. Križari, kojima su mameluci bili najveći neprijatelji, doživjeli su Mongole kao veću opasnost i dopustili su im da mirno marširaju kroz područja koja su kontrolirali križari. Na vijest da su Mongoli prešli rijeku Jordan, sultan Kutuz prebacio je svoju vojsku prema izvoru Ain Jalut u jugozapadnoj Galileji. Mameluci su mnogo bolje poznavali teren, a Kutuz je glavninu svojih snaga skrio u brdima. Dvije vojske borile su se satima, a mameluci su nastojali isprovocirati Mongole da krenu za njima prema brdima. Kidbuka je nasjeo na tu provokaciju i uveo svoju vojsku u klopku. Opkoljena mongolska vojska gotovo je potpuno uništena. Bitka je važna za vojnu povijest i zato što su mameluci koristili eksplozivna punjenja kojima su plašili mongolske konje i unosili nered u glasovitu mongolsku konjicu.
2: Engleski državnik, vojskovođa i doživotni Lord Protector Oliver Cromwell umro je 3. rujna 1658. godine u Londonu. Cromwell je rođen 25. travnja 1599. u Huntingtonu, u zemljoposjedničkoj obitelji. U 18. godini umro mu je otac, zbog čega Cromwell prekida školovanje i vraća se kući kako bi pomogao majici i 7 sestara. Godine 1628. izabran je u parlament kao predstavnik Huntingtona. 30. godina 17. stoljeća Cromwell doživljava snažan vjerski preobražaj i postaje puritanac, pri čemu zadržava tolerantne stavove prema većini protestantskih sekti. Do smrti je ostao duboko religiozan i vjerovao je da ga Bog vodi do njegovih pobjeda.
3: Godine 1640. Cromwell je ponovno izabran u parlament kao zastupnik okruga Cambridge in the Short. Taj parlament u povijesti Engleske zabilježen kao dugi parlament potrajao je sve do 1649. godine, a Cromwell je postao jedan od ključnih boraca protiv kraljeva apsolutizma. Nakon izbijanja građanskog rata, Cromwell organizira vojsku parlamenta, predvođenu glasovitim konjaničkim postrojbama, i pobjeđuje rojaliste u bitkama kod Marston Moora 1644. i ne izbija godinu kasnije. Godine 1647. Cromwell je u vojsci ugušio pobunu Levelera, uravnjivača, krajnjeg lijevo krila Independenta, koji su tražili demokratske slobode i prava za široke slojeve stanovništva. Nakon uspješnog gušenja pobune, Cromwell je porazio koaliciju kralja, prezbiterijanaca i Škota kod Prestona 1648. godine. Koncem iste godine isključuje prezbiterijance iz parlamenta, a u siječnju 1649. godine Cromwell je jedan od potpisnika smrtne presude kralju Karlu I. Nakon smaknuća kralja ukinuta je monarhija, a Engleska postaje republika. Cromwell je ugušio još jednu pobunu Levelera, a potom je napao Irsku, koju je pokorio brutalnim mjerama, posljedica kojih je više od 3 stoljeća dug englesko-irski sukob. Cromwell je pobijedio Škote 1650. godine, a sljedeće godine porazio je snage kralja Karla II., a uspješno je ratovao i protiv Nizozemske.

0: Cromwell se neprekidno sukobljavao s parlamentom, zbog čega ga je 1653. godine odlučio raspustiti. Cromwellova vladavina vremenom se prometnula u vojnu diktaturu, a u društvo je uveo rigidan puritanski režim. Godine 1653. imenovan je lordom protektorom s diktatorskim ovlastima. 3 godine kasnije odbio je kraljevsku krunu, ali prihvatio je pravo da odredi nasljednika i imenuje članove gornjega doma. Za vrijeme Cromwellove vladavine Engleska je uspjesima u ratovima protiv Nizozemske i Španjolske te ugovorima s Portugalom i Švedskom postala svjetska pomorska sila. Oliver Cromwell umro je 3. rujna 1659. godine u Londonu, a nezadovoljstvo diktaturom i strogim režimom puritanaca omogućili su obnovu monarhije 1660. godine.
1: Vlade Velike Britanije i Francuske objavile su 3. rujna 1939. godine rat Njemačkoj i tako je njemački napad na Poljsku od 1. rujna postao svjetski rat. Velika Britanija i Francuska jamčile su Poljskoj njezinu zapadnu granicu prema Njemačkoj i od nacističkog režima ultimativno su tražile povlačenje s poljskog teritorija. Budući da vlada nacističke Njemačke to nije učinila, Velika Britanija objavila rat Njemačkoj 3. rujna u 11 sati, a vlada Francuske istog dana u 17 sati.
0: Dvije su vlade pokušale uskladiti termin objavljivanja rata. Britanskoj se vladi žurilo kako bi ostavila što je moguće manje vremena ratnoj mornarici nacističke Njemačke da isplovi iz svojih luka, da pošalje podmornice na otvoreno more i da pokuša minirati prilaze britanskim lukama. Francuska je vlada tražila više vremena kako bi uspjela provesti mobilizaciju i kako bi se zaštitila od mogućih njemačkih zračnih napada. Nakon pregovora dvojice premijera i ministara vanjskih poslova, jedino što je postignuto jest pomicanje francuskog ultimatuma za 12 sati, s 4. rujna u 5 sati na 3. rujna u 17 sati. I sami tekstovi ultimatuma imali su određene razlike. Britanski je tekst jasno govorio o stanju rata koje bi nastalo u slučaju da Njemačka ne povuče svoju vojsku s teritorija Poljske, dok je u francuskom ultimatumu stajalo da će u slučaju njegova neispunjenja Francuska ispuniti svoje obveze prema Poljskoj. Njemačka je vlada bila iznenađena diplomatskom odlučnošću zapadnih sila i do posljednjeg je časa vjerovala da joj zapadne sile neće objaviti rat zbog napada na Poljsku. Britanski Commonwealth vrlo brzo se priključio svojoj matici. Istoga dana, 3. rujna, rat Njemačkoj objavili su Australija i Novi Zeland, 2 dana kasnije Južnoafrička unija, a 20. rujna Kanada i Indija.
1: U petak 3. rujna 1943. godine započela je saveznička invazija Italije, odnosno Apeninskog poluotoka. Savezničkim snagama zapovjedao je britanski general Harold Alexander, a njemačkim snagama u Italiji zapovjedao je feldmaršal Albert Kesselring. Invazija na Italiju uslijedila je nakon uspješne invazije Sicilije. Prvi val iskrcan je u Kalabriji, a u sljedećim danima uslijedila su iskrcavanja kod Salerna i Taranta.
0: Nakon što su porazili snage osovine u Sjevernoj Africi, zapadni saveznici odlučili su napasti Italiju, zaključivši da je ona lakši protivnik od Njemačke, te da bi ju brzo mogli izbaciti iz rata. Invaziju Italije snažno je zagovarao britanski premijer Winston Churchill, tvrdeći da je ona meki trbuh Europe. Istoga dana, američki general Dwight David Eisenhower, italijanski maršal i predsjednik vlade Pietro Badoglio postigli su sporazum o primirju, odnosno kapitulaciji Italije. Vijest o tom sporazumu objavljena je 5 dana kasnije, a njime je Italija prešla na stranu saveznika. Preduvjet za takav politički dogovor bilo je uklanjanje Benita Mussolinija s dužnosti premijera u srpnju 1943. godine. Talijanska kapitulacija potpisana je u mjestu Cassibile na Siciliji. Za vrijeme invazije Sicilije, njemačka je vojska uspjela prebaciti glavninu svojih postrojbi u Italiju. Saveznička invazija Italije iznenadila je njemačko zapovjedništvo i to lošim odabirom mjesta za zonu iskrcavanja. Saveznici su se iskrcali na brdovit, uzak i težak kalabrijski teren, po kojem su oni teško i sporo prodirali, a njemačke su ga postrojbe lako branile. Ukupno je iskrcano oko 170.000 savezničkih vojnika. Poginulo ih je i ranjeno više od 10.000, dok su njemačke postrojbe imale oko 100.000 vojnika i oko 3.500 žrtava. Gotovo puna 2 tjedna savezničkim je postrojbama trebalo da konsolidiraju mostobrane, a prva faza invazije Italije završila je 16. rujna 1943. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: vaš prvi.
3: Razmotrite ovaj slučaj. Tonja planira napraviti nešto što ćemo nazvati Y. Irving želi da napravi nešto što ćemo zvati X. Irving je neuspješno pokušavao uvjeriti Tonju da umjesto Y napravi X. Točnije, davao joj je niz razloga za to, ali ona nijedan nije prihvatila. Irving ne želi prisiliti Tonju da napravi ono što on hoće. Dakle, što mu preostaje? Ima još niz načina. Irving može šarmirati Tonju kako bi ona napravila X. On može preuveličati prednosti rađenja X koje bi Tonji dale razlog da postupi onako kako Irving hoće. Irving može učiniti da se Tonja osjeća krivom što želi napraviti Y. On kod Tonje može izazvati takvo stanje njezinih osjećaja da joj se čini da je činjenje X puno opravdanije nego što zapravo jest. Stanfordska enciklopedija filozofije navodi ukupno 10 načina na koje bi Irving mogao utjecati na Tonju da ona napravi ono što on želi. Ti se razlozi opisuju u članku pod naslovom Etika manipulacije. U tom se članku opisuje još jedan način na koji se može utjecati na ljude da naprave nešto što možda oni ne bi htjeli ili ne vide korist od tog djelovanja. Taj se način na engleskom zove nudge. Na hrvatski se on prevodi kao poticaj, gurkanje, nukanje. Taj poticaj ili gurkanje koriste privatne tvrtke, dobrotvorna društva, vlade. Zbog tog poticaja, na primjer, britanska vlada potiče gušću sadnju drveća pored cesta i autocesta. Uz pomoć tog gurkanja vlade nastoje vas potaknuti da živite zdravije i birate dodatne mirovinske fondove. Za neke je to gurkanje dobar način utjecaja na naš mozak, koji često bira lošiju opciju. Za neke je ono čista manipulacija. O tom gurkanju govorit ćemo danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Viktor Imanković s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Zamislite da vaša prijateljica, nazovimo je Caroline, vodi nabavu hrane za gradske škole. Ona je dobila formalnu nutricionističku naobrazbu i određuje što će se svakodnevno jesti u tisuće škola u gradskom školskom sustavu. Zamislite i da svom poslu pristupa na netradicionalan način. Kuda sve ovo dalje vodi, opisuju Richard Thaler i Cass Sunstein u knjizi Poticaj.
4: Jedne večeri uz bocu vina sa svojim je prijateljem Adamom, statistički orijentiranim poslovnim savjetnikom koji je surađivao s lancima supermarketa, došla do zanimljive zamisli. Bez ikakve promjene u postojećim jelovnicima, namjeravali su u njezinim školama provesti određene eksperimente kako bi utvrdili utječe li način na koji je hrana izložena i posložena na ono što djeca odabiru. Caroline je upraviteljima 10 školskih kantina dala specifične upute kako da poslože ponuđenu hranu. U nekim je školama na prvom mjestu bio desert, u drugima na posljednjem, u trećima u zasebnom redu. U nekim je školama u razini očiju bio pomfrit, dok su u drugim na tom mjestu bili štapići od mrkve. Adam je na temelju iskustva u osmišljavanju planova za raspoređivanje namirnica u supermarketima pretpostavljao da će promjene biti drastične. Imao je pravo. Samim tim što je presložila hranu u kantini, Caroline je povećala, odnosno smanjila konzumaciju mnogih namirnica za čak 25%. Naučila je nešto vrlo važno. Na djecu školskog uzrasta, ali i na odrasle, može se znatno utjecati malim promjenama konteksta.
3: Richard Thaler je američki ekonomist koji predaje behavioralnu znanost i ekonomiju na Čikaškoj poslovnoj školi. Za rad na behavioralnoj ekonomiji dobio je 2017. godine i Nobelovu nagradu za ekonomiju, točnije nagradu Švedske banke za ekonomske znanosti u sjećanje na Alfreda Nobela. Cass Sunstein je pravnik, predaje na Harvardskoj školi prava, a bio je na čelu Ureda za regulatorne poslove u administraciji predsjednika Baracka Obame. Njih dvojica napisali su 2008. godine knjigu pod naslovom Poticaj. Ta knjiga i počinje s odlomkom koji ste upravo čuli. Cilj te knjige bio je pokazati da se na ljude može utjecati suptilnim, nenasilnim utjecajima, kako bi oni bolje odabrali. Kako to Thaler i Sunstein pišu, i malene i naoko nebitne pojedinosti mogu uvelike utjecati na ponašanje. Sve je važno. Arhitekt izbora može ljude potaknuti na donošenje neke odluke. Kako se to radi? Kako se nastoji potaći donošenje dobre odluke? Tko to potiče? Zašto se to uopće radi? Je li to samo u bolje pakiranje umotana klasična manipulacija? O tome ćemo u današnjoj Okamovoj britvi razgovarati s doktorom Viktorom Ivankovićem.
2: Nudge je tehnika interveniranja u ljudsko ponašanje koja na neki način mijenja naše okolnosti odlučivanja. Dakle, što možemo vidjeti, što možemo čuti, što možemo namirisati i zapravo time utječe na odluke koje donosimo, a da pritom ne mijenja sadržaj tih odluka. Dakle, opcije ostaju iste. Dakle, kada govorimo o nudgeu ili gurkanju ili nukanju, kako već različiti prevodioci sugeriraju, mi govorimo o nekoj vrsti dizajna. Dizajn koji nas usmjerava prema nekim odlukama. Dakle, dizajniranje naše okoline da radi odaberemo opciju A, a ne opciju B. Taj dizajn ima poprilično solidan znanstveni temelj u kognitivnoj znanosti i u behavioralnim znanostima. On se oslanja na takozvane heuristike, to su pravilnosti u našem psihološkom aparatu. Naprimjer, heuristika statusa quo kaže da preferiramo postojeće stanje samo zato što nam je ono poznato, kako ne bi morali ulagati dodatan kognitivni napor. Naprimjer, ako imamo nekakvu pretplatu, vrlo često ju nećemo otkazati ako znamo da postoje bolje opcije. Ili postoji takozvana heuristika sidrenja, recimo, kada vas neko ponudi neku početnu informaciju za procjenu, vi vrlo često se usidrite u toj informaciji i kasnije donosite daljnje procjene. Naprimjer, ako vas neko pita danas jeste li sretni, pa vi kažete da, a nakon toga vas pita kad si zadnji put imao lijep susret s prijateljima, onda ćete možda reći a ne. E sad, ako obrnete ta pitanja, možda ćete na pitanje o tome koliko ste sretni odgovoriti na drugačiji način. Dakle, vrlo često temeljimo naše procjene na nekakvoj usitnoj informaciji ili recimo kad se cjenkate s nekim. Vrlo često ovisi o tome koja je početna cifra koja je ponuđena. Ili recimo, imamo heuristiku navike, dakle tendenciju da se ponašamo u skladu s nekim utabanim stazama ili da se ponašamo prema autopilotu bez da uložimo neke kognitivne napore, osim ako to doista nije potrebno. E sad, spomenuli ste na početku taj poticaj. Razumljivo je zašto je poticaj korišten kao solucija prevodiločka. S obzirom na to da mi nemamo adekvatnu, baš kolokvijalnu riječ, a nudge zvuči malo kolokvijalno, to je intencija bila. Zašto poticaj nije baš sjajno rješenje? Pa zato što o poticajima najčešće razmišljamo kao o metodama koje mijenjaju opcije. Recimo, poticaj za poljoprivrednike mijenja opcije poljoprivrednika. Ili imamo one metode mrkve i batine. Ako nešto postane zakonski kažnjivo, onda je to negativni poticaj. Ako imamo poticaj da ugradimo solarne panele ili kupimo električni automobil putem subvencija, to je nekakva mrkva, to nam je pozitivni poticaj. Nudge različito toga, jer nudge ne bi trebao mijenjati sadržaj opcija. Dakle, u tome se sastoji razlika.
3: Sada krenemo na one koji biraju između određenih opcija, to su naravno ljudi. Jesu li oni dokazano loši donositelji odluka ili je to čisto pitanje slučaja, kako se dogodi?
2: Oko toga se vode prijepori u behavioralnoj ekonomiji. Recimo, jedna od ranih knjiga u behavioralnoj ekonomiji zove se Predictably Irrational autora Dana Ariely-a, što bi dakle bilo predvidljivo iracionalni. Sad to možda malo navodi na krivi trag, da ne ulazimo u preveliku dubinu ove debate. Literatura o nudge tehnikama ne tvrdi da smo iracionalni u klasičnom smislu, nego da smo sustavno i predvidljivo ograničeni u svojoj racionalnosti. To je da smo loši donositelji odluka u točno određenim okolnostima. Naše heuristike koje smo ranije spominjali nekad funkcioniraju jako dobro. Uglavnom nas dovode do dobrih rješenja i do dobrih ishoda. I one štede na neki način naš kognitivni aparat i naše kognitivne resurse. Ali ponekad dovode do predvidljivih pogrešaka. To je ta ograničena racionalnost koja se prvi put pojavila još 50. godina u radovima Herberta Simona. Naše slabosti u promišljanju su najprisutnije kada su naše odluke kompleksne, kada su posljedice daleke, kad su informacije preopsežne, kad su naše motivacije ograničene, kad je naša pažnja ograničena. Tada donosimo odluke koje često ne odražavaju naše vlastite ciljeve i stremljenja. Dakle, ove pogreške su iracionalne iz perspektive nekih standardnih ekonomskih modela. Recimo, postoji onaj model tranzitivnosti, da recimo, ako preferirate A ispred B, a B ispred C, onda bi po pravilu tranzitivnosti trebali preferirati A ispred C. Ali pokazuje se da u mnogim realnim kontekstima odlučivanja, ljudi vrlo često krše princip tranzitivnosti. Na to upućuje taj pojam predvidljivo iracionalni. Dakle, da smo na neki način loši donositelji odluka utoliko što kršimo ta pravila tranzitivnosti. Iracionalni smo za standardne modele, ali nismo iracionalni u tom nekom striktnom smislu, nego smo samo predvidljivo suboptimalni u nekim okolnostima.
3: Sad da krenemo na populariziranje pojma, dakle, kod nas je objavljen Nudge kao poticaj, tako je prevedeno. Kako su gospoda Taylor i Sunstein popularizirali taj pojam? I je li pojmu trebala popularizacija, da to tako kažem? Dakle, da se izvuče iz nečega što bi bila filozofska ili ekonomska rasprava u, recimo, nekakav širi krug.
2: Pojam nudge u behavioralnoj ekonomiji se pojavio po prvi put krajem 90-ih od strane nekih autora koji možda nisu ulazili toliko u dubinu tih mogućih javnih politika. Pravu popularnost je dakle stekao, kao što ste rekli, sa Richardom Thalerom i Cassom Sunsteinom. Oni su od toga napravili jednu vrstu političkog proizvoda. Pokušavali su ga na neki način prodati vladama diljem svijeta i to je prolazilo dosta dobro. Utjecati na ponašanja građana dizajnom umjesto strogim prisilama, uglavnom predstavlja uštedu za te vlade, jeftina je metoda javnih politika i ljudi se, kako kaže teorija, pomoću intervencije ponašaju efikasnije u postizanju nekih vlastitih ciljeva. Dakle, privlačno je ne samo vladama, nego i građanima. Na koji način? Pa, ne znam, recimo, bolje ispunjavaju građanske dužnosti, bolje se ponašaju kao sudionici prometa, uredno plaćaju poreze i tako dalje. Još jedan razlog zašto je nudge dobio na popularnosti je zato što nije, kako smo rekli, prisilna politička metoda. Nudge tehnike su uvijek zamišljene tako da vas usmjeravaju u nekom smjeru, ali vam ne bi trebali blokirati druge opcije. Dakle, za vas bi dalje trebalo biti moguće da odaberete drugačije. Istraživanja su pokazala u različitim zemljama da ljudi uglavnom odobravaju nudgeve kao dio svog života. Konačno, posljednji vrlo važan argument koji se često navodi u korist nudge tehnika, koji je definitivno doprinio njezinoj popularnosti, je taj argument iz neizbježnosti. Dakle, da jednom kada smo svjesni da naša okolina utječe na naše odlučivanje na ove pravilne i predvidljive načine, više ne možemo to zaboraviti. Znamo da okolnosti utječu na naše odlučivanje na ovakav ili onakav način i onda, kako kažu Sunstein i Taylor, više ne možemo zaboraviti da one postoje. Možemo se samo odlučiti kako ćemo utjecati na ljudsko odlučivanje, a ne hoćemo li uopće utjecati na njihovo odlučivanje.
3: Spomenuli ste 90. godine prošlog stoljeća kada zapravo taj pojam dolazi u jednu granu ekonomije. Što kažete na one, na ona mišljenja koja kažu pa nije to prvi put da smo u etici nešto susreli se sa nečim takvim? Povijest etike je duga tisućama godina, već smo nešto tako imali. Šta je s tim prigovor?
2: Pa ovako, kao sustavno artikulirana teorija, nudge teorija je nova stvar. Njezina moderna verzija, ajmo reći, stara oko 25 godina. Kao politička filozofija, kao regulatorna paradigma, stara je oko 15 godina. Ali njezina nekakva temeljna ideja da se ponašanje mijenja suptilnim oblikovanjem okoline, to možemo pronaći i u dugoj teorijskoj povijesti, a možda još puno više i u tržišnoj praksi. Što se tiče ove duge teorijske povijesti, tu recimo možemo vidjeti nešto slično kod Jeremya Benthama, oca utilitarizma. Jeremy Bentham je predlagao zakonske i nezakonske intervencije kako bi se kontroliralo pojedince s ciljem maksimiziranja ugode i minimiziranja boli. Posebno je kod Benthama važan pojam neizravnog zakonodavstva, kako on kaže, pri čemu zakonodavac dizajnira i podešava kazne, nagrade, institucije na način da ljudi mogu anticipirati kaznu. Dakle, ne da kazne obavljaju samu funkciju, nego da anticipacija kazne obavlja behavioralnu funkciju. Ovo je, recimo, primjer dizajna koji stvara psihološki učinak i iako je pristup nešto tvrđi nego kasnije kod nudge teoretičara, on se definitivno čini ponešto slično njemu. Dakle, da, postoje neki teorijski prethodnici, ali nudge teorija možda postaje puno ozbiljnija u trenutku kada ostvaruje svoje ujedinjenje sa kognitivnom i behavioralnom znanosti. To je dakle što se tiče teorije. Što se tiče prakse, nudge teorija je definitivno inspirirana desetljećima uspješnog korištenja sličnih utjecaja na tržištu, u fizičkom okruženju tržišta, u marketingu. Naprimjer, nije slučajno kad uđemo u supermarket da su artikli poput voća i povrća na početku supermarketa, tako da ta kvarljiva roba na neki način ide. Nije slučajno da su kruh i mlijeko najčešće na drugom kraju supermarketa, tako da morate proći kompletan prostor supermarketa da bi do njih došli. Postoji pregršt istraživanja upravo u marketingu o tome kako se potrošači ponašaju, kuda im oči bježe kada borave u tržišnom prostoru. I sigurno je da tržište koristi ovakve utjecaje već desetljećima. Nađi je zapravo sad počeo hvatati korak sa tim istraživanjem.
3: Kada sam se pripremao za ovaj razgovor, pogledao sam što kaže Stanfordska enciklopedija filozofije i tamo se poticaj gurkanje nudge obrađuje u članku koji ima naslov Etika manipulacije. E sad, moje izravno pitanje je što reći onima koji kažu u redu? Riječ je samo o tome da vi ljepše upakirate nešto što bi drugi nazvali manipulacije.
2: Taj problem nudge utjecaja kao manipulacije je zasigurno centralni etički prigovor koji se stavlja pred nudge i nešto čime se mi etičari zapravo primarno bavimo. Kad god se bavimo pitanjima kao što su racionalnost, autonomija, problem manipulacije je nekako u pozadini. I čini se vrlo plauzibilnim da kritika ide u tom smjeru. Nudge utjecaji su suptilni, oni mijenjaju vrlo suptilno našu okolinu na način koji nam vrlo često prolazi ispod radara, oni nam se ne obraćaju kao racionalnim autonomnim djelatnicima, nego nas više usmjeravaju. Kako bi rekli neki autori, oni nas tretiraju kao marionete, kao lutke na koncu. I time zapravo, kako oni kažu, ne poštuju dostojanstvo ljudskih djelatnika. To je recimo prigovor poznatog filozofa Waldrona. Sad, postoje neki odgovori ovoj kritici. Prvi odgovor toj kritici je da nađu utjecaj nekad su zapravo vrlo transparentni. Možemo primijetiti da utjecaj postoji. Nekad oni samo na neki način pojačavaju određene opcije. Dakle, vidimo vidljivost nekih opcija ili vidljivost toga zašto odabrati neke opcije nam postaje jasniji. Nije da naše rasuđivanje u tom trenutku bacamo kroz prozor, nije da postajemo hipnotizirani, nego se naprosto mijenjamo rasuđivanje prema toj okolini, ali ne znači da gubimo sposobnost rasuđivanja. Dakle, transparentnost nam također može pomoći u ovim stvarima. Može postati transparentnost i na nekoj drugoj razini. Može nam, ako su nam informacije lako dostupne o nudge utjecajima u pojedinim dijelovima života, onda lako možemo saznati o čemu su ti nudge i u kojem smjeru će nas usmjeravati. I onda ako se ne slažemo s takvim utjecajima, naprosto možemo odabrati nešto drugo. To je dakle jedan odgovor na prigovor o tome da su nudge-ovi manipulativni. Drugi odgovor zapravo dolazi od jednog od najpoznatijih teoretičara manipulacije u analitičkoj filozofiji ovih dana, a to je Robert Nogle. Mislim da je upravo on napisao spomenuti članak na Stanfordskoj enciklopediji. On zagovara takozvani model pogreške. Dakle, manipulacija je, kako on kaže, pogrešna, nedopustiva, ako pokušava nagnati ljude na koje utječe da čine neke pogreške. Sad se možemo zapitati, navode li nas nađevi na neke pogreške? Pa u jednom smislu, rekli bi zagovornici nađa, ne navode nas na pogreške, s obzirom na to da zapravo pokušavaju ispraviti pogreške koje radimo. Dakle, pokušavaju nas usmjeriti prema ciljevima koje bi mi odabrali sami za sebe. Pomažu nam da dođemo do tih ciljeva. U tom smislu, nađevi ne navode na pogreške. E sad, drugo pitanje bi moglo biti, pa dobro, jel nas navode na pogreške u smislu da mi ne rasuđujemo kao autonomni djelatnici, da ne djelujemo prema razlozima? E sad, to je teže pitanje o kojem se puno više priča, ali jedan od pokušaja odgovora je da opet da oni ne uvode ništa novo, da mi već rasuđujemo prema heuristikama, da su heuristike vrlo važan dio našeg rasuđivanja. Dakle, kada se nađevi oslanjaju na naše heuristike, one ne uvode nikakav novi utjecaj ili nas čine manje responsivnima prema razlozima, nego na neki način održavaju kontinuitet naše responsivnosti prema razlozima.
3: Da krenemo na ovaj dio koji ste vi spomenuli, dakle, libertarijanski paternalizam. Kad kažete libertarijanstvo, paternalizam nikako ne ide. Dapače, reklo bi se da cjelokupni koncept libertarijanstva postoji da se bilo kakav upliv, bilo čega što bi nalikovalo na paternalizam, gurne u stranu. Međutim, i ti najveći popularizatori pojma, Taler i Sunstein, i mnogi drugi komotno koriste ta dva pojma zajedno.
2: Dobro, mislim da je vrlo korisno da kažemo možda za početak nešto o tome što ljudi smatraju paternalističkim utjecajem. Dakle, ja paternalistički interveniram u vaš život ako činim neku radnju koja ograničava vašu slobodu, činim ju bez vašeg pristanka i činim ju zbog toga što vjerujem da će ta moja radnja biti dobra za vas. Primjerice, ako vas država prisiljava da uplaćujete u mirovinski sustav, motivirana vašom dobrobiti, ona djeluje paternalistički. Ako vas prisiljava da nosite kacigu kako ne bi stradali u prometu, ona djeluje paternalistički. Ili ako ne dopušta prodaju lijekova bez strogog kliničkog testiranja. Sad, paternalizam se može postizati prisilom ili manipulacijom. Država vas, recimo, može prisiljavati da nešto činite za vlastito dobro, recimo pod prijetnjom zakonske kazne, ili vas može manipulirati da nešto činite za vlastito dobro. Oboje su vrste paternalizma. I na zapadu paternalizam ima dosta lošu reputaciju. Još 50. godina prošlog stoljeća upućena je kritika paternalističkim državama da pokušavaju, pod navodnicima, dadiljati svoje građane i da si umišljaju da bolje znaju njihove interese nego što oni sami to znaju. I taj pojam nanny state ili dadiljska država u prvom se redu tiče kritike paternalizma i pretjeranog petljanja u ljudske živote. U akademskoj filozofiji situacija je slična. Dakle, pretpostavka je da je paternalizam neopravdana pozicija, to jest nedopustiva, i to nam je početno stajalište, nakon čega se onda o njemu raspravlja i polemizira. Da se vratim na libertarijanski paternalizam, Thaler i Sunstein zagovaraju nač tehnike u okviru te svoje pozicije. Djelomičan razlog njihov zašto su svoju poziciju nazvali upravo tako je da taj naziv bude malo upečatljiv i naoko paradoksalan. Kao što ste sami rekli, libertarijanci odbacuju paternalizam i paternalisti odbacuju libertarianizam. No, kod Thalera i Sunsteina treba napomenuti da ovi pojmovi imaju malo specifično značenje. Za početak, paternalizam. Dakle, postoji razlika između tvrdog i mekog paternalizma. Tvrdi paternalizam je ovaj o kojem smo pričali ranije. Dakle, to je paternalizam kada ja mislim da znam što je bolje za vas. Meki paternalizam je intervencija koja pomaže vama ispravljati pogreške, ali i dalje u skladu s vašim vlastitim ciljevima. Dakle, ljudi imaju emotivne epizode, depresivne epizode, napadaje panike, dakle nekakve trenutke u kojima im je pomoć potrebna. Meki paternalizam smatra da im treba pomoći u skladu s time što bi oni odabrali za sebe kada bi bili prisebni, kada bi bili u stanju da donose racionalne odluke. Thalerov i Sunsteinov paternalizam je meki paternalizam, ili se barem trudi biti meki paternalizam, iako ih neki kritiziraju za to. A što se tiče libertarianizma, to također ne dolazi sa onim teorijskim teretom da je to nekakva sveobuhvatna libertarijanska teorija. Ideja kod Thalera i Sunsteina da je nađu libertarijanska ideja je da se njome čuva sloboda. E sad, čuvanje slobode, to mogu zagovarati i liberali i socijalisti. I što više, vjerojatno je da je nađ prikladniji za takve teorije, jer kao što kaže Richard Arneson, libertarijanci ne bi zagovarali nešto što promovira dobrobit građana. Ne bi zagovarali da država intervenira u živote građana s ciljem promocije njihove dobrobiti. To nije standardno libertarijanska ideja. Dakle, kao što sam spomenuo, nađ se možda i bolje može uklopiti u druge obitelji političkih gledišta, i ta nekakva asocijacija da se nađ povezuje sa libertarianizmom je zapravo vrlo štetna ljudima koji zagovaraju, a potencijalno štetna u akademskom smislu ljudima koji bi stali iza nađ utjecaja kao iza nečeg korisnog što može biti iskorišteno iz različitih političkih gledišta.
3: Maknimo se sa odluka koje donosimo mi kao ljudska bića na razinu vlade. Thaler i Sunstein počinju svoju knjigu sa primjerom iz menze, gdje se hrane đaci, voditeljica nabave sa svojim prijateljem koji radi opet za nabavu za supermarkete, do ideje da malo rasporedi stvari u menzi, i odjedanput vidi neke stvari se bolje troše, neke stvari se manje troše, ona je postigla cilj. To je u redu. Što kad vlada uđe u cijelu tu priču? Dakle, otprilike, da li onda stvari postanu ozbiljnije? Dakle, jasno mi je da bi vlada htjela gurkanjem, poticajem ili kako god urediti nekakve stvari. Koliko tu stvari postaju opasnije? Ili da li se u teoriji raspravlja u redu poticati ili gurkat možemo ovdje, ali recimo kada je u pitanje nacionalne sigurnosti i takvih stvari, tu gurkanje ne bi trebalo biti. Kako stoji kada vlada uđe u cijelu priču sa nađom?
2: Da, postoje konkretne kritike nađ teorije u etičkoj i političkoj filozofiji koje se upravo tiču dolaska države na scenu. Jedan problem s nađ tehnikama je, kao što ste spomenuli, na primjer, koja možda svoj izvor ima u starim teorijama koje su kritizirale plansku ekonomiju, je da država, ukoliko je zagovara meki paternalizam, ne može zapravo znati što su preferencije njenih građana do nekakve preciznosti. Naprimjer, neki ekonomisti poput Roberta Sagdena prosto negiraju da postoje neke stabilne preferencije koje uopće možemo pronaći. Zbog toga se kaže da meki paternalizam naprosto nekad zapada u tvrdi paternalizam. Da se pretpostavi šta su naše želje i ciljevi i onda se oni usmjeravaju prema nekakvim generalnim stvarima prema kojima inače očekujemo da će država usmjeravati, prema zdravlju, prema boljoj financijskoj stabilnosti itd. To su svakako neki problemi o kojima filozofija puno raspravlja, koje opet pokušava riješiti nekim metodama kao što su transparentnost ili postoje ekonomski modeli koji pokušavaju zahvatiti nešto što bi se nazvalo stabilnom preferencijom. Taj proces se vrlo često naziva preferencijsko čišćenje, preferencijska purifikacija. Pa onda se ekonomisti bave time je li postoji nešto što se zove stabilna preferencija ili ona na neki način tlapnja jednom kad smo otkrili da su ljudi podložni kontekstima i da su njihove preferencije relativno nekonzistentne. Postoji drugi problemi političke prirode kao što ste spomenuli. Budući da se nudge tehnike dakle uglavnom shvaćaju kao, rekli bi, top-down intervencija, dakle intervencija koja nam dolazi od zgora, onda je pitanje tko bi trebao nadzirati one koji te politike provode. Nudge tehnike su vrlo suptilne i mogu proći ispod radara. I što onda ako ih vlade počnu koristiti i dizajnirati za neke loše svrhe? Primjerice, da na vlasti održavaju jednu te istu stranku. Problem je i što će neki zagovarati nudge tehnike kao zamjenu za nekakve potrebne strukturne reforme. To je primjerice svojevremeno bila kritika Bernie Sandersa kada su se nudge politike pojavile u Americi za vrijeme Obamine administracije. Dakle, svakako postoje kritika koja se tiče upravo toga da čak i ako su nudge intervencije dopustive u nekim okvirima ljudskog života, da ulazak države na scenu predstavlja problem sa novom etičkom dimenzijom.
3: Imamo li primjere gurkanja, sad ste spomenuli Obaminu administraciju i tako dalje, dakle došlo je to do dosta visokih razina. Koji bi recimo bili primjeri tog gurkanja poticaja koji bi nam dali tu sliku što se zapravo tu želi postići?
2: Pa, primjera gurkanja u politici je jako puno i možda najpoznatiji primjer je ovaj koji ste spomenuli, primjer kantine. On se možda najviše spominje u literaturi. Dakle, kada nekakav rukovoditelj kantine mijenja aranžman kantine tako da nam recimo nekad zdravija hrana više uđe u vidno polje nego nekakva hrana koju ne bismo trebali jesti ili se stavlja ranije u red. To je možda najcitiraniji primjer. Još jedan poznati primjer su takozvani opt-in, opt-out sustavi. Naši standardni sustavi su opt-in sustavi. To su sustavi gdje ako mi ne napravimo ništa po pitanju recimo u mnogim zemljama ulaske u mirovinski fond ili doniranje organa, ništa se neće dogoditi. Opt-out sustavi su suprotni od toga. Dakle, opt-out sustavi kažu da ako se ja nikako ne izrazim, ja ću ili po inerciji ući u mirovinski sustav ili donirati svoje organe. Tu se oslanjamo dakle na onu heuristiku statusa quo koju smo spomenuli. Dakle, što ću činiti po inerci i vrlo često mi ta prisutnost opt-out sustava mi je neka vrsta poruke da postoji norma oko toga kako se drugi ljudi ponašaju. Dakle, govori mi kako se ja trebam ponašati ako želim se ponašati u skladu sa svojom zajednicom. Da se vratimo na kantinu, postoji primjeri veličine tanjura ili veličine boca u kojima nešto pijemo, pa recimo možemo manipulirati time koliki će tanjur biti i time odrediti hoćemo li pojesti više ili manje. Nađavi u prometu su vrlo često prisutni, dakle tu postoje razne tehnike koje navode vozača da uspore i voze sigurnije i sigurno ćemo mnoge takve tehnike vidjeti na našim cestama. Primjerice, u Velikoj Britaniji postoji taj primjer gdje su sadili drveća u drvoredu sve bliže i bliže i bliže da bi vozačima ostavljali dojam kao da ubrzavaju i pritom ih usmjerili prema usporavanju kako bi bilo manje prometnih nesreća. I konačno postoji velik broj primjera nudge tehnika u formulaciji, to se nazivaju takozvani framing efekti. Pretpostavimo da liječnik dođe pacijentu i želi ga suočiti sa mogućnošću operacije s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. E sad, pretpostavimo da je preživljavanje takve operacije 90%, dakle 10% je mogućnost smrtnog ishoda. Pokazuje se u istraživanjima da ako doktor kaže svom pacijentu da je preživljavanje takvog tretmana 90%, da je veća šansa da će pacijent prihvatiti taj tretman, nego da mu je doktor pristupio sa informacijom imaš 10% šanse smrtnog ishoda. Ali ako ćemo primijetiti, opcije se tu ne mijenjaju. Opcije su stabilne. Mijenja se samo način na koji su formulirane.
4: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Krimi petak na Prvom.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Ova pepeljara u izlogu...
4: A, to je izložak, gospođo, nije na prodaju.
5: Vi ste svjesni da je to prava lupanja?
3: Filip Peruzović, gem set meč.
4: Hoćete reći da je to prava lupanja?
5: Prava, pravceta, ljudska lupanja.
4: O Bože.
3: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Gem set meč.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj. Yeah.

0: Hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Na području Ličko-senjske županije ovoga su tjedna pronađena tri minsko-eksplozivna sredstva u Ličkom Osiku, Ličkom Cerju i Širokoj Kuli. Jedno je sredstvo zbog oštećenja uništeno na mjestu pronalaska. Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju sami, nego da se udalje i nazovu 192. Ilegalno oružje također ne treba donositi u policiju, nego zatražiti sigurno preuzimanje. Dragovoljna predaja moguća je bez sankcija. Nakon jučerašnjeg iskliznuća triju vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, srećom bez ozlijeđenih, promet između te stanice i Rijeke će zbog sanacije biti prekinut veći dio dana. Putnici se između Rijeke i Škrljeva prevoze autobusima. Sanacija pruge i izvlačenje vagona počeli su jutros uz pomoć pomoćnog vlaka, a policijski je očevid završio. Utvrđeno je da je pri prolasku vlaka vagon iskliznuo iz tračnica te puknuo zračni sustav za kočenje, nakon čega se kompozicija automatski zaustavila.
1: Vijesti.
0: Općina Bilje obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje u Domovinskom ratu. Prije 35 godina u obrani mjesta poginulo je 11 hrvatskih branitelja, 13 ih je zarobljeno, a devetorica su ubijena. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a u 17.45 počinje mimohod koji završava u Parku hrvatskih branitelja. Ondje će biti položeni vijenci kod spomen obilježja. Govore načelnik Bilja Željko Cicka i tajnik Barenskog ogranka Udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
2: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i do dan danas, nakon 35 godina, nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
3: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas, tako da srećom pa eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek je malo veći grad.
0: U mjesecu smo podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizira Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Povijest četvrtkom. Godina je 48. prije Krista. Dvije velike vojske sastale su se u ravnici pored grčkog grada Farsale kako bi odlučile tko će vladati gradom Rimom i njegovim posjedima. Jednu vojsku koja je imala oko 45.000 vojnika vodio je Gnej Pompej, koji je zbog svojih pobjeda dobio nadimak veliki. On je pred svojim suparnikom morao pobjeći iz Rima. Zajedno s njim u izgnanstvo su otišli gotovo cijeli senat i većina plemića. Ali kad se iskrcao u Dirahiju, današnjem Draču u Albaniji, situacija se znatno poboljšala. Došle su mu vjerne legije i saveznici. Vojska je narasla na tih 45.000 vojnika. Pompej nije dobio bez razloga nadimak veliki. Za Rim je pobjedio opasne neprijatelje, očistio je Sredozemno more od gusara koji su skoro vječni grad doveli na rub gladi. I kada se njegov suparnik iskrcao na području današnje Albanije, Pompej je znao kako će s njim postupati. Starogrčki povjesničar Plutarh ovako opisuje strategiju Gneja Pompeja.
1: Sišavši hitro k moru, za posljedne točke, mjesta i položaje koji pružahu jaka uporišta pješačkim snagama, te sidrišta i pristaništa povoljna za one koji dolaze morem. Tako da je svaki vjetar koji je puhao donosio Pompeju žito, vojsku ili novac.
0: Pompej je htio izgladnjeti suparničku vojsku. Njegov pak suparnik žarko je želio bitku. Njegova vojska imala je sve manje hrane, s mora mu ništa nije pristizalo. A Pompej i njegove trupe živjele su u obilju i nisu prihvaćale poziv na odlučujući okršaj. Onda je Pompejev suparnik odlučio neprijateljski tabor opkoliti jarkom i bedemom koji bi se protezao od mora do mora. Taj bedem bio dug oko 21 km. Pompejevi vojnici također su iskopali jarak i bedem te dužine. I ništa se nije promijenilo. Pompejeva vojska je i dalje uživala u obilju, vojska njegovog suparnika suočila se s teškom oskudicom. Plutarh piše.
1: Njegovi vojnici su sjekli nekakav korijen i miješajući ga s mlijekom jeli. Jednom čak i hljepčiće od njega napraviše i pritrčavajući neprijateljskim predstražarnicama ubacivahu ih unutra i razbacivahu naokolo pridomećući da sve dok iz zemlje raste takvo korijenje neće prestati opsjedati Pompeja. Pompej pak nije dopuštao ni da se hljepčići ni te riječi rasturaju po vojsci. Njegovi su vojnici naime bili malodušni, plašeći se divljine i tvrdoće neprijatelja jer su u njima vidjeli divlje zvijeri.
0: Malodušnost u Pompejevoj vojsci ipak će brzo nestati. Jedna se čarka oko bedema pretvorila u pravu bitku u kojoj je vojska Pompejevog suparnika doživjela poraz. Izgubila je oko 2000 vojnika i 32 bojne zastave. I sam je zapovjednik te vojske skoro zaglavio kada je pokušao zaustaviti bjegunce iz bitke. Kada je jednog od njih pokušao zaustaviti i okrenuti ga prema neprijateljima, bjegunac je obuzet panikom zamahnuo mačem. Zapovjedniku je život spasio štitonoša koji je bjeguncu odsjekao ruku. Ali Pompej nije progonio suparničku vojsku. On ju je odlučio uništiti glađu. A Pompejev suparnik je nakon te bitke rekao ovu rečenicu.
1: Danas bi pobjeda bila na strani naših neprijatelja da su imali pobjednika.

0: grupe je krenuo za njim, držeći vojsku na sigurnoj udaljenosti. On je i dalje namjeravao glađu uništiti svog suparnika. Na kraju obje su se vojske utaborile kod grada Farsale u Tesaliji. U Pompejevom taboru bilo je puno nestrpljivih ljudi. Plutarh u Pompejevom životopisu piše:
1: dok je tako polagano pratio neprijatelje, okrivljavali su ga i vikali nanj da njegova strategija nije uperena protiv neprijatelja, nego protiv domovine i senata, da bude sam neprestano na vlasti i da nikad ne prestane držati ljude koji sebe smatraju vrijednim da vladaju svijetom, kao svoje poslužitelje i tjelohranitelje. Domicije Ahenobarbo činio ga je omraženim nazivajući ga Agamemnonom, a Favonije mu nije bio manje neugodan svojim neumjesnim šalama. Ljudi, vikao je, zar ni ove godine nećemo moći jesti italskih smokava?
0: Pompejev protivnik nije imao dovoljno hrane, imao je dva puta manje vojnika od Pompeja i nedavno je pretrpio poraz, ali on je želio odlučnu bitku. I znamenja su bila povoljna za njega. Apijan iz Aleksandrije u dijelu Rimski građanski ratovi piše:
1: prinijevši žrtvu usred noći, on prizva Marsa i Veneru, svoju praroditeljicu, jer je smatrao da njegov rod vodi podrijetlo od Enea i Jula, sina Eneva. I zavjetovao joj se da će joj podići hram u Rimu ako mu donese pobjedu. Kad je sjaj vatre prešao s neba, od njegovog do Pompejevog tabora i tu se ugasio, Pompejevci su govorili da će oni nešto sjajno postići nad protivnikom, a on je to protumačio tako da će on, napavši Pompeja, uništiti njegovu moć.

Pompejev suparnik odlučuje povesti svoju vojsku u unutrašnjost Grčke. Ako već nije mogao natjerati Pompeja na bitku, mogao ga je barem odvući od mora i sigurne opskrbe. Nakon tog poraza, njega i njegovu vojsku svi su prezirali u Grčkoj. Zaliha se njegova vojska dokopala tek kada je osvojila grad Gomfe i opskrbila se hranom i vinom, ali te zalihe nisu mogle trajati vječno.

0: Nakon par dana manevriranja, vojske su se poredale u bojni raspored u ravnici kod Farsale. Bio je kolovoz 48. godine prije Krista. Pompej je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Svog tasta, Lucija Kalvina, postavio je za zapovjednika centra, a na lijevo krilo postavio je Lucija Domicija i glavninu konjaništva. Pompejev suparnik je za zapovjednika svog lijevog krila postavio Marka Antonija. Centrom je zapovjedao Domicije Kalvin, a on je preuzeo zapovjedništvo nad desnim krilom. Tamo se borila njegova glasovita deseta legija, koja je s njim ratovala gotovo cijelo jedno desetljeće. On je vidio da se nasuprot njemu, u svom svojem sjaju i mnoštvu, okuplja Pompejeva konjica. Zapovjedio je da iz posljednjeg reda potajice dođu 6 kohorti i da se rasporede iza njegovog desnog krila. I vojnicima je dao ovaj naputak prije bitke. Plutarh piše.
1: Pompejeva konjica ponosno se primicala da opkoli suparničko desno krilo, razvijajući svoje eskadrone. I prije nego što su mogli navaliti, istrče kohorte odande kamo ih je Pompejev suparnik postavio, ali ne bacajući svoja koplja kao obično, niti ubadajući njima bedra i golijeni neprijatelja dok su ih držali u ruci. Nego nišaneći njima u oči i ranjavajući ih u lice, poučeni od svog zapovjednika da tako rade, jer je on očekivao da će ljudi slabo upoznati s ratovima i ranama, a mladi i gizdavi zbog svoje mladenačke ljepote najviše zazirati od takvih rana i da neće izdržati na svome mjestu bojeći se trenutačne opasnosti, a istovremeno i kasnijeg unakaženja.
0: Pompejev suparnik bio je u pravu. Konjanici nisu podnosili uvis uperena koplja. Odvraćali su glave od njih i postupno su uzmicali pred pješaštvom. Na kraju su pobjegli iz bitke. A vojska Pompejevog suparnika, veterani iz niza ratova, ljudi koji su za svog zapovjednika bili spremni podnositi glad, žeđ i teške napore, skršili su otpor dvostruko brojnije vojske. Na kraju tog kolovoškog dana Pompejeva vojska se predala, a on je pobjegao prema Egiptu. Kad je suparnik Pompeja Velikog došao u neprijateljski tabor i tamo vidio mrtve i ranjene, uzdahnuo je i lakonski rekao: "To su sami htjeli." Ime tog Pompejevog suparnika, čovjeka koji je pobjedom kod Farsale osigurao vlast nad Rimom i njegovim posjedima, je Gaj Julije Cezar. On je rođen u Rimu negdje oko 100. godine prije Krista. Podrijetlom je bio iz roda Julijevaca, govori profesor dr. Marin Zaninović.
2: To je svakako jedna od uglednijih rimskih obitelji, patricijskih. Iako vrijeme kada se Cezar rodio, oni su nisu bili naročito bogati, niti u tom Rimu onoga vremena je bio neki ugled veliki. Ali Julijevci imaju praoca Jula, koji je unuk Eneje. A Eneje na svom lutanju, kad je došao u Kartagu, pa išao u Italiju, taj Jul, dakle, je zapravo bio neizravni potomak Venere, koju su oni smatrali svojom praroditeljicom. Tako da je to bila jedna najstarijih obitelji koja je, dakle, vukla svoje podrijetlo od bojišta Venere, što je Cezar uvijek naglašavao. Oni su učili svi grčki narodski, to je već Rim koji je bio već heleniziran. Znači, Grci su već stizali tamo nakon što je Rim trajnije ušao u Grčku, recimo kad je Polibije, veliki historičar, došao tamo negdje 160. u Rim prije Krista. Onda je cijela jedna veliki broj ljudi, tih grčkih intelektualaca, znači, došli kao taoci u Rim. Polibije bio jedan najvećih historiča tog, onda je ušao u krug Scipiona, svi ti ljudi govorili grčki. I to je ono što je rekao Horacija ili Grecija capta, ferum victorem cepit, et artes intulita grestilacija. Dakle, pokorana Grčka osvojila je zapravo surovog osvajača i umjetnosti vještine unijela u seljački laci. Tako da i Cezar, jel, svrlo ono obrazovanje koje je bilo, to se učila se gramatika, matematika, ali ono što je interesantno, kad je bio mladić o nekih 22 godine, on išao kao u Malu Aziju, da bude tamo pomoćnik namjesnika Bitinije, to su dvije pokrajine iz Cilicije. Onda smo na putu uhvatili gusar, jel, to je jedna interesantna epizoda. I sad ono s tim gusarima, oni su ga držali da plate otkupnina. I sad je on tamo poslao svoje ljude koje zna da pokupe te novce. Znao se po Grčkoj, ne zna, ima širok krug znanaca. Onda je njima rekao: "Čujte, ja ću vas sve povješat kad platim otkupninu." Oni su mi da se on zafrkava, ne. postaje čak simpatisan i onda stvarno kad je plati jedko knjena su ga pustili, ali onda organizirao brodove i stvarno išli za njima i pohvatio ih tamo ti njihovim legljuma i da ih na križ, znate, što nije smio, nije imao zakonsko pravo na to, ali učinio je to neovisno od toga što to nije smio, ali osvetio im se vidi. Dakle, vidite, u tome se vidi jedan čovjek jeli, koji je imao svoju volju.
0: Krajem drugog i početkom prvog stoljeća prije Krista u Rimu je bjesnio sukob populara, narodne stranke i optimata, plemičke stranke. Na čelo populara stao je Skorojević Gaj Marije, višestruki konzul, vojskovođa koji je zaustavio veliku najezdu na Rim germanskih naroda, Cimbra i Teutonaca. U isto vrijeme rasla je slava Lucija Kornelija Sule, čije je podrijetlo bilo iz plemenitog roda Kornelijevaca. Njegova rastuća vojna slava i plemenito podrijetlo omogućili su mu da stane na čelo stranke optimata. U Rimu su se sukobljavale naoružane pristaše tih stranaka, kupovali su se izbori i protjerivani su ugledni građani iz oba politička tabora. Kad je ponski kralj Mitridat u jednom danu u Maloj Aziji dao poubijati 80.000 Rimljana, sukob između Marija i Sule dodatno se rasplamsao. Sula i Marije nadali su se bogatom plijenu iz rata s Mitridatom. Sula je dobio zapovjedništvo nad vojskom i otišao u Malu Aziju. To je pak iskoristio Marije i sa svojim pristašama je ušao u Rim i počeo je ubijati i protjerivati optimate i uzimati njihovu imovinu. Sula je pobjedio Mitridata i krenuo prema Rimu. Godine 82. prije Krista ušao je u Rim i počeo s odmazdom. U tako okrutnom svijetu rimske politike, mladi Gaj Julije počinjao je političku karijeru. Svima je bilo jasno na čijoj je on strani. Dok mu je bilo oko 16 godina, oženio se za Korneliju, kćerku Lucija Kornelija Cine, čovjeka koji je zajedno s Marijom pokušao skršiti stranku optimata.
2: To je vrijeme, dakle, kad Republika Rimska ide zapravo svome kraju. Danas, kad sagledavamo sva ona zbivanja, što znači, društvo se dijelilo na plemiće i puk, ili plebs i patriciji. To znači, bile su dvije stranke. Jedne su bili nobiles, odnosno optimati, oni koji su najbolji, i populari, oni koji su na strani puka. Recimo, Sula je bio od tih optimata. Rimom je upravljala zapravo plemička, to je bila plemička država u kojoj su staknete obitelji imale vlast. Zašto? Imale su posjede, bogatstva, ne? Jer baviti se državom je značilo imati i bogatstvo, isto kao naši stari Dubrovčani. Vodili su državu, oni koji su imali novac, ne? E sad, Sula, on se sukobljava sa Gajom Marijom, a Cezar je bio u vezi s Marijom. Njegova majka je bila sestra Gaja Marije. Onda kad je on došao u Rim, kao mlad dečko vratio se, oni ga predstavili Suli. Onda je Sula htio da se on odrekne, jel'i? Nekoga ili nečega, mislim majke čak da prekine vezu ili čak žena Kosucija koja je bila povezana s tim rodom, međutim je to odbio, ne, i čak je došao nakon malo obučen kao frajer za afrikanski, znate, opušteni pojas, ova toga mu je bila nekako metnuta, to su ležerno mladenački, ne, međutim nije se odrekao toga, dakle vidite, već onda pokazao hrabrost, mogu izgubiti glavu, jel? Onda je Sula rekao, vidite, ovom momku čuva se nekoliko mari, njega se treba, ali pusti ga, nema ni slučaj, bio dobro volio, valjda, ne.
0: Sula je bio opasan čovjek. Namjeravao je pod svaku cijenu obnoviti stari rimski poredak i vodeću ulogu senata. Svakoga tko je stajao na putu, Sula bi uklonio bez ikakvih obzira. I njegova je vanjština utjerivala strah. Imao je blijedu put posutu pjegama grubog crvenila. Zato su ga Atenjani nazivali dudom koji je posut brašnom. Ali posebno su bile upečatljive njegove reske i prodorne plave oči. Cezar je jedanput skoro zaglavio. Kornelije Sula zaplijenio miraz, a njezin suprug Cezar morao je bježati iz Rima. Plutarh piše.
1: Cezar se neko vrijeme krio lutajući sabinskim područjem. Zatim, dok je zbog bolesti bio noću premještan u drugu kuću, naleti na Suline vojnike koji su pretraživali onaj krajeve i uhićivali ljude koji su se ondje krili. Kad je podmitio njihovog vođu Kornelija s dva talenta, ovaj ga pusti i on, smjesta sišavši k moru, otplovi u Bitiniju.
0: Dva talenta je pozamašna svota novca. Toliko je Sula plaćao za glavu onoga tko je bio na popisu za likvidaciju. U Bitiniji je Cezar bio na dvoru kralja Nikomeda. Kada se vraćao iz Bitinije, zarobili su ga gusari.
2: Dakle, to je bilo vrijeme kad se stvaraju te stranačke vojske. Recimo, kad se taj Sula vratio 80. godina iz Male Azije kao boga čovjek, popljačkao je sve, recimo iz Delfa odnije nekoliko stotina statua, pazite. Jel? I onda je došao dole u Pompeje kod Napulja i da je proglasio koloniju pompijansku. Duže je pravo zapravo tim ljudima, znači bili Grci, Latini, Samničani, i naselio svoje veterane, tako da je to kolonija Cornelia Pompeianorum. Cornelia, dakle, Cornelia Sula, jel? To je bilo zapravo jedno nasilje, ali čujte, nasilje koje je njegova vojna moć koju je imao sobom, a vojska je praktički bila njegova privatna vojska. Znači, to je vrijeme kad konzuli, a u rimskoj državi dva konzula stoje na čelu i mijenja se svake godine, znači, baš zato da vlast ne bi trajno bila u rukama pojedinca, jel? Znači, konzuli se smjenjuju i onda nakon toga postaje prokonzul, znači, svaku godinu je novi. I sad on kao konzul ima dvije legije na raspolaganju, ali kako on te ljude vodi u rat i omogućuje da se obogate, doveo ih u Italiju, to je bila istovremeno njegova osobna vojska. E, to je ono što vodi ka razaranju, to je jasno i Cezar preuzeo, jel? Čujte, on nije mogao ući odmah u vlast kao, recimo, nije bio bogat, onda smo i bio neki pretor, dakle, vršio neku sudačku funkciju, nije bio, nije imao neku istaknutu jaču ulogu, ali je Cezar, recimo, još sa 17 godina postao flamen dialis. Znači, to je bio jedan indirektni put da se ide dalje u karijeri, jel? Znači, postaje svećenik koji se brine za kult Jupitera, vrhovnog božanstva. Ali to je bio jedan korak na toj njegovoj ljestvici.
0: Sula je još jedanput zaprepastio Rimljane. 79. godine prije Krista dobrovoljno se povukao s vlasti i otišao živjeti u svoju vilu. Da stvar bude čudnija, vlast nije ostavio svoje djeci. Doduše, Italija je bila puna Sulinih vojnika koji su tom čovjeku dugovali bogatstvo. U Rimu je bila jaka stranka optimata, ali Sula je bio prvi i zadnji diktator u staroj povijesti koji se dobrovoljno odrekao vlasti. Cezar je tu vidio svoju prigodu. Zamislio je jedan sjajan propagandni pothvat. Plutarh u Cezarovom životopisu piše:
1: kako su u gradu postojale dvije stranke, veoma moćna Sulina i Marijevska, koja je tada u veoma jadnom stanju bila zaplašena i raspuštena, hoteći ovu ojačati i vezati uza se, tajno dade izraditi slike Marija i pobjede, kako nosi pobjedne znakove, a njih dade noću prinijeti na Kapitoliji, pa ih ondje postaviti. U osvi dana one koji su ugledali sve to kako blješti od zlata i kako je izrađeno izvanrednim umijećem, obuze zapanjenost zbog odvažnosti onoga koji je to postavio. A dobro se znalo tko je to. I vijest o tome, brzo se proširivši, okupi sav Rim.
0: Suline pristaše bile su bijesne. Optuživale su Cezara da želi biti tirani. Ali Cezar se izvukao iz te situacije. I ne samo to, uskoro je istaknuo kandidaturu za vrhovnog svećenika. Kad je izlazio iz kuće na dan izbora, svoje majci rekao: majko, danas ćeš svog sina vidjeti ili kao vrhovnog svećenika ili kao prognanika. Cezar je pobjedio na tim izborima. I tako je postao jedan od najvažnijih ljudi u Rimu, gradu u kojemu su tada bila posebno moćna dva čovjeka, Gnej Pompej, veliki vojskovođa, i Marko Kras, najbogatiji čovjek u gradu.
2: To su Kras i Pompej. Gnej Pompej i ovaj Kras je bio trgovac jako boga koji je vladao Spartakov ustanak 71. Bio na najbogatijih ljudi u Italiji. Jer? A Cezar se onda povezao s njim kao prijatelj, uvijek smo mu trebali novci da bi se razvijao. Jer? Isto tako i Gnej Pompej, oni su bili konzuli iz 60. godine i Cezar se njima približio i stao na stranu populara. Jer? A protiv optimata, znači protiv ovih Sulini pristaša. U tom procesu priklanjanja Pompeja, Pompej je isto bio veliki osvojač, jedan genijalan čovjek, ali nije imao inteligenciju kao Cezar. Jel? Dakle, bio je vojskovođa, ali Cezar ga poslije zavlada. Onda se on priključio njihovoj strani i godine 60. je stvorio s njima triumvirat. Triumvirat, znači, ušao u taj izravni krug, jeli, kojim će upravljati rimskom državom. I sad je bilo pitanje kad će on postati konzul, znate. Onda je godine 59. njegov prijatelj Publije Vatinije proglasio na zakon Lex Vatinija, kojim je Cezaru senat dodijelio upravo, dakle, bio namjesnik, prokonzul, u Galiji Narbonensis, u Transalpinskoj Galiji, odnosno Cisalpinskoj i Iliriku. On je inače prezirao senat. Znate, on se oslanja na ove puškave centurije komisije, to su bile skupštine plebejaca. I tu je on zapravo neizravno, dakle, utjecao na vladanje. S tim što onda senatori su se plašili Pompeja ili su bili klijenti njihovi, znate, sve to isprepleteno bilo. To su jako komplicirane stvari, ali uglavnom znao jako dobro voditi tu igru. I dobije, dakle, tu veliku počast. E, onda se vezuje uz naše krajeve. To je svakako interesantno za nas i došao Akvilej.
0: U Rimu je 63. godine prije Krista Marko Tulije Ciceron, koji je tada bio konzul, spriječio urotu koju je planirao Lucije Katilina. Urota je bila ogromna i prijetila je samom opstanku grada. Dok se u senatu raspravljalo kako kazniti Katilinu, koji je podrijetlom bio aristokrat, ali je bio u stranci populara, Cezar je bio jedini koji je bio protiv smrtne kazne. Kasnije su mnogi optuživali Cicerona da tada nije iskoristio dobru prigodu da se obračuna s Cezarom. Ali Cezar se nastavio penjati po političkim dužnostima. Izabran je za pretor. Onda je 61. na 60. godinu dobio na upravljanje onostranu Galiju, koja je obuhvaćala današnji Portugal i Andaluziju. Ali prije polaska morao se nagoditi s vjerovnicima. Bavljenje politikom bilo je skupo i Cezar je morao posuditi puno novca. Vjerovnici su bili bučni i nisu mu dali da ode iz Rima dok ne plati dug. Tada mu je pomogao Kras. On je Cezaru posudio 800 talenata da plati jamčevinu. Na putu prema Hispaniji dogodio se jedan događaj koji govori puno o Cezaru. Plutarh piše.
1: Pripovijeda se da je prelazeći Alpe prolazio kraj jednog barbarskog gradića s vrlo malim brojem stanovnika i jadna izgleda. A njegovi pratioci u smijeh i šalu rekli: zar možda i ovdje ima kakva častoljubiva nadmetanja za službe i takmičenja za prva mjesta, kao i uzajamne zavisti moćnika? Cezar je tada sasvim ozbiljno kazao: što se mene tiče, volio bih biti prvi kod ovih nego drugi u Rimu.
0: U Hispaniji je Cezar čitao jednu od povijesti Aleksandra Velikog i zamislio se. Onda je zaplakao. Kada ga je prijatelj upitao zašto plače, on mu je odgovorio:
1: ne čini li se vama da je dovoljan razlog za tugu što je Aleksandar u moje dobi već bio kralj tolikim narodima, a ja još nisam postigao nikakav sjajan uspjeh?
0: Uspjeh će brzo doći. Cezar je uz Krasa i Pompeja bio gospodar Rima. Dobio je na upravljanje Galiju i Ilirik i zapovjedništvo na 4 legije. Tada će Cezar prvi puta doći u dodir s krajevima na istočnoj obali Jadrana.
2: Akvileja je bila ono što je nekad bila Spina, pa poslije Venecija, danas Trs na neki način, to je bila Akvileja. Dakle, to je bila rimski mostobran za prodor prema Noriku, prema Austriji, prema Panoniji i Iliriku. Dakle, to je bila velika luka na ušću ove rijeke Timava, sjajna luka, osnovali su je 181. prije Krista. Tamo je došlo 3500 ljudi, to je velika ravnica, naselili su, gradili su grad, luka, i to funkcionira kao mostobran. E, odatle su odmah Rimljani pokorili Istru, već 178. Pokorava Istru, rušene Zakcije. E, sad je tamo Cezar došao kao namjesnik koji rezidira tamo u Akvileji sa svojim legionarima i tamo on operira, upravlja zapravo.
0: Cezar je namjeravao posjetiti Ilirik, ali to su putovanje spriječili neredi u drugom dijelu zemalja koje on dobio na upravu 5 godina. Jednu stvar sada treba reći. Cezar je bio osoba s mnogo talenata. Jedan od tih talenata bio je i talenat za pisanje. Bio je sjajan pisac. U svom najvažnijem dijelu on je ovako opisao zemlju u kojoj su izbili ti neredi.
1: Cjelokupno je Galija podijeljena na 3 dijela. U jednom stanuju Belge, u drugom Akvitanci, a u trećem oni što se na svome jeziku nazivaju Kelti, dok ih mi nazivamo Gali.
0: Bio je to početak Cezarovog najpoznatijeg dijela, o ratu u Galiji. Uz to što je bio sjajan pisac, Cezar je bio jako dobar govornik. U to vrijeme u Rimu su živjeli Hortenzije i Ciceron i titula jako dobrog govornika nešto je značila. Cezar je jahao konja tako što je držao ruke prekrižene na leđima. To je dokaz sjajne jahačke vještine, ali valja dodati da je tijekom jahanja diktirao pisma prijateljima, političkim saveznicima i zapovjednicima. Plutarh tvrdi da je baš Cezar prvi smislio dopisivanje jer nije mogao čekati na osobni susret. Spavao je uglavnom na putu, u nosiljkama ili kolima i tako je pretvarao odmor u akciju. Uz njega su bili rob i vojnik s mačem. Rob je uvijek imao pisaljku kako bi zabilježio ono što mu je diktirao Cezar. I sve je to radio dok ga je mučila padavica. Prvi je napad te bolesti doživio u Kordubi tijekom propreture u Hispaniji. Za sve to Cezar je bio nadareni vojskovođa. U Galiji će taj dar doći do izražaja.
2: To je dakle današnja Francuska i dio Belgije, ali Galija omnis divides, to smo svi učili. Kad se uči klasna gimnazija, da se uči Cezar u Galski rat. Dakle, to moramo reći, pa to je osim toga bio književnik. Jel? Ne samo što je bio političar, vojskovođa, državnik, nego je sjajno pisao. Tako da je napisao te svoje komentare ili zapise o Galskom ratu i opisao to što rat u trećem licu. Ne govori, Cezar je radio to i to. Jel? Tako da onda Cezar morao iz Lirika otići u Galiju i ratova s tim Galijom. I to je trajalo svojih 9 godina, 10 godina, znate. To su onda borbe sa Helvećanima, Helvećani koji živi u prostoru današnje Švicarske, a počelo je s njima da su oni htjeli i prema zapadu. Onda je Cezar rešio da ih spriječe, da ih je zaustavio. Onda je ratovao sa Belgama, pa sa Heduancima, čujte. Na kraju onda taj Vercingetorix, njihov veliki vođa, je digao ustanak 52. protiv Rimljana, to je bila na opće ustane, nastala velika gužba, Cezar je trajno ratovao, pa to je bio jedan vrstan vojskovođa s tim svojim vojnicima, s njima se družio, stalno bio praći, bio u mojoj životu ugrađen u više navrata, znate, kako bi se to proživio, moj sreću čovjek, ne, nisam bio genijalac. I onda on opkolio tu Aleziju, 2 godine trajala ta opsada, tako da sam onda tog Vercingetorix se na kraju predao, onda su odnijeli u Rim, onda dok se nije to sredilo, knjer ga zio provinciju ga držao, onda ga vodio u triumfu i onda su mu skinuli glavu tamo u Martinskoj tamnici, ubili su ga.
0: U Galiji je Cezar postigao sjajne pobjede. Plutarh u njegovom životopisu piše da je na juriš osvojio 800 gradova, podložio 300 naroda i da se u bitkama ogledao sukupno 3 milijuna ljudi, od kojih je 1 milijun uništio bitkama. Ali za Cezara je Galija bila bitna samo zbog 3 razloga. Dala mu je bogatstvo, dala mu je politički utjecaj i osigurala mu je vjernost vojnika. Plutarh navodi ove primjere vjernosti.
1: Takav je, na primjer, bio Acilije, koji u pomorskoj bitki kod Masalije, pošto mu je, kad se uspeo na neprijateljski brod, desna ruka bila odsječena mačem, nije pustio štit iz ruke, nego je, udarajući neprijatelja njime u lice, sve natjerao u bijeg i ostao gospodarem te lađe. Takav je bio i Kasijes Ceva, koji je u bitki kod Durahija, oka izbijenog strijelom, jednim kopljem probodena ramena, drugim bedra, a na štit primivši 130 udaraca, stao dozivati neprijatelje da će im se predati. A kad su mu dvojica prišla, jednome mačem odsječe rame, a drugoga udarcem u lice natjera u bijeg, dok se on sam spasi kad su ga okružili drugovi.
0: Novac, ugled i vjernost vojnika dobro će doći Cezaru u sukobu koji se spremao.
2: To osvajanje Galije i to ratovanje mu je dalo jedno narodno bogatstvo. On je opljačkao hramove, čujete, ta zemlja je bila osvojena. A konzul, a pošto je to bila preko njegova vojska, ima pravo radi što hoće, ne može ga niko zaustaviti. Tako da je bilo takvo jedno enormno bogatstvo, ali to su bili tisuće, stotine tisuća robova, čujete. Dakle, Cezar je svladao na veliku pokrajinu, uklopio Rimsko carstvo. U kontekstu toga je prvi prešao u Germaniju, znate, pobjedio njihov kralja Rivista, prešao Rajnu, napravio most, složio čamce, metno grmlje i tako dalje i prešao preko Htio Germanima pokazati šta Rimljani mogu napraviti, ne. Tako da ih je potukao i pobjedio. Onda je 55. išao u Britaniju. Bila jedna kratka ekspedicija, znate, ali bile loše doba godine i morao se vratiti natrag i prvo poradio te Britance koji su isto bili Kelti. Onda je išao sljedeće godine, ali nije se zaustavio. Tek je car Klaudije ušao definitivno u Britaniju pred Trsnog. Dakle, vidite, ušao u Germaniju, u Britaniju. Dakle, on je ukazao na svoje smjerove gdje će Rimljani staviti šapu jeli, u sljedećem stoljeću gdje će tamo trajno ostati.
0: Te Tijekom tih skoro 8 godina koliko su trajali ratovi u Galiji, Cezar nikada nije gubio kontakt s Rimom i s političkom situacijom u gradu. Cezar imao nevjerojatnu energiju. Naprimjer, u zimu 57. na 56. posjetio je sve svoje provincije. Tijekom ratova iz 55. i 54. godine, Cezar je i obavljao poslove uprave nad provincijom Cisalpinskom Galijom i našao je vremena posjetiti Ilirik i riješiti spor s Pirustima, ratobornim plemenom koje je živjelo u području današnje Albanije. Tijekom 51. dok je trajao ustanak u Galiji, on je tijekom ratovanja i kampanja pripremio za izdavanje 7 knjiga svojih galskih ratova. Sva su ta putovanja obavljena pješice ili na leđima konja. I sve je to vrijeme preko obilne korespondencije utjecao na politički život u Rimu, gdje su pored Pompeja još bili aktivni ljudi poput Cicerona i Katona. A oni ga pak nisu voljeli. Strahovali su da će Cezar kad tad krenuti na Rim.
2: Cezar dok je išao u Galiju, namjestio je tamo oko svog zastupnika jednog Klodija. Jer taj Klodija bio jedan opasan tip, mlad dečko ovako, ali je imao ambicije velike, ali bio je izločeš malo, znate. Bio je pokvaren i onda je recimo išao na jednu svetkovinu, Bona Dea, to je bila dobra boginja, ali u kojoj je bila svećenica Cezarova žena Pompeja, znate. A on navodno mu se Pompeja svidila, i on se na toj svečanosti s Pompejom sreo. A to je bila svatogrđa, nije bio smija muškarada, a obukao se u žensko, znate. I onda su ga uhvatili i čujte, onda su ga prognali, jel? Ali on je bio taj koji recimo ubio Milona, tukli su se po ulicu u Rimu, znate, koji je bio pristašta Cicerona, jel? Tako da je to jedna veliki miš, maš teško da ih prati sve skupo, znate, šta se tu sve događalo. E sad, pošto je Cezar stekao to bogatstvo i tu moć osvajanja Galije, ovu Rimu koji su bili protiv njega, to znači gnej Pompej koji je sada prešao na stranu Optimata. Znate, raskinuo sa Cezarom. A Kras je u međuvremenu stradao 52. ratujući protiv Parčana kod Kare, to je u današnjoj Siriji. Tamo je 52. pogledao, zapravo je bio poražen, da su mu skinuli glavu, znate. Tako da je nešto, Kras kao treći kao treći taj član tog trinovirata je bilo 52. I sad je Cezar postao opasan za sve ove. I šta se događa ona čuvena epizoda? Rekli smo mu, ti možeš doći kao konzul i prokonzul u Rim, ali bez vojske. Ali. E, doći bez vojske, bilo je riskantno, mogu mu skinu glavu. Ne? Bio isto lukav, nije nam bio blestav. Ne?
0: Pompej i njegovi saveznici, Katon i Scipion, željeli su Cezaru oduzeti temelj njegove moći, provincije kojima je upravljao i zapovjedništvo nad vojskom. Jedan od konzula za 50. godinu, Gaj Klodije Marcel, uspio je dobiti od senata rezoluciju koja je nalagala da Cezar preda zapovjedništvu, ali da Pompej zadrži svoje zapovjedništvo nad vojskom. Cezarov pristalica Kurion predložio je da obojice predaju zapovjedništvo u isto vrijeme. Marcelo je sljedeći dan ponudio zapovjedništvo nad svim trupama u Italiji Pompeju. Ovaj je to zapovjedništvo prihvatio. 1. januara 49. godine prije Krista, senat je od Cezara primio prijedlog da on i Pompej istodobno predaju zapovjedništvo. Senat je na to odgovorio odlukom po kojoj Cezar treba predati zapovjedništvo nad vojskom. Ako to ne učini, bit će smatran državnim neprijateljem. I Cezar je s 300 konjanika i 5000 legionara došao do rijeke Rubikon.
2: Ne smiju vojnici u Rim, niti na tlo Italije, sa konzulom, jer to je bilo opasno. Ali. E sad je došao na tu čuvenu rijeku Rubikon, to je na male rečice među Rimini i Ravene, tamo na istočnoj obali Italije prema nama. Ali. I sad je tu šta taj Rubikon, ako pređe Rubikon, znači krši sva pravila igre. I onda Velja Piano piše, kaže, dugo staje tu nad rijekom, razmišljao i odjedno se, kaže, prenao. Izgovorio te čuvene riječi alea jacta est, kocka je bačena. Pa neka su je vidjeli dole Pompej i cijela ta njegova svita Optimata senatora, koji su bili svi zapravo proti Cezara, najveći broj njih, oni su svi pobjegli u Južnu Italiju u Brindisi i prešli su u Dirahi. A Cezara, međutim, su ovom istočno obalom preko teritorija Peligna, ušao u grad Korfini, tu smo su Pompejance predali i došao u Rim. Ali tu se sad pokazalo njegovo ono što je zvao Klemencija, blago Cezarovo. Nije htio antagonizirati ljude s time da bi ih progonio, jer je pravac, kao što je Sula poubio po Rima kad je došao. Dakle, pokazalo jednu blagost, ali onda je išao prema jugu i ovi su prešli u današnju Albaniju, Dirahi, to je današnji Drač. znači Pompej, jeli sa svim tim senatorima, sa tom jednim dijelom vojske. I sad i Cezar je prešao, nije bio dovoljno organiziran, nije imao toliko brodova, znate, a Pompej imao cijelu mornaricu. Praktički Pompejanci su držali gotovo čitavo carstvo u svojoj dominaciji, osim dijela Hispanije i ovoga i Galije, jel? Znači, praktički bili su mnogo jači, teoretski. Ali Cezar, kako je bio, pa rekli bi van turista, znate, odličan čovjek, on je naprosto išao tamo sa svojim legionarima. I kod Dirahije je došlo do bitke. I Pompejanci su pobjedili.
0: Kad je Cezar došao do Rubikona, pred građanima Rima bilo je jedno važno pitanje. Može li rimsko plemstvo nastaviti sa svojim izvrtanjem zakona i sa svojom lošom upravom, ili tu vladavinu treba zamijeniti autokratskim režimom? I jedan i drugi put vodili su prema građanskom ratu. Cezar je to naravno znao. Plutarh piše.
1: Pripovijeda se da je noć prije prijelaza Rubikona imao jeziv san. Činilo mu se da ima rodoskrvni odnos s vlastitom majkom.
0: Prema Svetoniju, piscu dijela 12 careva, Cezar je taj san usnio još u Hispaniji. Tumači snova su mu rekli da njegova majka znači zemlju, opću roditeljku koja će mu postati podložna.
2: I tamo je u kolovozu 48. došlo do velike bitke i Cezar je pobjedio. Ovi su napali desno krilo, ali on je na drugom krilu imao jednu rezervu, znate. Jednog su ovi napali, on ih je napao sa strane i potukao. U čemu je razlika? Za Cezara su borili Italici, njegovi vojnici koji su mi bili odani. A Pompej je angažirao ove orientalce. I Sirce, i Galačane, Maloazice, i Egipćane. Čujte, tamo su bili svi ti mali vladari, jer on je ratova puno po istoku, koje s njima imao veze, od Egipoga, Deotara i Armenskog kralja i tako dalje. To su bili mali ti vladarčići. To su bile amice, socije i populi Romani. Prijatelji, savjednici rimskog naroda, ali fučkalo se njima da Pompej za rimsku državu. Tako da je Pompej bio totalno poražen. Onda je jedan Pompej što je učinio, pobjegao u Egipat. Egipat je bio helenistička država. To je bila Kleopatra i tamo je bila dinastička borba između njenog mlađeg brata koji je bio Ptolemej 12. i Kleopatra, koji će držati prestolje. Ne? E sad, ovi kad je Pompej se iskrcao tamo, ovi činovnici ovoga Ptolemeja, dakle jednog brata koji je bio formalni vladar, da se ne bi zamjerili Cezaru, odsjekli su mu glavu. Ne?
0: Kad je Cezaru donesen Pompejev prsten pečatnjak na kojemu je urezan lav s mačem u šapama, on je zaplakao. Dao je pogubiti eunuha Potina i kasnije Ahilu, dva savjetnika egipatskog kralja koji su isplanirali i proveli Pompejevo ubojstvo. Cezar je u Egiptu skoro izgubio glavu. Potina je odmah ubio, ali Ahila pobjegao i pokrenuo vojsku i građane Aleksandrije na Cezara i njegovu malobrojnu vojnu pratnju. Plutarh piše.
1: Ponajprije se Cezar suočio s opasnošću što su mu neprijatelji presjekli dovod vode. Kao drugo, kad je neprijatelj nastojao da ga odsiječe od njegova brodovlja, bio je prisiljen da odbije opasnost pomoću vatre, koja, šireći se iz dokova i pustošeći, uništi i veliku biblioteku. A kao treće, kad je došlo do bitke kod Farosa, skoči Cezar s nasipa u Čamčić i pođe u pomoć svojim borcima. Ali kad su prema njemu sa svih strana zaplovili Egipćani, bacivši se u more, jedva im i uz velike poteškoće umakne plivajući.
2: On je posudio ocu Ptolemeja u letu ovoga Ptolemeja 12. jednu enormnu svotu novaca. To je bilo lihvarenje, rekli, bavio se i novčanim poslovima. E sad su mu dogovali oko 2 milijuna sestercija, tako on tvrdi, ili bio to tako ili nije. E sad on traži, vi meni morate vratiti te novce. E sad šta? Ko će mu i dat, ne? I sad je Kleopatra ušla u igru. Ona nije bila neka ljepoca, ali bila genijalna žena, znala je 12 jezika, znate. Tako da on s njom razgovarao grčki. E sad, znajući da je došao Cezar, što je on, ko je on, ona je htjela doći do njega. Onda priča kaže da je ušla u dvor, gdje on osjeo, zamotana u tapet, ne, u sag, se unijeli u dvor i onda prišla njemu i osvojila ga, ne. njegov odnos sa ženama inače bio interesantan. On je prvu ženu ostavio iz političkih razloga, druga mu je umrla, onda je treća bila Pompejeva kćerka ili ovoga sa ovim Klodijom što smo spomenuli, svoj kćer Julije isto da je bio Pompeju koji se posljedio. Oni su sa Rimljani nastavili o tome kako je politika odgovarala, znate, za njom je bila Kornelija, jel? S njom je ostao do kraja. E sada, ja ga je, Kleopatra ga je osvojila, onda je bila ipak šarm svoj, imala jedno ženstvo nas, ne, i onda ima s njom ljubavnu aferu, ne, onda se sad priča da je namjerao i dva mjesta uz Nil, znate, s njom obilaziti i tako dalje, ali to je trajalo izgleda oko dva tjedna, jer koliko god su mu bile drage žene, on je opet bio proračunan, dakle, on žene koristio za svoje političke i strateške ciljeve, tako i Kleopatra iskoristio, znači vidjet će Egipat, jel? Ali ipak s njom je došao toliko da je s njom imao sina Cezariona, jel? Onda umeđu vremenu, to je jedna čuvena epizoda koja se dogodila, bio Farnak, to je kralj sin Mitridata koji je bio ponski kralj, dakle Bospor gore sjeverna obora današnje Turske, on je napao Rimljane, jel? I onda je tamo kod Zele, to je gore na sjevernoj obali današnje Turske, Cezar je požurio i pobjedio ga, čujte, ne, znate, pobjedio ga na brzinu, to je bila tako brzo pojeda da je izrekao one čuvene riječi koje je registrirala pijan, kaže ovaj, Elton, Eidon, Enikisa, veni, vidi, vici. Jel, ono je Elton, Eidon, Enikisa, grški, u izvorniku, jel, a ovo je dođoh, vidi ih pobjedi, to je pisano prijatelj u Rim, znate. Dakle, toliko je ta pobjeda bila brza.
0: Cezar je još morao pobijediti ostatke Pompejeve vojske. Njegove pristalice otišle su u Afriku i Hispaniju. Nakon bitke kod Farsale, Katon i Scipion, dva važna i ugledna Rimljanina, pobjegla su u sjevernu Afriku i tamo su okupili znatne snage. Uz to postojalo je vjerovanje da je rod Scipiona nepobjediv u Africi. Scipion afrički stariji i mlađi porazili su velike vojske koje je protiv Rima poslala Kartaga. Cezar je brzo namjeravao riješiti stvari u Africi, ali tu su ga ponovno sustigli problemi s opskrbom. Stvari su bile tako loše da su konjima davali morsku travu za jelo, s nje bi isprali sol i pomiješali je s malo krmiva. Dva je puta Cezarova vojska došla na rub poraza. Cezar je ipak uspio pobijediti u tim ratovima i postati jedini gospodar Rima. Imenovan je za diktatora bez vremenskog ograničenja. Diktatori su se prije birali na 6 mjeseci. Sula je bio prvi koji je kao diktator vladao duže od tog razdoblja. U Rimu je Cezar pak počeo s reformama.
2: On je recimo morao riješiti agrarna pitanja. To masa tih ljudi, tog plepsa, tih veterana koji su svi tražili svoje mjesto u društvu. Jel? Onda je donio agrarne zakone koji je zemlja koja je bila napuštena ili koja je bila osvojena po Rimljanima. Onda je te ljude naselio po provincijama. Računa se da je bilo oko 80.000 ljudi. Jel? Znači, naselio se grčki grad, jer smo kao Korin. I kod nas je isto ta proces teromanizacije koju je ono velike pomogao, zahvatila i našu obalu i Lirik. Tako da je on status rimske kolonije dao Puli, Jaderu, Zadru, Saloni, Solinu, Epidauru, Eli, Cavtatu i Naroni. Ranije se smatra možda bio Oktavijan. Suvremena svačanja, međutim, pride Cezar. Jer on je učinio za romanizaciju čitavog Sredozemlja. On je postigao da se rimska vlast protegla od Rajne do Sahare. Ne? Ona još nije sjela definitivno, ali to je u tom smislu njegova genijalnost. Proširio je rimsku državu, reformirao vojsku, sredio je financije, dakle, naselio sve te ljude i tako dalje, vojsku je učvrstio, dao je sigurnost i tako dalje. E, ali sad se javlja jedna grupa ljudi koji su bili njegovi suradnici. Recimo Gaj Kasije Brut, koji je bio jedan od njegovih ubojica i koji je bio na strani Pompeja, prešao na njegovu stranu nakon bitke kod Farsala. On ga je favorizirao, dao mu privilegije i tako dalje. Bio u njegovoj službi, njega je posebno volio. Ali jedan broj tih ljudi koji su sanjali u Republici, s njega vidjeli kao diktatora, njegova ideja bila zapravo da preuzme helenističku koncepciju. Znači, ti vladari istoka koji određuju šta će. Dakle, ne mora pita senat ni ove koje kakve skupštine, nego sam odlučuje. Dakle, to je bila njegova koncepcija, tako se bar smatra. Tako da je sljedeća faza njegove djelatnosti trebalo biti prodor prema istoku.
0: U Rimu je dio uglednih građana bio zabrinut zbog Cezarove neograničene moći. Diktatura je bila magistratura koja se uvodila samo u izvanrednim situacijama i trajala je 6 mjeseci. Sada je Cezar uživao u tim izvanrednim ovlastima bez vremenskog ograničenja. Cezar je sanjario, pa čak i možda ozbiljno planirao vojni pohod na istok, putevima Aleksandra Velikog. Dijelu Rimljana bilo je dosta rata. To je bila i Kleopatra. Cezarovi spolni apetiti bili su veliki, zbog njih je znao zapasti u gadne nevolje. Navodno je bio ljubavnik Pompejeve supruge u trenutku dok je on bio njegov drug u triumviratu. Cezar je vjerojatno bio previše proračunat da bi dopustio da mu se u političke račune uplete bilo tko, pa čak i kad je u pitanju lijepa žena ili muškarac. Ipak, mnogi Rimljani su mu zamjerili što je dopustio Kleopatri, vladarici jedne istočne zemlje, da dođe u Rim. A to je bio i strah da će se Cezar proglasiti za kralja ili još gore da će vladati poput nekog istočnjačkog vladara. Taj su strah samo hranili postupci Cezaru bliskih ljudi. Tako je jedan skandal izazvao Marko Antonije u vrijeme svetkovine Luperkalija. Plutarh piše.
1: Kad je dotrčao na forum i mnoštvo se razmaknulo da mu načini prolaz, on je nosio dijadem upleten u vijenac od lovora, pa ga pruži Cezaru. I nastade pljesak. Ne baš jak, nego mlak i očito naručen. Ali kad je Cezar odbio dijadem, sav narod zaplješće. I kad mu ga je ponovno ponudio, zapljeskaše malobrojni, a kad nije prihvatio, opet svi.
0: Cezar je tada odbio dijadem, krunu istočnjačkih vladara, ali i taj događaj bio jedan od mnogih koji su doveli do planiranja urote protiv Cezara. Cezar je ubijen na Martovske ide 44. godine prije Krista. Arnold Joseph Toynbee nazvao ga je genijem hladne glave, koji je dokrajčio korumpiranu vladavinu rimske aristokracije. Kako bi dokrajčio korupciju, morao je uništiti republiku. I tako je Rimu produžio život za skoro pola tisućljeća, govori profesor doktor Marin Zaninović.
2: Ovi su skrojili urotu, dogovorili se senatori, i ova trojica su bila, dakle, Gaj Kasije Brut, Gaj Junije Brut i Gaj Kasije Decim. To troje su bili glavni. A Brut je bio kao ono ideolog tih starih tradicija. Znači, povratak se stari Rim, senat, plenstvo i tako dalje. Ali to vrijeme je prošlo, pazite. Cezar je zatekao državu u stanju jednog određenog rasula i sredio zapravo stvari, dao je neku unutrašnju čvrstoću, ali ovi su odlučili da ga ubiju. Kad je išao Pompejevo, to tamo zgradu koju su sagradili u njegovu čast, gdje je bila njegova statua, jedan tamo grčki tajnik mu je dao jedno pismo da pročita, koje se i žena mu je, Kornelija, govorila da ne ide tamo, neki znakovci, imali su neke indicije da se sprema protiv njega. A ovaj čovjek koji je to znao mu je napisao to u pismu, ali šta on je to pismo odložio, nije ga pročita, znate. Ostavio ga tamo kao pročitao poslije, a tu mu je sve pisao komu sprema urot i tako. I onda je tišao tu Pompeju, dakle, dvoranu, i onda je bio tamo neki asucija koji ga je htio, molio neku milost za svog brata. Međutim, ga je odbio, nije htio to o tome razgovarati, on ga on povukao za togu, jeli, i to je bio signal. Onda se ovi napali na njega i dobio 21 udara s nožem. Kad je vidio ovaj Brut, znate da mu zabija nož spreda, onda je rekao, e tu mi fili, ti moj sine, dakle, kad ga je on izdao, onda se pokrio togom i pa je mrtav ispred Pompejeve statue, ali to ima neke simbolike u tome.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marketing, čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Na konferenciji o generacijskoj obnovi u poljoprivredi u Čepinu, održanoj u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju, ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je i subotni prosvjed za Liku u Zagrebu. Evo što je rekao.
1: Neću stići, dakle, ali ono što je najbitnije, razumijem ljude iz Like da u ovome trenutku je njima najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad, da što prije oni mogu mirnije živjeti i ne bojati se za vlastite egzistencije. Razumijem gnjev, ljutnju, nitko ne bi volio u svom susjedstvu, u okruženju imati te količine takvog otpada, ali ono što je najbitnije je da oni imaju pravo na izraziti svoje javno nezadovoljstvo na glavnom trgu našeg glavnog grada, a ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati, prije svega da će se otpad sanirati, da će oni moći mirno živjeti, a oporba ima svog putra na glavi, oni se trebaju baviti više s onim gdje imaju ulogu i ne privatizirati ovaj prosvjed i na muci ovih ljudi jednostavno graditi neke svoje političke poene.
0: Na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima, svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i sa Aladrovićem. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
2: Otkud Darko Horvat zna za vas?
3: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da je on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
0: Vijesti. Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji u školske će klupe sjesti za 4 dana, 7. ovog mjeseca, potvrdio je to županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
4: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je takvo kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su pa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
0: Općina Bilje obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje u Domovinskom ratu. Prije 35 godina u obrani mjesta poginulo je 11 hrvatskih branitelja, 13 ih je zarobljeno, a 9 su ubijena. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a u 17:45 počinje mimohod koji završava u Parku hrvatskih branitelja, gdje će biti položeni vijenci kod spomen obilježja. Govore načelnik Bilja Željko Cickaj i tajnik Barinskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
5: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i do dan danas, nakon 35 godina, nitko za to nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
6: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas. Tako da srećom pa, eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek malo veći grad.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Iz domaće pop scene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Dva dana prije prosvjeda u Zagrebu, Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici.
2: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane.
0: Zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica.
2: U Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima u 20 sati otvara se izložba Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna od 30 do 34.
2: Toliko u najavi emisije. Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Na prosvjedu inicijative Gospiće naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
7: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
3: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
8: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za gundorske jame spominje grad Zagreb.
3: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu zahtijevajući da se radnicima koji su dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti nasljednici. Nenad Grgić u Salonitu je radio 25 godina.
9: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Neka smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve nas za koje smatram da bi trebali to dobiti. Znači i oni 40 koji su naprasno otpušteni, pa se oni nalaze ugroženi, oni bi trebali samo oni biti obuhvaćeni ovim zakonom, ali trebali bi biti mi jer smo svi jednako bili izloženi azbestu. Ja sam radio 25 godina u pogonu i bio sam direktno izložen azbestu.
1: Dnevne novosti.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Danas ističe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Na sjednicu vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
10: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
11: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, osobito teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
10: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
12: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama Kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
10: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
12: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
11: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
10: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
2: Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, potpisan je i ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Viroviticu je stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima. Evo njegove izjave s otvorenja vrtića.
13: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
2: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana, 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
14: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morat biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Velača Vojnica, inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu. Svijet.
2: Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za pokušaj ruske sabotaže u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Ukrajini nove protuzračne rakete. Istodobno, Kijev tvrdi da zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica. Kremlj poručuje da ukrajinski napadi kompliciraju izglede za mirovne pregovore. Pripremio Goran Ivanović.
15: Ukrajina dogovara sa saveznicima nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa, izjavio je u redovitom video obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
16: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnosti.

0: A to što,
1: što se tiče zapljene civilnih plovila, napada na civilne trgovačke brodove, ali i što još više zabrinjava, prijetnji napadima na civilne zrakoplove, to je nedvojbeno državni terorizam. Oni svakako otežavaju izglede za bilateralne mirovne pregovore. Oni koji o tome šute ili to ignoriraju, ponajprije ukrajinski zapadni saveznici, postaju sudionici u međunarodnom terorizmu.
2: Putin želi normalizaciju odnosa s Washingtonom, no američki predsjednik Donald Trump poručio je da novog sastanka na vrhu neće biti prije nego što se postigne mirovni sporazum. Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko gašenje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila prekid rada te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata nakon što je službeno optužila Rusiju za pokušaj napada na ukrajinski transportni zrakoplov u Leipzigu početkom prošlog mjeseca, za što Moskva odbacuje odgovornost. Njemački Der Spiegel javlja da istraga vodi prema Srbiji, gdje su na granici s Mađarskom u lipnju uhićena dva srbijanska državljanina koja su navodno povezana s osumnjičenicima za lajpciški izgred.
1: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka.
3: Zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvome toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mlađima.
1: Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Ceuti. Prosvjedi su održani na dan Ceute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Ceutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici traže ostavku premijera Pedra Sančeza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene.
3: Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina. Naziv je izložbe koja se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda otvara u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima. Najavit će Ana Krojs.
4: Galerija Klovićevi dvori pohranjuje i brine se ukupno o 7 zbirki. Ona darovanih umjetnina osnovana je još 80. godina prošloga stoljeća, kada je ravnatelj bio Ante Sorić, objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić.
5: Ona je nekako spontano nastala. Se radi o umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji, ako se radi o preminulim umjetnicima, darovali te umjetnine našoj kući i eto tako postepeno s vremenom se formirala pozamašnja zbirka umjetnina koju evo po prvi puta zapravo predstavljamo javnosti.
4: Zbirka sadržava 100 djela, a na izložbi je predstavljeno njih 50 različitih autora, tehnika i medija. Riječ je o djelima domaćih umjetnika, od starih poput Klovićeve skulpture Frana Kršinića na ulazu u galeriju te Meštrovićeve skulpture Daleki akordi u atriju. Izložba dalje slijedi tijek 20. stoljeća.
5: Tu su umjetnici od Maksimilijana Vanke preko Antuna Motike, Ferdinanda Kulmera, Slavka Šohaja, Željka Hegidušića, pa zatim Vanje Radauša, do ovih nekih možda recentnih imena poput, ne znam, Picelja, Mire Vuce.
4: Otvorenje izložbe ujedno je svečano otvorenje Zagrebačkog muzejskog vikenda, u kojem će do nedjelje muzeji biti otvoreni od 10 do 20 sati, a neki i dulje. Na stranicama manifestacije objavljen je opširan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinim muzejima.
3: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Davor Lulić.
6: Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. Razgovarat će s predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je u razgovoru za Španjolski As. Hrvatska će inače 26. rujna igrati s Češkom u Ligi nacija, 3 dana kasnije gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske, 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a zatim 6. listopada Španjolska dolazi na Poljud. Pitanje je hoće li Modrić

0: biti tamo. U svakom slučaju morat će brzo odlučiti jer u ponedjeljak Slaven Bilić će objaviti kandidate za spomenute utakmice. Modrić, koji će za 6 dana napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka nogometne karijere. Odluku je donio godinu dana mlađi bosansko-hercegovački kapetan Edin Džeko, koji je najavio kraj reprezentativne karijere i pozvao navijače da mu se pridruže na oproštenoj utakmici protiv Švedske u Ligi nacija, koja je na rasporedu 2. listopada u Zenici. Hrvatski tenis ostaje u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, nakon što je Amerikanka Ann Lee pobjedila Donu Vekić 2-1 u setovima, a Tommy Pauls 3-1 bio bolji od Dine Prižmića. Posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu naša atletičarka Matea Parlov-Koštro osvojila je broncu u maratonu. Na kraju je Hrvatska na ovim mediteranskim igrama osvojila rekordnih 39 medalja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
2: U nastavku dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Na jugu zemlje moguće poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblaka. Vjetar slabi umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, a u sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada. Uglavnom navečer mjesemice kiša ali poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Od sredine subote prolazno umjeren jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U subotu i jugo, a navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. Na kopnu je dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
1: Dnevne novosti.
3: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, trenutačna kolona je 8 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
4: 2 dana prije prosvjeda u Zagrebu, Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici.
3: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane.
4: Zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica.
3: U Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima u 20 sati otvara se izložba Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina.
4: Vrijeme će sutra biti sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 34. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.

0: Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. U Pitomači i Virovitici razgledao je projekte koji se provode, a na svečanoj sjednici županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta te da, prema dostupnim informacijama, nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: Gotovo 100 migranata koji su nezakonito pokušali prijeći granicu privedeno je u dvodnevnoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije uz rijeku Savu. U Bistrici su spriječena 63 migranta, a uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima BiH. Broj nelegalnih ulazaka u BiH ove godine porastao za 67,5% u odnosu prema istom razdoblju lani. U Omišu je počela prijava štete nakon velikog požara koja je, prema prvim procjenama, veća od 100 milijuna eura. Stradale su kuće, automobili i poljoprivredne površine, a građani traže i utvrđivanje odgovornosti. U programu HRT-a govorilo se o rokovima i dokumentaciji za prijavu štete te o potrebi izmjena propisa o zaštiti od požara, jer se pojedini planovi još temelje na pravilnicima iz 2012. godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno, slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, te je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumimo. Tako da ni tu ne očekujem zastoja. Sada ih ekipiramo, to su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procjeni. I ja očekujem, njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja i odluke kako je pravna situacija nalaže.
0: Vijesti. Unatoč visokim temperaturama početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana, 7. ovog mjeseca. Potvrdio je to županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
3: Nema riječi odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
0: Istodobno, s druge strane granice u Hercegovini odlučili su drugačije. Zbog vrućine i nedostatka klimatizacijskih uređaja, početak nastave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji odgođen je za 14. ovog mjeseca. Odluka se odnosi na oko 25.000 učenika u 80 osnovnih i srednjih škola. Županijska vlada procijenila je da bi vrućina mogla ugroziti zdravlje i sigurnost učenika i zaposlenih, a dodatni problem je što većina učionica nema klimatizacijske uređaje. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Vaš prvi.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
8: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Dva dana prije prosvjeda u Zagrebu, MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici.
2: Unatoč visokim temperaturama u Dalmaciji neće biti odgođen početak nastave.
0: Njemačka potvrdila da Ukrajini šalje još protuzračnih raketa.
2: U Zagrebu večeras počinje 38. salon mladih.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 34.
2: Toliko u najavi emisije. Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: MOST je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
7: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
3: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
8: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
3: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se priopćenjem o subotnjem prosvjedu.
0: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada, piše u priopćenju predsjednika Milanovića.
2: Stanovnike Senja, općine Karlobag te otoka Raba i Paga vodom oskrbljuje tvrtka Vodovod Hrvatsko primorje iz Senja. Voda do glavnog kolektora za preradu vode u Hrmotinama iznad Svetog Jurija dotječe iz Like, 13 km dugim tunelom koji opskrbljuje vodom i hidrocentralu Senj. Nakon otkrića da je u Gospiću odložen opasan otpad, postavilo se pitanje onečišćuje li kancerogeni otpad lički slijev te piju li stanovnici Hrvatskog primorja i otoka ispravnu vodu. U Senju je bio i odgovore saznao Vladimir Jurić.
9: Neki kažu da je voda kancerogena, te da veliki broj ljudi oboljeva od tumora. Neki pak piju vodu jer kažu da je senjska voda odlična. Prošetali smo gradom i saznali piju li Senjani vodu iz slavine. Jel pijete vodu?
10: Nikada.
9: Kažu ljudi da nije baš dobra voda, iako tvrde da je dobra voda ovih iz zavoda.
10: Ja njima vjerujem da je dobra voda, ali ja iz pine ovu vodu, tekuću iz pine ne, ali flaširanu da.
11: Samo flaširanu?
10: Da,
11: pijem.
9: I nije li vam sve u redu s vodom?
10: Je. Ne, već duže vrijeme.
9: Što, mislite da je loša ili?
10: Pa mislim da, da je loša, da nije dobra, ima i okus i miris.
9: Kakva je kvaliteta vode, saznali smo na Hrmotinama, gdje se nalazi postrojenje za preradu vode, gdje nas je ugostila biologinja Martina Galić-Rukavina, voditelj službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode vodovoda Hrvatsko primorje.
12: Voda u naš vodovod stiže iz Like, odnosno to je mješavina dvije rijeke, rijeke Like i rijeke Gatske. Kvaliteta vode koja se isporučuje, evo, s današnjim danom možemo reći da su svi mjereni parametri unutar MDK vrijednosti. Nismo imali do sad zabilježenih nikakvih problema u 2026. godini. Tjedno se radi mala A analiza na mikrobiološke parametre, kemijske i fizikalne parametre. Nije zabilježena koncentracija teških metala iznad MDK vrijednosti, s tim da neki teški metali čak nije zabilježena niti njihova pojavnost u vodi za ljudsku potrošnju.
9: Nakon pitke vode, zagađenje prijeti moru, ističe gradski vijećnik Mosta Hrvoje Bezjak, koji je prvi razotkrio sumnjive radnje obitelji Šincek.
13: Zato sam i tražio da se delaju analize mora, ne samo na mikrobiološke, nego i na sve ostale sastojke, jer sad po monitoringu koji možemo vidjeti na karti uzimaju se na tri lokacije u Senju. Sljedeća lokacija je Lukovo, Stariga Klada, Jabanac. Sveti Juraj se preskače, a recimo ovdje odmah ispod odlagališta je plaža Autokamp Praća.
9: Svoj sud o svemu navedenom da će DORH, USKOK i svi relevantni koji se bave zaštitom okoliša. Senjani se nadaju da odgovore neće dugo čekati.
1: Aktualno u 17.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2.75%. Građani će u poslovnicama FINE putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Viroviticu je stigao i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima. Evo njegove izjave s otvorenja vrtića.
14: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
2: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u tom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. godine. Istaknuto je to na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu. Konferencija je održana u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Javlja Mirta Milas.
15: Ministar poljoprivrede David Vlajčić ocijenio je kako generacijska obnova znači stvaranje uvjeta u kojima mladi u ruralnim područjima mogu živjeti i raditi. A kako ne bi morali birati između kvalitetnog života i bavljenja poljoprivredom, važna je suradnja svih ministarstava u vladi.
16: Horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
15: No da bi bavljenje poljoprivredom bilo moguće, mladi mladima koji će ostati na selu, oni bi trebali dobiti zemlju na kojoj će proizvoditi. Hoće li u novom zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu imati prednost mladi ljudi? Ministar Vlajčić odgovara.
16: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond. Mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima.
15: Ima i mladih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije.
11: Ne postoji pod navodnicima novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati.
15: Rekao je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca, student diplomskog studija koji već ima svoj OPG.
2: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana. 7. ovog mjeseca potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
17: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su iskupili. Pa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Velača Vojnica, inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 cm visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu.
2: Svijet. Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za pokušaj ruske sabotaže u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Ukrajine nove protuzračne rakete. Istodobno, Kijev tvrdi da zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica. Kremlj poručuje da će ukrajinski napadi komplicirati izglede za mirovne pregovore. Pripremio Goran Ivanović.

0: počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
1: Ne hoće zakinčivati.
2: Predsjednik Vladimir Putin je s gospodarskog foruma u Vladivostoku poručio da vidi mogućnost za mir u suradnji s Washingtonom i Pekingom, ističući njihov konstruktivan rad u rješavanju krize.
0: Što se tiče zapljene civilnih plovila, napada na civilne trgovačke brodove, ali i što još više zabrinjava, prijetnji napadima na civilne zrakoplove, to je nedvojbeno državni terorizam. Oni svakako otežavaju izglede za bilateralne mirovne pregovore. Oni koji o tome šute ili to ignoriraju, ponajprije ukrajinski zapadni saveznici, postaju sudionici u međunarodnom terorizmu.
2: Putin želi i normalizaciju odnosa s Washingtonom, no američki predsjednik Donald Trump poručio je da novog sastanka na vrhu neće biti prije nego što se postigne mirovni sporazum. Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko gašenje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila prekid rada te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata nakon što je službeno optužila Rusiju za pokušaj napada na ukrajinski transportni zrakoplov u Leipzigu početkom prošlog mjeseca, za što Moskva odbacuje odgovornost. Njemački Der Spiegel javlja da istraga vodi prema Srbiji, gdje su na granici s Mađarskom u lipnju uhićena dva srbijanska državljanina koja su navodno povezana s osumnjičenicima za leipciški izgred.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin zapljenu ruskog broda u Norveškoj provedenu na zahtjev Ukrajine nazvao je državnim terorizmom i upozorio da takvi potezi otežavaju mirovne pregovore. Brod je zapljenjen zbog neplaćene odštete u ukrajinskoj tvrtki Naftogaz, kojoj Rusija prema međunarodnoj arbitražnoj presudi duguje više od 4 milijarde dolara za imovinu oduzetu nakon pripojenja Krima. Brod je zadržan u luci na Svalbardu. Iz Naftogaza poručuju da će nastaviti tražiti rusku imovinu u svijetu kako bi naplatili dosuđenu odštetu.
3: Novo upozorenje stiže od svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niño sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka.
0: Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Terminite, Bazilika Svetog Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost.
4: Aktualno u 17.
3: Općina Bilje obilježava dan sjećanja na poginule i nestale branitelje u Domovinskom ratu. Prije 35 godina u obrani Bilja poginulo 11 hrvatskih branitelja, još 13 ih je zarobljeno, a okrutno je ubijeno 9. Počast im je odana polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na centralnom, retvalačkom i mjesnom groblju. U 17:45 počinje mimohod do Parka hrvatskih branitelja, gdje će se odati počast kod spomen obilježja poginulim i nestalim braniteljima. Načelnik općine Bilje Željko Cickaj i tajnik Baranjskog ogranka udruge veterana 3. gardijske brigade Kune Tomislav Antolović.
5: Teško je, vraćamo se stalno u tu 91. godinu. Razlog zašto se vraćamo najviše u tu 91. godinu je upravo taj kada 21 čovjek koji je ubijen ovdje i do dan danas, nakon 35 godina, nitko zato nije osuđen za taj zločin. To je nešto što nas branitelje definitivno pogađa i teško je povjerovati da ćemo uopće doći do toga da dočekamo tu nekakvu istinu i pravdu.
6: Mi smo onda bili 91. jako slabo naoružani. Ono što smo uspjeli zapljeniti po vojarnama, to je bilo sve većinom pješačko naoružanje ili lako topništvo, tako da nismo imali nikakve šanse i neprijatelj je bio višestruko nadmoćniji od nas. Tako da srećom pa Eto, moram reći da se to zaustavilo, da nije i Osijek pao, jer da je Osijek pao, bio bi to drugi Vukovar, možda čak još i puno gore, jer Osijek

0: malo veći grad.
1: U Zagrebu se večeras otvara 38. salon mladih, naša najveća i najcjenjenija izložbena manifestacija vizualnih umjetnika do 35 godina. Radovi se mogu razgledati do 27. ovog mjeseca, a salon će najaviti Mihaela Spoc.
2: U nešto više od 50 godina svoga postojanja Salon mladih predstavio je više od 3500 umjetnika i u svakom svom izdanju generirao nova imena na hrvatskoj umjetničkoj sceni. On je mjesto susreta novih umjetničkih praksi, autora i ideja, mjesto koje još neafirmirane umjetnike povezuje s publikom i širom kulturnom scenom. Ove godine donosi tri izložbena programa, a središnja izložba bavi se odnosom prema prošlosti i sjećanjima, prema vremenu koje nismo nužno ni proživjeli. Ističe jedan od kustosa, Miran Blažek.
3: Ono što sam koncept postavlja je to da mi tek kroz slike, predmete, objekte ili kulturne, nazovimo to tako, proizvode od filmske kulture do društvenih mreža, mode, glazbe, možemo se staviti u odnos prema prošlosti. Ono što zapravo promatramo nije prošlost, nego promatramo sebe kako se odnosimo prema prošlosti.
2: Uz središnji izložbeni program Anemoja u Oktogonu, salon na pet lokacija u gradu, donosi i program situacije s pregledom suvremene umjetničke scene mladih autora, ukupno 70 umjetnika. Ravnateljica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ivana Andabaka Vujičić.
4: To je jedan velik broj koji možemo reći da smo obuhvatili, jedan presjek scene mladih umjetnika. Upravo to je i cilj Salona mladih, jest da pokaže presjek scene i da na neki način detektira najnovija imena koja trebamo pratiti u budućnosti.
2: Salon mladih održava se u galeriji Oktogon uz od sljedećega tjedna programe na Akademiji likovnih umjetnosti, galeriji Kamba, studio galeriji Kleti u Ataku, dok će se nagrađeni studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu predstaviti na izložbi Venientes u galeriji 112.
5: Film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić hrvatski je kandidat u ovogodišnjoj Oskarovskoj utrci u kategoriji najboljeg stranog filma. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Riječ je o trilerskoj drami o Čileanki Terezi koja stiže u zabačeno selo na Dinari i predstavlja se kao udovica nekadašnjeg seoskog starješine, što u malo izoliranoj zajednici izazove veliku pomutnju. Svjetsku premijeru film Hane Jušić imao je na uglednom festivalu u Lokarnu, a među ostalim nagradama osvojio je i Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji hrvatski dugometražni film u prošloj godini.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. Razgovarat će s predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je u razgovoru za Španjolski as. Hrvatska će inače 26. rujna igrati s Češkom u Ligi nacija, tri dana kasnije gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske, 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a zatim 6. listopada Španjolska dolazi na Poljud. Pitanje je hoće li Modrić biti tamo. U svakom slučaju morat će brzo odlučiti jer u ponedjeljak Slaven Bilić će objaviti kandidate za spomenute utakmice. Modrić, koji će za 6 dana napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka nogometne karijere. Odluku je donio godinu dana mlađi bosansko-hercegovački kapetan Edin Džeko, koji je najavio kraj reprezentativne karijere i pozvao navijače da mu se pridruže na oproštanoj utakmici protiv Švedske u Ligi nacija, koja je na rasporedu 2. listopada u Zenici. Već je nekoliko dana poznato da je reprezentativnu karijeru završio i Leo Messi. Argentinski nogometni savez odlučio je da se pljeskom ima odati počast Messiju u njegovoj domovini prekidom svih utakmica 8. kola nacionalnog prvenstva u 10. minuti. Minuta naravno odgovara broju dresa koji je Messi nosio, a prekinut će se sve utakmice u svim kategorijama argentinskog nogometa. Hrvatski tenis ostaje u 2. kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, nakon što je Amerikanka Ann Lee pobijedila Donu Vekić 2-1 u setovima, a Tommy Pauls 3-1 bio bolji od Dine Prižmića. Posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu naša atletičarka Matea Parlov-Koštro osvojila je broncu u maratonu. Na kraju je Hrvatska na ovim mediteranskim igrama osvojila rekordnih 39 medalja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih.
7: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
0: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblaka. Vjetar slabi umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu u unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada. Uglavnom navečer mjesemice kiša ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Od sredine subote prolazno umjeren jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U subotu i jugo, a navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. Na kopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
7: Aktualno u 17.
1: Iz prometa informacija da zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Lipovca kolona je oko 15 km. Vozi se jednom prometnom trakom. Toliko je emisija Aktualno u 17. Na kraju podsjetnik.
5: Dva dana prije prosvjeda u Zagrebu, Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot pokazao nalaze koji potvrđuju da se opasni otpad odlagao na još jednoj lokaciji u Lici. Prosvjed je podržao i predsjednik Milanović.
1: Unatoč visokim temperaturama u Dalmaciji neće biti odgođen početak nastave.
5: Njemačka potvrdila da Ukrajini šalje još protuzračnih raketa.
1: U Zagrebu večeras počinje 38. Salon mladih.
5: Vrijeme će sutra biti sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 34. Aktualno u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Silvija Šop.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. U Pitomači i Virovitici razgledao je projekte koji se provode, a na svečanoj sjednici Županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta, te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću koji će se održati ove subote u Zagrebu. Na Facebooku je poručio da građani imaju pravo tražiti odgovore te da institucije moraju utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz tog otpada. Istaknuo je i da su ekologija i zdravlje ljudi ustavne vrijednosti koje država mora štititi, pohvalivši udruge koje na ovaj problem upozoravaju već 2 godine. Prosvjed vidi kao jasan poziv mjerodavnima da reagiraju brže i učinkovitije. A prosvjed je komentirao i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Neću stići, dakle, ali ono što je najbitnije, razumijem ljude iz Like da u ovome trenutku je njima najbitnije da se što prije sanira tamo zatečeni otpad, da što prije oni mogu mirnije živjeti i ne bojati se za vlastite egzistencije. Razumijem gnjev, ljutnju, nitko ne bi volio u svom susjedstvu, u okruženju imati te količine takvog otpada, ali ono što je najbitnije je da oni imaju pravo na izraziti svoje javno nezadovoljstvo na glavnom trgu našeg glavnog grada, a ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati, prije svega da će se otpad sanirati, da će oni moći mirno živjeti, a oporba ima svog putra na glavi, oni se trebaju baviti više s onim gdje imaju ulogu i ne privatizirati ovaj prosvjed i na muci ovih ljudi jednostavno graditi neke svoje političke poene.
0: Vijesti. U Splitu je razbijen lanac lažiranja liječničkih uvjerenja, a pod istragom je tročlana skupina na čelu sa 75-godišnjim privatnim liječnikom. Sumnjiči ga se da je bez ikakvih pregleda izdavao potvrde o sposobnosti za vozače, pomorce i sportaše. U nelegalni posao bili su uključeni i 79-godišnji psiholog te 40-godišnja zaposlenica ordinacije. Pojedinosti donosi glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policije Antonela Lolić.
3: Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 75-godišnjak kao liječnik u svojoj privatnoj liječničkoj ordinaciji u periodu od prosinca prošle godine do svibnja ove godine počinio najmanje 14 kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti na način da je s ciljem stjecanje protupravne imovinske koristi trećim osobama izdavao uvjerenja i svjedočbe, a da pritom nisu obavljani liječnički pregledi koji su potrebni.
0: Gotovo 100 migranata koji su nezakonito pokušali prijeći granicu privedeno je u dvodnevnoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije uz rijeku Savu. U Bistrici su spriječena 63 migranta, a uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima BiH. Broj nelegalnih ulazaka u BiH ove godine porastao za 67,5% u odnosu prema istom razdoblju lani. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. Baš prvi.

0: 19 sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed u Zagrebu.
1: Počeo očevid nakon požara u poslovnoj zoni u Karlovcu.
0: Sve napeti odnosi između Berlina i Moskve.
1: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano. Ne stišavaju se reakcije oči subotnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim poduzetim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
2: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
3: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
2: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
5: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
6: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
2: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
7: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za gundorske jame spominje grad Zagreb.
2: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu za Liku.
8: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada, piše u priopćenju predsjednika Milanovića.
1: Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu, zahtijevajući da se radnicima koji su dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti nasljednici. Nenad Grgić u Saloniti. je radio 25 godina.
9: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Neka smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve nas za koje smatram da bi trebali to dobiti. Znači i oni 40 koji su naprasno otpušteni, pa se oni nalaze ugroženi i oni bi trebali samo oni biti obuhvaćeni ovim zakonom, ali trebali bi biti mi jer smo svi jednako bili izloženi azbestu. Ja sam radio 25 godina u pogonu i bio sam direktno izložen azbestu.
0: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarča, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt, skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarče. Svijet.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je odgovorila zabranom rada mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a u jeku diplomatskog spora Berlin je najavio slanje novih protuzračnih raketa Ukrajini. Jelena Mikovčić.
10: Nakon napada dronovima u zračnoj luci u Leipzigu te sabotaže elektroenergetske mreže, Njemačka istražuje požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Među njihovim su proizvodima i radarski sustavi za otkrivanje, praćenje i ometanje dronova. Za pokušaj napada na ukrajinski transportni zrakoplov u Leipzigu početkom prošlog mjeseca njemačka je vlada i službeno optužila Rusiju. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
11: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: Zbog toga je prekinut rad Ruskog doma u Berlinu. Ubrzo je stigao i odgovor Moskve. Zatvorit će sve tri podružnice Goethe instituta. A njemačkoj vladi potporu su dali i ministri vanjskih poslova Francuske i Poljske, Jean-Noël Barrot i Radoslav Sikorski.
0: Mi kao europski partneri pozvali smo ruskog otpravnika poslova na konzultacije kako bismo mu izrazili naše najoštrije protivljenje. Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu.
12: Poljska vspjera reakcije i decizije.
0: Poljska podupire reakciju i odluke njemačke vlade kao odgovor na ruske agresivne aktivnosti na njemačkom teritoriju i Poljska je poduzela slične mjere. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danska središnja obavještajna služba objavila je da Rusija planira i provodi sabotaže protiv obrambenih tvrtki diljem Europe. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluje najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Optužbe naziva izmišljotinama i političkom provokacijom. Istodobno, upozorenje ukrajinskog predsjednika Zelenskog na opasnost za civilno zrakoplovstvo u ruskom zračnom prometu ruski predsjednik Putin nazvao je državnim terorizmom.
0: Zbog osobito snažnog El Niño, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
13: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli.
1: Dnevnik. Danas ističe rok za savjetovanje s javnošću u nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Na sjednicu vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna, na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
10: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
14: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su biti teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
10: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
15: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama Kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
10: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
15: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
14: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
10: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Dan je Virovitičko-podravske županije, otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je i ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 milijuna 700.000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
16: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Vela Čavojnica inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 m visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu.
1: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u tom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. Istaknuto je to na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim

0: raditi. A kako ne bi morali birati između kvalitetnog života i bavljenja poljoprivredom, važna je suradnja svih ministarstava u Vladi.
1: Horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
0: No da bi bavljenje poljoprivredom bilo moguće mladima koji će ostati na selu, oni bi trebali dobiti zemlju na kojoj će proizvoditi. Hoće li u novom zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu imati prednost mladi ljudi? Ministar Vlajčić odgovara.
1: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond. Mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima.
0: Ima i mladih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije.
2: Ne postoji pod navodnicima novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati.
0: Rekao je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca, student diplomskog studija koji već ima svoj OPG.
3: Film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić hrvatski je kandidat u ovogodišnjoj Oskarovskoj utrci u kategoriji najboljeg stranog filma. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Svjetsku premijeru film Hane Jušić imao je na festivalu u Locarnu, a jedna od nagrada koju osvojio je i Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji hrvatski dugometražni film u prošloj godini.
4: Sport. Pripremio Damir Ramić-Kovačić.
5: Dobro večer, dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 3 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
6: Vremenska prognoza.
4: U vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblaka. Vjetar slabi umjeren jugozapadni. Na Jadranu prvom dijelu dana bura, a u sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu u unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada. Uglavnom na večer mjesemice kiša ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Od sredine subote prolazno umjeren jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U subotu jugo, a na večer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. Na kopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
6: Dnevnik.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed u Zagrebu.
4: Počeo očevid nakon požara u poslovnoj zoni u Karlovcu.
3: Sve napeti odnosi između Berlina i Moskve.
4: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano.
3: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

a ulagao najbolje od sebe, a pred njim su ipak ostale prazne mreže. Upravo takvog Petra susrećemo u današnjem evanđeoskom ulomku. Cijelu je noć proveo na jezeru, bio je iskusan ribar, poznavao je svoj posao, ali te noći nije ulovio ništa. I upravo tada, kada je umoran i razočaran, dolazi Isus i govori mu: izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Petar mu iskreno odgovara: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo. Koliko je samo našega života u toj jedinoj rečenici. Koliko smo puta i sami mogli reći: gospodine, pokušao sam, učinio sam što sam mogao, molio sam, čekao sam, nadao se i ništa. Ali Petar tu ne završava. Izgovara riječi koje mijenjaju cijelu priču: ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Upravo je u tome srce današnjeg evanđelja. Da je slušao samo svoje iskustvo i svoje razočaranje, spremio bi mreže i pošao kući. Ali Petar odlučio Isusove riječi vjerovati više nego vlastitom neuspjehu. Možda je upravo to vjera. Vjerovati ne znači imati odgovor na svako pitanje, niti biti siguran da će se sve dogoditi onako kako smo zamislili. Vjera znači moći reći: gospodine, ne razumijem zašto je ovako, ne znam kamo ovo vodi, ali ti ipak vjerujem. Priznaćemo da svatko od nas nosi neke svoje prazne mreže. Za nekoga je to molitva koja traje godinama, za drugoga narušeni odnos, bolest, samoća, nepravda ili neizvjesnost. Ponekad nam se čini da smo učinili sve što smo mogli, da više nema smisla pokušavati, ali možda upravo ondje gdje smo mi stavili točku, Bog još uvijek vidi mogućnost novoga početka. Podsjećam da danas slavimo blagdan svetoga Grgora Velikoga, koji je živio u teškom i nesigurnom vremenu. Nije mogao birati okolnosti u kojima će živjeti, ali je mogao izabrati kako će u njima živjeti. Izabrao je povjerenje u Boga i odgovornost za ljude koji su mu bili povjereni. I on je na svoj način prihvatio poziv da izveze na pučinu i ne dopusti da posljednju riječ imaju strah i obeshrabrenje. Današnje evanđelje ne obećava nam život bez praznih mreža, govori nam nešto važnije. Krist dolazi i onda kada su naše mreže prazne. Dolazi u naš umor, neuspjehe i pitanja. Ne traži da odmah sve razumijemo. Traži samo toliko povjerenja da s njime pokušamo još jednom. Možda zato danas ne trebamo riješiti sve. Dovoljan je jedan novi korak, jedna molitva više, jedno oproštenje, jedan pokušaj, jedno malo da Bogu. I kada nam se čini da više nema smisla, dovoljno je ponoviti Petrovu rečenicu: gospodine, na tvoju riječ bacit ću mreže. Vjera nije sigurnost da će uvijek biti onako kako mi želimo. Vjera je povjerenje da Bog vidi dalje od nas i da čak i kada su naše mreže prazne, u lađi nismo sami.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli. Danas su s nama Kabao, Kabel i Žica. Na hrvatskom jezičnom portalu o žici saznajemo da je to istanjena ili kao nit upredena kovina, upredena nit ili konac, struna ili metalna nit glazbala ili čak žila, pri čemu se navodi sintagma žica vode, kao podzemni tok koji omogućuje kopanje bunara. U žicu kojom teče struja koristimo se i bodljikavom žicom, koja u ostalom isto može biti elektrificirana, glasnim žicama, to jest glasnicama, ličkom žicom, tako se zove čista vuna za domaće pletivo, a postoje i frazemi sa žicama, pogoditi u žicu, imati žicu za što, plesati po žici ili udariti u tanke žice. Kabel je pak izolirani električni vodič s plastičnim ovojem, ali i konopac i snop niti udruženih za više mlaznica u proizvodnji kemijskih vlakana. Tko zna za kabel kao konopac na brodu, znaće i za kabel kao mjernu jedinicu u pomorstvu. Iznosi 1/10 nautičke milje, to jest 185 metara i 20 centimetara. Radi jednostavnijeg preračunavanja često se zaokruži na 200 metara. Kabel, naravno, nije kabao. I kabao je bio mjerna jedinica, to je zastarila mjerna jedinica za obujam. Ali danas kabao je isključivo podvrsta posude. Od kabela se razlikuje i u drugim padežima.
4: Ja ću biti kabel.
5: Ja ću biti kabao.
4: Struja ide iz kabela.
5: Kiša lije kao iz kabla.
4: Računalo spajam kabelima.
5: Do bunara idem s kablovima.
4: Gledam kabelsku televiziju.
5: Tu ne znam što bih rekla.
3: Kad nam radiotelevizijski programi, telefonski i internetski signal stižu, na primjer, optičkim kabelom ili suosnikom, to jest koaksijalnim kabelom, onda se koristimo uslugom kabelskog, a ne kablovskog operatora, jer k vama stižemo žicom, a ne ulovcima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer iz našeg studija prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnog kanala Glas Hrvatske. Pred nama je još jedan susret četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine, koju možete pratiti putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. A u večerašnjoj emisiji donosimo. Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih.
1: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i za svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata imati benefite.
0: U Bačkom selu Đurđinu u srijedu su uručeni ugovori o financijskoj potpori poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji u okviru programa za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala 2 milijuna eura.
2: Radosni smo što smo dobili ovu pomoć, iskoristit ćemo je za traktorsku kosilicu. Imamo plantažu Gođi Bobica u Maloj Bosni, u selu, pokraj Subotice i za atomizer.
0: U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što ih iz nje iseljava.
3: Program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van.
0: U Kukinju 28. kolovoza predstavljena je knjiga Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata autorice i urednice Branke Pavić-Blažetin. Knjiga je posvećena povijesti, ljudima, običajima i uspomenama hrvatske zajednice ovoga mjesta.
4: S ovom monografijom smo pokazali da je povijest kukinskih Hrvata dio velike povijesti bošnjačkih Hrvata u Mađarsku kao i njihova sadašnjost, a isto tako da su one sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića koji je već više od 300-tinjak godina žive izvan matične domovine.
0: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskoga filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Smotra već više od 3 desetljeća u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije.
5: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje.

0: Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih. Do sad je ukupna vrijednost različitih programa i projekata dosegnula 590 milijuna eura. Prije nekoliko dana u Mostaru je uručeno 600 novih ugovora u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. Izaslanstvo vlade vodio je premijer Andrej Plenković. Slavica Štefić.
1: Sredstva za ove projekte osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Program financiranja projekata u Bosni i Hercegovini obuhvaća različita područja, od obrazovanja, znanosti i kulture do zdravstva i poljoprivrede. Za provedbu ovih projekata osigurano je oko 25 milijuna eura, a financijska potpora dodijeljena je brojnim korisnicima diljem Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković posjetio je sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
2: Različitim korisnicima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine kao dio sustavne politike vlade Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon potpore sveučilištu, zdravstvu, kulturi, vlada Republike Hrvatske poručio je Plenković nastavlja pružati podršku i na europskom putu Bosne i Hercegovine, stvarajući preduvjete kod drugih partnera da stvore što povoljniji stav o ubrzanju tog puta, vjerujući da će se ta dinamika ubrzati nakon općih izbora u listopadu. Potpisivanje ugovora dio je cjelovite politike koju vlada Republike Hrvatske provodi proteklih 10 godina. Darijana Filipović, zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako iza svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata imati benefite.
1: Potpisano je 600 ugovora iz različitih područja, koji će, kad se implementiraju, podići razinu kvalitete života svih građana Bosne i Hercegovine, drži gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
4: Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada, a to ću zorno potvrditi kroz priču potpore jednom od strateških projekata vlade Republike Hrvatske, to je sveučilišna klinička bolnica Mostar, u kojoj sam donedavno i ja radio i svjedočio upravo da se u toj bolnici, bez obzira na vjeru i naciju, svi jednako liječe.
1: O važnosti potpisivanja ovih ugovora govori još gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, Branko Stanić, ravnatelj ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići u Fojnici, ravnatelj muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne Jozo Jezerčić, ravnateljica kulturnog informativnog centra u Tomislavgradu Danijela Papić, gvardijan Franjevačkog samostana Guča Gore fra Davor Petrović, načelnik općine Kreševo Boris Marić, Vinko Pavlović iz udruge mladih Drijenača Čelići.
5: Svi projekti koji se realiziraju u središnjoj Bosni koriste i svi građani koji žive na tom području i veliki je broj projekata koji su realizirali u prethodnim godinama, a ove godine je gotovo više od 25 milijuna eura koji ide u Bosnu i Hercegovinu. U Novi Travnik konkretno više od 550 tisuća eura je kroz ove projekte koji su potpisani danas, tako da će njihova realizacija u budućem razdoblju sigurno doprinijeti kvalitetnijem životu građana Novog Travnika, Hrvata naravno i u Novom Travniku, ali svih građana koji žive u Novom Travniku i cijeloj središnjoj Bosni.
3: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine od strane Vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini i Hrvatima koji žive na ovom prostoru.
6: U ovom slučaju za ovaj projekat smo mi dobili novce za kupovinu veš mašine i sušilice. Mi imamo 340 korisnika i 187 radnika, to je velika ustanova, jedna od 5 socijalnih ustanova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji nisu na proračunu.
7: Namijenjena su za izradu glavnog projekta za novu zgradu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Jako su nam bitna jer će doprinijeti da napravimo dobar projekt i da nakon toga krenemo u gradnju nove zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
8: Radimo muzej Gange unutra našeg centra pomoću evropskih projekata. Između ostalog, ovaj dio ćemo sa ovim sredstvima raditi adaptaciju prostora.
9: Veliki poticaj za nas koji živimo u Srednjoj Bosni, ali evo i u Vučoj Gori, u našoj župi koja je mala, raseljena, dosta stradala u ratu. Je već dugi niz godina Vlada Republike Hrvatske, evo i danas to opet pokazuje i nastavlja, daje potporu ovom našem samostanu.
10: Za nastavak izgradnje naše sportske dvorane pored osnovne škole, drugi projekat je za izgradnju našeg pomoćnog stadiona pored glavnog gradskog stadiona i naši socijalni projekt zajedno za topli dom gdje mi pružamo pomoć svim našim bolesnim i starijim osobama.
11: Većina ulaganja ipak ona je došla preko Središnjeg državnog ureda za Hrvate iz Republike Hrvatske. U ranijem periodu smo asfaltirali jedan put u dužini od 5 km gdje smo spojili Drinču sa još jednim hrvatskim selom u Tuzlanskoj županiji, a sada evo i dalje našim mještanima poboljšava ovu komunalnu infrastrukturu i ove rede idemo na proširenje ulične rasvjete, čime ćemo zaklopiti oko 80% sela će biti uličnom rasvjetom pokriveno.
1: Premijer Plenković najavio je kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti i u budućnosti davati potporu. Istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju jasan način na koji se politička volja i ustavne obveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini pretaču u konkretna djela.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U Bačkom selu Đurđinu u srijedu su uručeni ugovori o financijskoj potpori poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji u okviru programa za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala 2 milijuna eura. Time, kako je rečeno na svečanosti pokraj mjesne katoličke crkve, počinje provedba prvog programa izravne gospodarske potpore hrvatskim poljoprivrednicima u Srbiji. Ugovore su korisnicima uručili predstavnici hrvatske vlade ministar David Vlajčić, državni tajnik Zvonko Milas i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić. A u međuvremenu gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini dobro napreduje, poručili su Hrvatskom nacionalnom vijeću koje je u petak zasjedalo u selu Tavankutu. Umjereno zadovoljstvo iskazano je na sjednici ispram informacije o upisu i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini. S druge strane, problema ima u odgoju u subotičkim vrtićima, kao i organizaciji žetvenih svečanosti Dužionice Hrvata u Somboru. O svemu tome Josip Stantić.
2: U svojevrsnoj areni od petometarskih bala slame u obliku sjemena žita 257 poljoprivrednika Hrvatske zajednice primilo je u ruke ugovore o potpori Hrvatske vlade. Ona je vrijedna ukupno 2 milijuna eura, a pojedinačno poljoprivrednik je mogao dobiti poticaj od najviše 10.000 eura.
3: Radosni smo što smo dobili ovu pomoć. Iskoristit ćemo je za traktorsku kosilicu. Imamo plantažu Gođi Bobica u Maloj Bosni, u selu, pokraj Subotice i za atomizer. Tako da puno će nam olakšati naše poslove i ubrzati ih. Tako da evo, radujemo se novim poslovima i novim projektima. Idemo dalje.
2: Kaže nam vlasnica gazdinstva u selu Mala Bosna, Anita Bašić. Dok u rukama drže ugovor o potpori, unapređenje proizvodnje planiraju i Franjo Dulić iz Đurđina i Marija Ivanković iz Subotice.
4: Apsolutno će dobro doći svima. Iskoristit ćemo za kupovinu heva valjka za valjanje zemljišta. Unapređenje proizvodnje, pokušaj da sačuvamo vlagu u nekim momentima sa malo većim zahvatom, da budemo još kasniji.
5: Ovako sredstva ću iskoristiti za plasteničku proizvodnju cvića, za filtere za pričišćavanje vode, za plastenik, za postojeći plastenike, za zasenu.
2: Svečanost pokraj mjesne katoličke crkve u Đurđinu organizirali su prvovitelji programa Fondacija Krofond i njezin osnivač Hrvatsko nacionalno vijeće. Čelnica vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić drži realizaciju projekta povijesnim iskorakom.
6: Mislim da je ovo jako važno da se u naše gazdinstvo, u naša gospodarstva počne ulagati. Jer veliki dio pripadnika naše zajednice su vezani za zemlju, vezani su za poljoprivredu. To su im osnovni uvjeti za preživljavanje i mislim da evo, hvala Republici Hrvatskoj što je krajnje vrijeme prepoznala da trebamo početi s ovim poticajima. Ono što mi imamo informacije sa terena da nisu još puno njih se kandidirali za ovaj put i da će interes evo svake godine biti sve veći. Ali sigurna sam da je i zadovoljstvo veće. Međutim, ono što ovi poticaji trebaju napraviti jeste da naša zajednica bude snažnija, jedinstvenija i da više sudjelujemo u našoj zajednici.
2: Novac za potporu poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji osiguran je preko Ministarstva poljoprivrede i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Počasni gosti zato su bili ministar David Vlajčić i državni tajnik Zvonko Milas.
7: Vlada Republike Hrvatske zaista jednu posebnu pažnju daje položaju Hrvata izvan granica Republike Hrvatske. Meni je posebno zadovoljstvo što kao novi ministar poljoprivrede, kada sam ušao u vladu, sam bez razmišljanja otvorio program za Hrvate u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji. Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je zasigurno ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija. S obzirom da nam je prvi ovakav natječaj, projekt koji se provodi, one porođajne muke u smislu administrativne organizacije smo, mislim, uspješno svladali. Već postoje brojne ideje o provođenju natječaja u sljedećoj godini, kako bi nešto bilo bolje, povratne informacije od svih poljoprivrednika kako bi im lakše bilo zadovoljiti administrativne uvjete, gdje da usmjerimo kompletno financiranje financiranje svih projekata je nešto što smo čuli, dakle interes postoji, očekujemo puno više prijava, imat ćemo one slatke brige osigurati i više sredstava, povećati možda i alokacije, ali dakle u ovim granicama što smo za sada možemo računati i sljedeću godinu, evo toliko.
2: Riječi su ministra Vlajčića. Državni tajnik Zvonko Milas je dodao.
8: Ono što je važno za Hrvate u Republici Srbiji, dakle čuvanje jezika, čuvanje kulture, odnosno razvijanje svega toga, nije jedino što gradi identitet. Identitet ovi ljudi grade čuvajući vjeru, čuvajući kulturu rada i sigurno da sve ono što misle da je vrijedno i da nastaje iz truda i rada. Tako da, za mene je ovo iznimno važna priča, dakle, potpora koja će doći upravo onima koji čuvaju zemlju, koji su vlasnici selaša, treba im pomoć da ostanu i da žive i dalje tamo.
2: Od 257 korisnika potpore, najveći broj je iz Bačke, zatim iz Podunavlja i Srijema, odnosno područja u kojima tradicionalno živi najveći dio hrvatske zajednice u Srbiji. Za hrvatsku zajednicu program ima šire značenje od same financijske potpore poljoprivrednicima, istaknuto je na skupu. Poljoprivreda je važan izvor prihoda brojnih hrvatskih obitelji u Vojvodini, a ulaganje u gospodarstva treba pridonijeti njihovu ostanku na selu, gospodarskoj održivosti obitelji i dugoročnoj demografskoj stabilnosti zajednice.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Radovi na izgradnji 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini po projektu Izgradim link gdje je voda u punom su jeku. Nisu, međutim, sve u istom stadiju gradnje, istaknuo je predsjednik izvršnog odbora HMB-a Marinko Katić na sjednici vijeća koja je u petak održana u selu Tavankutu.
9: Znači, mi trenutno gradimo na 3 matice i 2 se očekuju radovi u narednih 2 tjedna. Znači, najbolje stojimo u Šidu. U Šidu je za nekih 3-4 tjedna treba da bude gotova matica. Što se tiče građevinskih radova, raspisana je javna nabava što se tiče nameštaja i ona bi u 9. mjesecu trebala biti i kompletirana. Ruma izuzetno dobro stoji, to planiramo u 9. mjesecu i samo otvaranje matice. Jedna od najvećih matica u Somboru, ono su u toku su građevinski radovi, planirano završetak građevinskih radova je do konca ove godine. Sam projekat je 3,4 miliona eura, po trenutnoj projekciji stojimo dobro, znači mi se trenutno uklapamo u tu projekciju izgradnje svih 7 matica. Sam projekat 7 matica ide dobro i radovi će biti u nekom planiranom roku i završeni.
2: Izgradnja hrvatskih matica po Vojvodini od sredstava koje je izdvojila Hrvatska bila je središnja tema sjednice, pretposljednje ovoga saziva HMV-a. Veliku je pozornost dobila i informacija o upisima i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini, koju vijećnicima prezentirala članica HMB-a Nataša Francuz.
10: Ova godina 25 prvašića u 3 škole, dakle Matko Vuković, Ivan Milutinović i 22. oktobar u Monoštoru. Što se tiče srednjoškolaca, je ove godine evo rekordan broj, to je 74 srednjoškolaca. Što se tiče studenata koji su otišli u Republiku Hrvatsku i kojima smo pomogli od prošle godine do današnjeg dana, 24 studenta je otišlo na studije u Republiku Hrvatsku.
2: Kada je u pitanju izobrazba, postoje i ozbiljni problemi. Na to upućuje slučaj s vrtićem u Tavankutu, koji je izgrađen novcem Hrvatske, no gradska vlast u Subotici otežava njegov rad i upis djece. Čelnica HMB-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić zato je najavila.
11: Možda će za našu zajednicu biti bolje, za pripadnike zajednice, a za Hrvatsko nacionalno vijeće još jedna zadaća više i teže. A to je da ćemo vjerojatno u nekom momentu ići u smjeru privatnih vrtića, imamo objekte sagrađene, ovaj naš kadar, znači sada već sve više dobija otkaze, naša djeca se ne mogu upisati i mislim da će to nekako biti logičan slijed ako se ovo ovako nastavi u sljedećem mandatu da idemo u smjeru privatnih vrtića i da nas sva naša djeca mogu pohađati, da se može moliti Boga, učiti na hrvatskom i onda nećemo imati problema jer sad jako puno imamo problema sa direktorom, to jest tehničkim direktorom naše radosti.
2: Ozbiljne probleme ima i zajednica Hrvata u Somboru. Njihov predstavnik u vijeću, Tomica Vuković, objasnio je kako im se onemogućava čuvanje tradicije žetvenih svečanosti koju oni zovu dužionica. prinuđeni su je posljednjih godina slaviti sa zajednicom Bunjevaca koji niječu hrvatsku pripadnost i zbog kojih u crkvi i gradskoj upravi moraju zatomljivati hrvatske elemente svojega običaja. Vuković kaže da to više ne mogu trpjeti.
12: Pošto smo zaista razočarani svi u globalu, nadam se da ko je bio predstavnik i HNV-a i Dužijance i video je razočarenje naše zajednice i veoma jedan egzaltiran pristup svemu tome i veoma veliko odobravanje kada sam na govoru povodom obraćanja Jelena Ručku rekao da ćemo nastojati, nisam mogao reći da ćemo uraditi, ali ćemo uraditi, ali ćemo nastojati da razdvojimo Dužijonice. Naš jedini mogući izlaz iz svega toga je da promenimo crkvu, župu.
2: Njihova inicijativa da ubuduće samostalno slave Dužijonice jednoglasno je podržana u HMV-u. Potporu je zatim dobio i novi program socijalne pomoći iz Hrvatske koji je najavila Jasna Vojnić.
11: Radi se o 500.000 eura i vrlo uskoro, čak 9. 10. mjesec, bi mi trebali dogovoriti tekst natječaja i da on bude otvoren i molim vas da budemo spremni da svima sugeriramo koji mogu ili žele na to aplicirati.
2: Vijećnici su na sjednici u Tavankutu donijeli i odluku o formiranju nove fondacije HMV-a pod nazivom Matica, koja će imati upravljačka prava nad novim izložbenim prostorom, suvenirnicom, u podrumu Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata u Subotici.

0: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava. Ipak upozorava da pozitivni trendovi ne znače da se Hrvatska smije opustiti. Ministar Šipić bio je gost u programu Hrvatske televizije. Evo što smo izdvojili. Slavica Štefić.
1: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
2: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo pomalo rezultat, jer kuća je važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli očinski dopust, jer smo podigli naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na jedan način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske. Jer mi ulažemo, vlada ulaže.
1: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
2: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povratci o kojima govorimo, ovi značajniji povratci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća, u što se tiče povrataka. I upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke, osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi, kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedrti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima, i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice, i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti programima, konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne, i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva, koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine, posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG BICRO, koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje ove prostore koje želimo živjeti i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna u ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu, nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
1: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
2: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo. Ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti, jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome, mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
1: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale u jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobili su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatima izvan domovine. Nova školska godina u budimpeštanskom Hošigu započela je u svečanom ozračju očuvanja tradicije. Uz ravnateljicu Anu Gojtan, učenike i roditelje pozdravio je i glasnogovornik Hrvatske zajednice u mađarskom parlamentu Ivan Gugan. Bogat kulturno-umjetnički program izvela je literarna i plesna družina Hošiga Tamburica, a kroz pjesmu, ples i recital poslana je snažna poruka o zajedništvu i građenju mostova među dvijema državama. Više o prvom školskom danu poslušajte u prilogu Andrije Pavlekovića.
7: Pjesmom, plesom i dramskim igrokazom u budimpeštanskom Hošigu je 1. rujna svečano započela nova školska godina. Posebno je emotivno bilo za osmero prvašića koji su po staroj tradiciji Hošiga preuzeli poklone koje su im pripremili Hrvatska narodnostna samouprava Budimpešte i pojedine Hrvatske narodnostne samouprave u glavnom gradu. Svečanosti su uz roditelje sudjelovali veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti, njegova ekscelencija Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske narodnosti samouprave glavnog grada, Stipan Đurić, te predstavnica Srednjo-Peštanskog nastavnog okruga.
8: Dobro nam došla škola. Dobro nam došla škola Mira. Otvori grada na svisa svima.
7: Novu školsku godinu službeno je otvorila ravnateljica Ana Gojtan, koja je tom prigodom naglasila važnost povezivanja dviju država kroz obrazovanje i kulturu.
9: Ovo je već zapravo druga važna obljetnica, jer prije 3 godine, 23. smo obilježili 30. obljetnicu samostalnosti Hrvatske škole u Budimpešti, a evo ove godine također 30. obljetnica, samo obljetnica vezana za predaju nove školske zgrade. Te obljetnice nas obvezuju, stoga naravno i ove godine ćemo proslaviti svečanu predaju nove školske zgrade, tradicionalno u okviru naše najznačajnije manifestacije Tjedna hrvatske kulture u studenom ove godine.
7: Ima uz tradicionalne priredbe, kak ste i napomenuli, i pozdrav prvašića, evo, koji su primili mali poklon. Ako sam dobro izbrojao, ima i 8.
9: Ove školske godine u prvom razredu imamo 8 polaznika. Postalo je tradicijom od kada sam ravnateljica da na svečanosti početka nove školske godine posebno pozdravljamo naše prvašiće. Ipak to je jako važan korak, prvi korak u školu, jako važan događaj u njihovom životu kao i u životu njihovih roditelja. Stoga sam mišljenja da je važno iskazati njima i posebno ovu dobrodošlicu u Hošig onim novim učenicima koji sada dolaze u Hošik, sada se upoznavaju sa našom školom, a također i bivšim polaznicima našega vrtića koji su, evo, kao vrtićari dokazali u neku ruku vjernost Hošigu, a sada nastavljaju svoje školovanje u školi našoj i nadamo se da će ostati sve do mature.
7: O koliko učenika vodite skrb od vrtića pa sve do?
9: Oko 250 učenika ukupno u našoj ustanovi. Ima iz okolice Budimpešte, imamo iz ponekih naših regija, odnosno zadnjih godina imamo učenike iz Vojvodine, iz hrvatskih naselja toga područja. Školsko zvono je zazvonilo, spremni smo i mi profesori, a nadamo se da i učenici. Ove školske godine našoj školskoj zajednici pridružuju se novi kolege. Zapravo naša stara nova kolegica, profesorica matematike, Ana Marija Bauer Demčak se vraća, što nam je jako drago. Ona će svojim iskustvom pridonijeti još boljem uspjehu naše ustanove. A također imamo novu kolegicu likovne kulture, Žofija Čuti, koja je inače hrvatskog podrijetla iz Pečuha, novog nastavnika tjelesnog odgoja, bivšeg profesionalnog rukometaša Marinka Kekezovića. A našoj zajednici se pridružio i Atila Ronković, profesor povijesti, koji će raditi produženom boravku, a također i u đačkom domu.
7: U bogatom programu sudjelovali su i stari učenici koji su svojim mlađim kolegama poželjeli hrabar i uspješan početak. Među njima je bila i Lila Benđeskov, s kojom smo razgovarali odmah nakon silaska s pozornice.
10: Ma pogledajte naše najmlađe školace. Zar nisu svakni?
11: I kako su uzbuđeni? Da naši najmlađe u njihovom životu. Vi nam školovi.
12: Brzo pobjedit ćete, jer ste sada djecu, vi na redu.
7: Tu je spomenuto nekoliko obljetnica, 500. obljetnica Mohačke bitke, 460 godina Sigeta, rođendan Marka Dekića i tako dalje. Što vas čeka onda, to već znate, u ovoj školskoj godini?
12: Pa da, trebat ćemo slaviti ove obljetnice. Očekujemo jedan veliki program za Hrvatski tjedan.
7: Već se pripremate?
12: Pa, još ne, ali uskoro ćemo početi.
7: Kakvi je doživljaja bilo preko ljeta?
12: Bila sam s obitelji u Parizu.
7: To se moglo i vidjeti danas.
12: Da, bila sam u Hrvatskoj na Pagu i bila sam u Bugarskoj sa plesnom grupom.
7: Onda si razgovarala s drugima, jel? Što su oni sve radili?
12: Dario, on je bio u Istri, to već znam, a ostalima baš nismo stigli, imali smo probe.
7: Bilo je i prvašića, ako predali ste im poklone, jel se sjećaš kad si ti primila poklon?
12: Da, ali je već bilo jako davno. Puno godina je prošlo.
7: Napomenuta je literarna pozornica, danas je bilo i plesa, igrokaza, cijela škola bila na nogama.
12: Da.
7: Školska zvona su zazvonila, mostovi između prošlosti Hrvatske i Mađarske ponovno su čvrsto povezani u novoj školskoj godini i to raznim plavnovima, uzajamnim posjećivanjem, bogaćivanjem znanja i sportskim susretima.
13: Hrvatima izvan domovine.
6: A nastava na hrvatskom u Vojvodini ima 100 novih polaznika. U trima osnovnim školama u Subotici i selu Monoštoru sjelo je 25 prvašića, dok ih je u subotičkim srednjim školama 74. Prve obrazovne korake 12 mališana zabilježili smo u školi Matko Vuković, koja nastavu na hrvatskom ima od njezinih početaka 2002. godine. Tim povodom Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine priredilo svečani prijem za prvašiće i njihove roditelje. Josip Stantić.
14: Ni na trenutak u obitelji Horvatskih, kako nam kažu, nije bilo predumišljaja treba li Mateja upisati u odjel s nastavom na hrvatskom.
15: Škola nam je bila odličan slijed onoga što smo napravili prvi korak, a to je upis u vrtić na hrvatskom jeziku. Mnogi se dvoje, evo i razloga što živimo u Republici Srbiji, ne žele da izdvajaju svoje dijete, ali zapravo naš je nekako stav da s obzirom na to da smo mi Hrvati koji živimo u Srbiji, a imamo mogućnost da upišemo ipak našu djecu, da je to ipak bolja opcija evo za nas i mislim da je jako i značajno i dobro i da je važno za odgoj naše djece i za generalno za opstanak naše zajednice na ovim prostorima.
14: Sin naše sugovornice Jelice Horvatski, jedan je od 12 prvašića hrvatskog odjela koji su 1. rujna kročili u školu Matko Vuković.
16: Ja sam učiteljica 1.4. pa ću ja sada isto prozvati svoje učenje.
14: U dvorištu škole, nakon kraćeg programa starijih školaraca, dočekala ih je mlada učiteljica Dunja Šimić, kojoj će Matej i njegovi vršnjaci biti prva generacija učenika. U cijelosti se i sama obrazovala na hrvatskom u Subotici, a studij je završila u Osijeku.
17: To mi je na neki način i bio cilj proći sve etape tog obrazovanja, otići u Hrvatsku, vidjeti na koji način oni tamo rade i zapravo to vratiti evo nama u Suboticu i da i naša djeca imaju mogućnosti evo u budućnosti se obrazovati i učiti na svom maternjem jeziku.
14: Prvašići i novo učiteljica došli su u školu koja ima dugu povijest obrazovanja na hrvatskom, u kojoj je nastava na tom jeziku normalnost. Škola je to s nešto više od 600 djece, u kojoj nema podjela, kaže nam učitelj Josip Šačević i ravnateljica Mirjana Stevanović.
18: Mislim da nema razloga za strah, možda je to prije u početcima bilo, a sad već to je jedan sistem koji već koliko ja znam oko 30 godina već ima nastavu na hrvatskom jeziku i ima sve više njih koji su zainteresirani za nastavu na hrvatskom jeziku i dolazi dalje sa strahovima, ali kad vide iskustva drugih, kad vide kako su djeca dobro, ja mislim da niko nije poželio što je upisao dijete na nastavu na hrvatskom jeziku.
19: Što se tiče nastave na hrvatskom nastavnom jeziku, mi nismo imali prekida, nemamo odjeljenja da smo morali da spajamo svake godine. Imamo novo odjeljenje na hrvatskom nastavnom jeziku, popunjavamo stručni nastavni kadar, što je jedna od jako značajnih stvari za samu nastavu. Imamo mnogo stručnog kadra.
14: Nakon višegodišnjeg prekida, hrvatski će odjel imati i osnovna škola u Šokačkom selu Monoštoru. formirana je mala skupina od 4 prvašića, ali majka jednog od njih, Sonja Perić-Pejak, zadovoljna je.
20: Meni je pogotovo motiv to što su to onda manji odjeli i mislim da je onda samim tim kvalitetnija nastava. S druge strane, mislim da danas nekako manje kod kuće dobijaju neke informacije o tradiciji, kulturi i svemu tome i da onda je ipak škola neko okruženje koje će to onda i dati. S obzirom da nam nisu više toliko bake, majke, čuvari.
14: Sonju, njezinog ćerku i supruga zatekli smo u dvorištu Hrvatskog doma Matice u Subotici, gdje je Hrvatsko nacionalno vijeće u povodu početka školske godine priredilo svečani prijem za svih 25 prvašića i roditelje. Djeci su podijeljeni darovi i udžbenici, a roditeljima bonovi za nabavu školskog pribora. Članica

0: opstati i mislim da roditelji nakon 25 godina ne moraju da strahuju. Mislim da smo kroz sve ove generacije mogli i dokazali da nastava opstaje i da će to i kogod tu bio, da će to i dalje biti. Tako da svakako da evo postoje neke možda nedoumice kod roditelja, ali evo upravo ovi roditelji danas koji su tu dokazuju, oni su pravi svjedoci onoga što mi treba da živimo i da zaista nema više straha i da smo nekako ojačali kao zajednica u tom smislu da možemo bez problema govoriti na hrvatskom, imati svoju nastavu, pojavljivati se na natjecanjima, biti uspješni na tim natjecanjima kada u državi imamo prvaše na tim natjecanjima i ostalo. Tako da, evo, mislim da su mnogi rezultati govore i djela i da, evo, nema više potrebe za strahom ili nedoumicama. Mislim da je to sve treba biti iza nas.
1: Svečani prijem organiziran je u četvrtak i za 74 novih polaznika nastave na hrvatskom u trima srednjim školama u Subotici. Cjelovita nastava na hrvatskom jeziku u Vojvodini uvedena je 2002. godine. Prema podacima HMV-a, oko 500 učenika pohađa cjelovitu nastavu na hrvatskom u osnovnim i srednjim školama, dok još približno toliko učenika u drugim mjestima Vojvodine uči predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. HMV obrazovanje na hrvatskom smatra jednim od ključnih područja očuvanja identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.

0: U Kukinju u Mađarskoj Baranji 28. kolovoza predstavljena je knjiga Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata, autorice i urednice Branke Pavić-Blažetin. Ova monografija posvećena je povijesti, ljudima, običajima i uspomenama hrvatske zajednice ovoga mjesta. Dio knjige je i bogata zbirka fotografija. Nakladnik je Hrvatska samouprava Kukinja, a knjigu je tiskalo neprofitno društvo za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Croatica. A tko su zapravo bošnjački Hrvati u Mađarskoj i otkud im taj naziv, pitam autoricu monografije Branku Pavić-Blažetin.
1: Bošnjački Hrvati su jedna od hrvatskih etničkih skupina u Mađarskoj. A oni se zato nazivaju jer se pretpostavlja da su nekada davno se doselili s prostora današnje Bosne, tamo negdje početkom 18. stoljeća. U literaturi se nazivaju na razne načine, a oni sami sebe nazivaju raznim načinima, tako da neki za njih kažu da su bosanski Hrvati, oni sami sebe rado vole nazivati Bošnjaci, a ja sam zapravo izabrala upravo taj naziv bošnjački Hrvati koji mi i koristimo u Mađarskoj od demokratskih promjena pa na ovamo. Pa ova monografija je četvrta u nizu monografija o hrvatskim naseljima u okolici Pećuha u kojima žive Hrvati. Treba znati da u okolici Pećuha žive i šokački i bošnjački Hrvati. Ja sam taj posao započela negdje 2015. godine. 2016. objavila sam monografiju u jednom naselju, Kozar se zove, u kojem žive šokački Hrvati, a potom za nekoliko godina monografiju u jednom bošnjačkom naselju Salanti, potom 2021. monografiju opet o jednom šokačkom naselju Katuljevo, sada još jednu monografiju o jednom bošnjačkom naselju, a to je Kukinj. Radi se o monografijama, opsežnim monografijama, sveukupnog sadržaja od neke 1200 stranica koje imaju zapravo znanstveno popularni karakter i cilj im je na hrvatskom jeziku pisati upravo o tim Hrvatima u tim naseljima.
0: I zapravo evo vi kroz tih 10 godina već u tim monografijama oživljavate povijest tih Hrvata, vjerski život, školstvo.
1: Da, zapravo ja sam autorica i ja sam zapravo i osmislila te monografije. U svakoj monografiji pozovem nekoliko suradnika kojima dam zadatak da napišu neka poglavlja. Evo, u ovoj monografiji od ukupno 11 poglavlja, 9 sam napisala ja, time da je jedno od tih poglavlja 10 susreta koji ima 10 podpoglavlja. Zamolila sam gospodina Ernesta Barića koji je napisao jedan napis kojem je dao naslov Kukinj bošnjački Hrvati i on zapravo govori o jeziku bošnjačkih Hrvata, dok sam gospođu Milicu Klajić-Tarađijeva zamolila za napis kojim će se osvrnuti na vjerski život Hrvata u Kukinju. Dok sam povijest kukinjskih Hrvata od dolaska do danas, to poglavlje sam ja potpisala, kao i poglavlja u zrcalu mađarskog tiska Kukinj kao inspiracija, škola u Kukinju i okolici. I poglavlje 10 susreta koje je jako važno, to su uvijek i u svakoj knjizi postoji to poglavlje od ovih knjiga koje sam do sada spomenula, to su portreti ljudi iz tih naselja koji kroz svoje osobne obiteljske priče zapravo pričaju priču o sebi, ali i o svom selu, užoj i široj okolici i o Hrvatima u Mađarskoj s razgranatim hrvatskim rodbinskim vezama, njih i njihove rodbine kako u naselju, tako i u okolnim hrvatskim naseljima. Tu je još i poglavlje Hrvatska narodnostna samouprava i poglavlje o kulturnom životu u Kukinju, te kao i u svakoj knjizi jedno veliko poglavlje koje uvijek nazivam antologija fotografija, a to je zbir starih fotografija iz obiteljskih albuma. Karakteristika toga je da su te fotografije tako obrađene, da su svi oni koji su na fotografijama imenom navedeni tko su, njihov nadimak i to kako na hrvatskom tako i na mađarskom jeziku, što im dodaje je znatnu vrijednost za kasnije ako se bilo tko želi baviti recimo tom fotografijom ili istraživati nešto za što će mu polazište biti upravo ime osobe koja je na fotografiji. To su fotografije od kojih su neke stare i preko 100 godina.
0: Evo, spomenuli ste jedno poglavlje o jeziku tih Hrvata, pa možete li malo opisati njihov jezik, je li on sličan srodan drugim govorima Hrvata u Mađarskoj ili se nekako posebno razlikuje?
1: Evo, ovako, što se tiče jezika, odnosno mjesnog govora Kukinja, Kukinčani govore štokavski, a štokavskim narječjem govori se približno u polovini naselja, kao što znate, u Hrvatskom. U Hrvatskoj, i po mišljenju dijalektologa, Hrvati štokavci govornici su nekoga od sljedećih četiri dijalekata: slavonskog dijalekta, zapadnog dijalekta, novoštokavski ikavski, istočno-hercegovačko-krajiški dijalekt, novoštokavski jekavski, odnosno istočno-bosanski dijalekt, novoštokavski jekavski ščakavski. Naravno, naš autor je pri analizi mjesnog govora Kukinja uzeo obzir mikrotoponime kao najstariji sloj jezika iz vremena kada su nastali, to jest vremena kada su tadašnji stanovnici Kukinja davali nazive imenujući dijelove hatara koji su se obrađivali. To je zapravo jedan od govora Hrvata u Mađarskoj i svi bošnjački Hrvati u okolici Pećuha zapravo govore tim, tako da kažemo, štokavskim narječjem.
0: Evo, za kraj, ova publikacija odnosi se na prošlost, na sadašnjost, a kakva je budućnost prema vama Hrvata u Kukinju?
1: Budućnost Hrvata u Kukinju je kao i svih Hrvata u Mađarskoj, oni su podložni velikoj jezičnoj asimilaciji, ali upravo ova monografija i cilj ove monografije, čiji je nakladnik Hrvatska samouprava Kukinja, zapravo na neki način pokazati koliko je vrijedan hrvatski jezik i koliko je on danas živi u Kukinju. Ima zato mladih ljudi, ima i učenika koji pohađaju iz Kukinja našu hrvatsku školu Miroslava Krleže u Pećuhu. Mi pišemo i o sadašnjosti, ne samo o prošlosti. Dakle, monografija nije samo zbir nekih povijesnih dokumenata, podataka i fotografija, nego ona zapravo i zapis o ljudima i obiteljima i o vjeri, jeziku, školstvu, ali u današnjem svakodnevnom životu, a isto tako i o političkoj organizaciji samih Hrvata u tom naselju, odnosno šire Hrvata u Mađarskoj. Ja vjerujem i znam, kao i do sada se pokazalo, da zapravo monografije ovim naseljima imale su jednu ulogu koja je na neki način pokrenula zajednicu, jer intervjuirati veliki broj ljudi iz tih zajednica, to je veliki posao, i s time zapravo na neki način i cijelo selo uvedete u tu priču, a i s ovom monografijom smo pokazali da je to vrijedno i zapravo pokazali smo da je povijest kukinskih Hrvata dio velike povijesti bošnjačkih Hrvata u Mađarsku, kao i njihova sadašnjost, a isto tako da su oni sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića koji već više od 300-tinjak godina žive izvan matične domovine. Mislim, to, kako da kažem, zato sam rekla da je to znanstveno popularna monografija, jer ona zapravo teži da je razumiju svi čitatelji tih sela, pa tako i Kukinčani, uz jako važne i zahtjevne tekstove. Tu su zapravo i one ljudske priče koje donose i radost i brigu, i svakodnevni su i blagdana i odlaske i povratke, zapravo sve ono što karakterizira život Hrvata danas u Mađarskoj na pragu trećega tisućljeća. Mislim da smo i ovoga puta, odnosno ja se nadam da smo ispunili svoj cilj sa Hrvatskom samoupravom Kukinja i napravili zapravo prvu priču na hrvatskom jeziku o Kukinju, i to je jedna velika stvar, a moja je želja za to da na neki način ova knjiga ostane jedno trajno svjedočanstvo o postojanju Hrvata u Kukinju koji su došli prije 300-tinjak godina, koji danas sa svim silama nastoji sačuvati kako svoju tradiciju, tako njegovati kulturu Hrvata, svoju kulturu i kulturu matične domovine, i naravno pokušati materinski jezik govoriti u svakodnevnoj komunikaciji, što je danas jako, jako teško.
2: Hrvatima izvan domovine.
0: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Kako doznaje Matej Iljazović, smotra već više od 30 desetljeća u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije, a i ove godine tradicionalno okupila poznata lica iz svijeta filma, javnog i kulturnog života. U sjećanje na Ivu, publika će sljedećih dana imati priliku besplatno pogledati i nagrađivane filmove s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Krajem ljeta obala Save već tradicionalno postaje filmska prijestolnica i živi viziju jednog čovjeka, svojeg utemeljitelja, posebnog Ive Gregurjevića. Andrija Tunjić, glumac i pisac.
3: On je bio veličanstveni talent, to je Bogom dani. On je, ja mislim da on je bio najveći, najtalentiraniji glumac za prostor bivše Jugoslavije. On je mogao igrati sve. Što god bi se prihvatio, bio je izvrstan.
0: No, za mještane ovoga kraja, on nije bio samo glumačka legenda. Bio je čovjek čija je ljubav prema zavičaju bila jača od svega. Perica Martinović, glumica.
4: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje. Najviše na svijetu. Kad su došle grozne stvari kao rat na ovim prostorima, sve je napravio da pomogne svome kraju.
0: Ta pomoć nije bila samo u humanitarnom radu. U ratno vrijeme, kada je goli život bio pod upitnikom, Ivo je svojim djelima slao poruku da Hrvati iz Posavine ne idu nigdje. Iljo Benković, direktor i organizator Dana hrvatskog filma Ivo Gregurjević.
5: U doba najgore i najveće ofenzive na ovaj prostor, on je gradio kuću, to dovoljno govori o njemu. A kuća je, zna se šta je kuća, kuća je dom, kuća je temelj. On je upravo u tim najtežim vremenima gradio to i želio vjerojatno pokazati svima, evo, ne damo se, tu smo i to je to.
0: Upravo iz tog prkosa 1995. godine rođeni su Dani hrvatskog filma. Filmovi su najprije prelazili preko skele, a manifestacija je s vremenom prerasla lokalne okvire i postala poznata kao Mala Pula. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma Ivo Gregurjević.
6: Najbolje iz Pule dolazi u Orašje, najbolje iz Pule dolazi u ovaj naš kraj i uz ovu našu prekrasnu Savu i ovom divnom narodu, ovim divnim ljudima i stvarno nadam se, vjerujem da će festival i ove godine biti posjećen.
0: Koliko je ovaj festival bitan za Posavinu najbolje pokazuje činjenica da se uz njega rađaju nove generacije umjetnika kojima je upravo on odredio životni put. Josipa Oršolić, glumica.
7: Za mene poseban značaj, uz festival sam odrasla, zbog festivala sam i upisala Glumačku akademiju. Vrlo važno, vrlo za mene emotivno i drago srcu.
0: A kako bi mladi dobili priliku učiti od profesionalaca, festival organizira i praktične filmske radionice, kaže nam Ivan Mokrović, voditelj radionice.
8: Film se stvara, dakle, od početka, od stvaranja ideje, zajedničkog brainstorminga ideja, pa onda scenarij, zatim glumačke probe, onda idemo u snimanje traje 3 dana, onda pregledavamo materijal, idemo u montažu i na kraju se film montira i prikazuje zadnji dan radionice ovdje na festivalu u kinodvorani u Orašju.
0: Među mladim filmašima su polaznici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što su Tanja Bavrka Bošnjak, polaznica radionice iz Novog Travnika, i Paula Jezidžić, polaznica radionice iz Donje Mahale.
9: Mnogo toga smo naučili na radionici stvaranje filma, od samog procesa stvaranja filma i neke povijesti kako je film napredao kroz stoljeća do današnjeg dana. Također smo imali izradu scenarija, glumačke probe, samo snimanje i proces montaže.
10: Dolazim iz mjesta gdje je rođen Ivo Gregurjević, gdje je odrastao. Drago mi što mogu sudjelovati ovdje, što Dani filma i nakon njegove smrti, evo, preuzeli su njegovo ime i dalje nose njegov duh i žive tu.
0: Priča iz Orašja postala je i simbol očuvanja identiteta, korijena i zajedništva Hrvata. Govori Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
11: Možemo otići, možemo promijeniti adresu, možemo živjeti s bilo koje strane granice, ali moramo znati tko smo, odakle dolazimo i nikad ne smijemo zaboraviti niti svoj narod, niti svoje ljude, niti svoj prostor i svoju domovinu.
0: Ove godine posebnu nagradu Ivo Gregurjević za izniman doprinos kinematografiji primila je istaknuta glumica Ksenija Pajić.
12: Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka. Svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene.
0: Smotra filma traje 12 dana, sve do 9. rujna, a ulaz na projekcije je besplatan. I dok se filmska vrpca vrti, Orašje još jednom dokazuje da legende ne umiru. One žive kroz ljude, sjećanja i svaki novi kadar prikazan na obali Save.

Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije u zajedničkoj suradnji su pokrenuli početkom 2026. dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je očuvala njegov identitet daleko od domovine, o ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen Ann Vučić, koja živi u Chicagu, vrlo je aktivna članica hrvatske zajednice i više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau.

0: En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata, kao i mnoge hercegovačke obitelji, nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to od prve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli i stigli u Chicago.
1: U Chicago ima jako puno Hrvata, jako velika zajednica. Imamo u Chicago 3 hrvatske župe. Zapravo kad smo mi došli samo je bilo 2, kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako, bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj je muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i čujte, bilo je dobro plaćeno. A moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio dominikanac Nikola Duganđić. Umro je i njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight, jes kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost, ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica. No, imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi kroz takvu patnju? I to meni stvarno nije bilo jasno. I zbog toga sam odlučila, najvjerovatnije Bog nije stvaran. Najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svojoj djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, stariju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu. I u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptat. Ali sjećam se dobro tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
2: Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe, a cijelo vrijeme bio je put Međugorje, Cerno, Cerno, Međugorje. I hvala ti, dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći o Gospe moja, hvala ti.
1: Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiš to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
0: Jeninoj sestri Angelini Sontag, Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
0: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona nutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro, voljena si.
1: Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta, kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sve ta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
0: Angelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Ann, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tekton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
1: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. I svi oni imaju svoje svjedočanstvo Međugorje.
3: One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška.
0: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
3: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti šta god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi.
1: Nije Papa Ivan Pavao II. Bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
0: Informativni centar Mir Međugorje u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine. Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima.
6: I have known Ann Vučić for decades. She's...
0: Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj, znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje. I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić? Znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla, dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini. Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drukčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. I evo me, treću godinu zaredom, rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta.
6: You know, 50 million pilgrims have traveled to Međugorje.
0: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: što? Zašto je 50 milijuna ljudi došlo u to seoce? Nakon što smo ga odveli u Međugorje, pogledao je En i mene i pitao: zašto je ovamo došlo samo 50 milijuna ljudi?
6: He looked at Ann and me and said, why have only 50 million people come here?
0: Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
1: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim, to je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

Dodajmo na kraju, televizijski dokumentarni film o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke koji zajednički ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a premjerno je na rasporedu na Malu Gospu u utorak 8. rujna u 15 sati i 35 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.

Poštovani slušatelji, bila je to emisija Hrvatima izvan domovine. Ponovno smo s vama i sljedećeg četvrtka. Do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije, u Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
2: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
2: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
3: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
2: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
4: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
2: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
1: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to, nakon zrakoplova Rafala, nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo, u slobodnom prijevodu nebesko oružje, trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana. Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
2: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića kojemu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
5: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
2: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
6: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
2: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
6: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
5: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
2: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Okičić.
7: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
8: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
7: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
7: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
10: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
7: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
11: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
7: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
12: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
7: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
13: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10 000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodor Keeping.
14: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
1: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 700 000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
15: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece. što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
16: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
17: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske

0: Srpski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprječavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja pomorskog dobra.
1: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
0: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslijepodne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
2: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No, obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih, ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
0: Pripremio Dame Oramić Kovačić.
3: Dobro večer. Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, a Dona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku. U noći je rano ujutro na sjeveru bilo ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gori je umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura. Pod Novelebitenom

0: udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila je između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolaze na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom naveđer mjesecimice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolaze umjereni jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu jugo naveđer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutra je razmjerno svježa.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
2: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama Kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
2: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je to Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Kena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo. Vremenska
0: prognoza. Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka. Vjetra slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva. Najviše od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Sport.
0: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez smislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području. Vremenska prognoza. Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetra slabi i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura, najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.